0: Ir 4 no rīta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.
1: Dzēnieks vai arī mēnes nokurs no pasaules sāpēm. To nakt lūkojās manā lūgā, un tāls Parīzes rādio dziedēja Branžē dziesmu par rudmatēno Žandu, kas zaudējusi vīru. Toreiz, pirms 200.

0: Kāpēc sirds mana nerimst, tā sola tevi gaidīt un gaidīt?
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Dagdā. Latvijas Radio 2.

Labrīt Cēlijā, labrīt Subatē, Pilskalnē un Gārsenē. Latvijas Radio 2.

0: ziņām 8. studijā Ģecauzans. Visā Latvijā šorīt atbildīga dienesta izteica novērsta aizvadītās nakts vētras radītos postījumus. Spēcīgais vējš daudz vieta nolauza kokus, tos nogās gan uz ceļa braucamās daļas, gan vilcienas liedēm, gan elektrības vadiem. Vētrā arī cietuši cilvēki. Uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru līdz šī rīta pulksteni 7:00 saņemti vairāk nekā 1800 izsaukumu par vētras radīto postījumu novēršanu un pieteikumu skaits turpina pieaugt. Tā šorīt Latvijas radio redījumā labrīt informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
1: Visvairāk šādi pieteikumi reģistrēti Rīgā, 500 Rīgas reģionā, nedaudz vairāk virs 400 un arī Latgalē vairāk nekā 300 pieteikumi. Tas ir ļoti dažādas situācijas, bet lielākoties mums ziņo par kokiem, kuri ir nolūzuši uz ceļa braucamās daļas, apgrūtina satiksmi vai pilnībā viņu bloķē. Bet ir arī gadījumi, kad koki ir krituši uz automašīnām, uz ēkām un tādējādi apdraud cilvēkus. Diemžēl šoreiz vētras sekas ir traģiskas, Jelgavā sabrūkot ēkus konstrukcijām gāja bojā cilvēks, Bauskas novadā veicot vētras seku likvidēšanu ciet ugunsdzēsējs glābējs, kurš hospitalizēts. Arī aizkraukus novadā ir cietis iedzīvotājs, kuram uzskrita koks un vēl divi cilvēki vētras laikā ir izglābti Ludus novadā un arī Talsu novadā.
0: Vētras radīto postījumu dēļ šorīt vairākos maršrutos apturēta vilcienu satiksme, bet atsevišķi vilcienu kursi ar ievērojumu kavēšanos, tā liecina Vivi publiskotā informācija. Savukārt uzņēmums Rīgas satiksme informē, ka vētras laikā lūzušo koku dēļ šorīt traucēta sabiedriskā transporta kustība un vairāk maršrutu netiek apkalpoti pilnā garumā. Izmaiņas ir 1. un 11. tramvaja maršrutā, 16. trolejbusu maršrutā kustība pašlaik nav iespējama. Apstājusies arī 3. autobusu kustība būs virzienos un autobusu satiksme ierobežota 24., 36. un 56. maršrutā. Japānā šorīt netālu no Tokijas notika 5,9 magnitūda zemestrīce, tajā ievainoti vismaz 37 cilvēki. Pazemes grūdieni arī ietekmējuši Tokijas dzelzceļa satiksmi. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien uzņems Saudarābijas kroņprinci un faktisko valdnieku Mohamed bin Salmanu, kurš Francijā ierodas divu dienu vizītē. Vizītes gaitā plānots apspriest dažādus tematus, to starp karu tuvajos austrumos un arī abu valstu ekonomisko sadarbību. Rīta vizītes otrajā dienā tiks parakstīta vairāk līgumu veselības, transportu un enerģētikas jomā. Vakarā stājās spēkā jauns 50% ASV muitas tarifs daudzām Kanādas precēm, jo Vašingtonai un Otavai sarunās neizdevās panākt vienošanos. Bet Vācijas uzņēmumu atguvuši vairāk nekā 790 miljonus eiro, ko iepriekš samaksāja ASV muitas nodavās tā vēsta Vācu biznesa izdevums Virtšafts Vohi. Līdzekļu atmaksa kļuva iespējama pēc tam, kad ASV augstākā tiesa februārī atcēla muitas tarifus, ko izmantojot likumu, kas paredzēts ārkārtas situācijām, pērn daudzām valstīm noteica ASV prezidents Donalds Trumps. Turpina Rustam Šukurovs.
2: Kā norāda Virtšaftsvohe, vislielāko summu 416 miljonus eiro atguvis loģistikas uzņēmums DHL, kas šos līdzekļus plānojot pārskaitīt saviem klientiem. Nedaudz vairāk nekā 200 miljonus eiro atguvis medicīnas tehnoloģiju ražotājs Siemens Healthineers. Savukārt sporta apģērbu un apavu ražotājiem Puma atmaksāti 49 miljoni eiro. Laboratorijas aprīkojuma ražotājiem Sartorius 26 miljoni, bet medicīnas iekārtu un individuālo aizsardzības līdzekļu ražotājiem Dräger atmaksāti 22 miljoni eiro.
0: Šodien atceramies Baltijas ceļu un kā ir gadu 23. augustā Baltijas ceļu gadadienā atceras pasākums būs arī Igaunijas Latvijas robežpunktā Unguriņa Lillī, tur pulcēsies abu valstu pierobežas iedzīvotāji, kuriem par tradīciju jau kļuvis arī Baltijas ceļa ziedu paklājs. Bet Rīgā ar plašu pasākumu programmu atzīmēs Zemesardzes 35. gadadienu pie brīvības pieminiekļa noritēs militāra ceremonija, koncerts, arī tehnikas ekipējumu un ieroču izstādes un citas aktivitātes. Un vētras dēļ vakar daudz vietu Latvijā tika atcelt vai pārcelt dažādu kultūras un sporta pasākumu, daļa no tiem paredzēt šodien, to starp Meža parkā Mesa un Gačo kopu koncerts. Izskan ziņas 8. Rīgā 14 grādi, brāzmainis rietumvējuši 11 metru sekundē, atmosfēras spiediens 754, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien daudz viet lietus, vējš joprojām brāzmainis, bet pierims un līdz 23 metriem sekundē.
3: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, Latvija! Šodien ir 23. augusts. Nu, datums, kas Latvijas un arī visas Baltijas vēsturē nav parasts. Pirms 35 gadiem šajā dienā cilvēki Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sadevās rokās un izveidoja dzīvu ķēdi no Viļņas līdz Tallinai. Aptuveni 2 miljoni cilvēku, 3 valstis un viena ļoti skaidra doma – mēs gribam brīvību. Šodien to atcerēsimies, bet svētdiena tik un tā paliek svētdienā ar brokastīm kafiju, vēl vasaras rītu un dziesmām, kas mums pašiem ir svarīgas. Tāpēc šajā rītā būs arī vārda dienas, laikaziņas, vēstures notikumi un tas šajā stundā. Un varbūt arī jūs varat uzrakstīt, kā tad pavadījāt vējaini lietai no nakti. Ziņu numurs 2931-2222. Lūk, pirmā arī ir. Labrīt no Rīgas. Aizgāja gulēt, kad vējš tik pieņēmās spēkā. Šorīt no rīta internetā skatos, ka daudzās vietās Rīgā krituši koki. Rīgas satiksme arī rakstīja, lai pirms došanās uz Rīgas satiksmes transportu iepazīstas ar aktuālo informāciju, jo daudzi maršruti netiek tālāk aiz tā kritušā kokā. Ne, dodoties šurp, arī vēroju kritušos kokus un zinu, ka vilcieni nekursē. Nu, rakstiet 2931-2222 šajā brīdī 8.12 minūtes, studija Edgars.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 18 pāri 8 un sākšu ar aktuālo. Vēl šobrīd Ainažos stiprākās vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē Daugavgrīvā līdzīgi, bet citur piekrastē arī pūš, bet maigāk. Gandrīz visur, izņemot Latgales pusē, līst. Gaisa temperatūras... 13 Zosēnos, Madonā, 17 Liepājā, Rīgā 14. Un aktuāla ziņa. Labrīt abi ar Toto ienesam rudeni mājās vēja noplūkto kastaņu izskatā. Dzeru latē ar cukurcepurīti, neesam nekur aizpūsti vai iepludināti, raksta Ilona Valmierā, prieks par to. Un te kāds klausītājs mani ir palabojis un pareizi darījis, raksta. Baltijas ceļš bija pirms 37 gadiem, 1989. Gada 23. Augustā. Protams, kādēļ teica 35, pats nesaprotu. Sinoptiķi solījums šodien. Nedēļas pēdējā diena būs nokrišņiem bagāta un vējaina, tomēr brāzmas piekrastē vairs nepārsniegs 20-23 metrus sekundē. Lietus turpināsies valsts teritorijas lielākajā daļā. Valsts ziemeļos nokrišņi būs ilgstoši un vietām arī stipri. Dažviet mākoņi atnesīs pērkonu negaisu. Vējš teritorijas lielākajā daļā pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet piekrastē tas iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem. Brāzmās vējš sasniegs 15-19 no rīta puses līdz austrumu piekrastē varbētu būt vēl 23 metri sekundē. Gaisa temperatūra no 14 līdz 19 grādiem Rīgā. No rīta vēl līst stipri, bet no priekšpusdienas nokrišņi gaidām vien brīžiem. Saglabāsies mērens līdz stipras rietumu vēja. Brāzmās tas sasniegs 15-19 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 15-17 grādi.

Labrīt, Latvija! Vai jūs mani dzirdiet? Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Labrīt, 23. augusta svētdienā, šī ir gada 235. diena, līdz gada beigām 130 tik. Saule, lai gan ilgu laiku jau nav manīta, tomēr tur pie debesjuma jau augšā, 6:05 minūtēs. Tas notika rietēs 20:46 minūtēs, dienas ilgums 14:41 minūtē. Vārda gaviļnieki šodien tādi ir trīs – Ralfs. Vārds radies no senangļu diviem vārdiem – Red, tur tulkomis padoms, un Wolf – Vilks. Ja liekam kopā, gudrs Vilks sanā kalendārā no 1964. Gada.

reģistrēti 4472. Valgudis, nu tulkojums it kā neesot, bet man izklausās pēc kāda sena kuršu vārda. Lai nu kā, viens tāds ir reģistrēts, nu īpaši sveiciens vienīgajam Valgudim. Vitālijs arī ir sveicamais vārds, tas radies no latīņu valodas Vitalis. Tulkojums dzīvība dzīve kalendārā no 1889. Gada reģistrēts 6959. Nu, tādi zināmāki jubilāri 1740. Gadā ir dzimis Krievijas imperators Ivans VI, 1754. Gadā Luis XVI, tas Francijas pēdējais karalis. Friedrichs Sanders 1887. Gadā dzimis, tas vācbaltiešu izcelsmes padomju zinātnieks un izgudrotājs raķešu būvis pionieris. Candera izgudrojumi ir pamatā daudziem sasniegumiem kosmosa apgūšanā. Candera vārdā nosaukts arī krāteris uz mēnesi un maza planēta. 1868. Gadā ir dzimis Vilhelms Rozenieks, latviešu luterāņu mācītājs. 1879. Alfreds Kalniņš, latviešu komponists, ērģelnieks un diriģents, kā arī pirmās latviešu operas Baņuta autors. Nu, jau esam nokļuvusi līdz mūziķiem. Dzintara Pluša dziedātāja. Ir dzimusi 23. Augustā arī Valdis Kuiņš, basģitārists, kredo dibinātājs, viens no Liepājas kultūras dzīves vadītājiem. Ainārs Ašmanis, mūziķis, grupa Jumprava, arī džeza mūziķis Gins Pabērs un dziedātājs Nauris Rolavs. Visiem vārdu gaviniekiem, jubilāriem un citiem, kam šī svarīga diena ar savu balsi sveicienu sūta Ralfs, tas, kurš arī tranzīts.

tänk lyckas skost. Om man är ute vid slå till kärn, så jag grän.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8.45. 23. augusts. Šī diena ir staļinisma un nacisma upuru atceres diena. Un ne tikai Latvijā, arī Eiropas Savienībā, ECO valstīs, Kanādā, ASV un arī citās. Kāda vēl notikumi? 1924. Gadā Pierīgā tiek atklāta pirmā degvielas uzpildes stacija Latvijā, kur izveido Shell, bet nedaudz vēlāk tiek atklātas arī vairākas citas degvielas uzpildes stacijas kopumā Rīgā un tās apkārtnē līdz 1940. Gadam tiek atklātas 11 šāda veida stacijas. 1987. Gadā Latvijas cilvēktiesība aizstāvības grupa Helsinki 86 rīko manifestāciju Rīgā pie brīvības pieminekļa, lai godinātu Molotova-Ribbentropa pakta upurus, Vācijas un PSRS karā bojā gājušos karavīrus un civiliedzīvotājus. Pirms gaidāmās manifestācijas padomju varas iestādes izolē Helsinki 86 biedrus, bet milicijas kordons kavē cilvēku piekļūšanu brīvības piemineklim. Tomēr akcija izdodas. Akcijas rīkotāji pie brīvības pieminekļa noliek ziedus, kādēļ vairāk cilvēki tiek arestēti un sapulcējušies iedzīvotāji izklīdināti. 1988. Gadā Rīgas sporta manēžā notiek Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas lāčplēsis pirmizrāda. Izrādi noskatīties bija atnākuši 4000 skatītāju. Un tad no 1989. Gads notiek akcija Baltijas ceļš, kad apmēram 2 miljoni cilvēku sadevušies rokās veidoja apmēram 600 km garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu galvas pilsētas Tallinu, Rīgu

Viļņu. Šī demonstrācija tika sarīkota, lai pievērstu pasaules uzmanību vēsturiskajiem faktiem, no kuriem cietušas Baltijas valstis. Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus pēc Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšanas. 1991. Gadā augstākā padome pieņem likumu par Latvijas zemesardzi, kas noteica, ka zemesardze ir brīvprātīgs militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums. Dažu mēnešu laikā 35 teritoriālos bataljonos iestājas vairāk nekā 10 000 cilvēku. Pēc gada brīvprātīgo skaits bija gandrīz 17 000, un zemesardze kļuva par lielāko valstī uzticamo militāro organizāciju. 1991. Gadā arī Islanda kļūst par pirmo valsti, kas atzīst Latvijas valstisko neatkarību. 2001. Latvijas 7 lielāko pilsētu pārstāve Rīgā dibina Latvijas lielo pilsētu asociāciju, kuras uzdevums ir saskaņot pilsētu un valsts intereses. No daži notikumi arī pasaulē 23. Augustā 1617. Gadā Londonā tiek izveidotas pirmās vienvirzienas attiksmes ielas. 1799. Pēterburgā aizliegts nēsāt vaigu bārdu. 1958. Marija Eštona uzstāda klavieru ilgspēlēšanas rekordu sievietēm. Viņa muzicēja 133 stundas bez pārtraukuma. 1960. Ekvatorijā Gvinejā tiek noķerta pasaulē lielākā varde, kas svar 3,3 kilogramus. 1968. Gadā mēnesi izpēc zonda Lunar Orbiter 1 uzņem pirmo zemes attālu no orbītas ap mēnesi. Un 1991. Gadā Maskavā tiek apcietināti pēdējā puča organizētāji. Boris Jeļcins aizliedz Padomju Savienības komunistiskās partijas darbību visā PSRS teritorijā. Līdz ar to tiek aizīmogotas arī PSKP centrāla komitejas telpas. Šajā brīdī 8:49 minūtes, nu, muzikāli virzāmies tālāk.

Na smagu saka jauju atbīļu vāls. Plašums neparastais pašam krūtīs svēls. Teicies tikai brīdi pasēst jūras tālē. Smalkā tīklā augšu prīta saulicē. Rokā smagu sakāp, ļaujot viņu vāls. Plašums neparastais pašam.

vecēm. Rokās smagums sakāp, pļaujot pieju malus. Plašums neparastais pašam krūtī smelts. Beidzies tikai brīdi, pasēst jūras tālē. Smalkā tīklā augšu prīta

mazmaz līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādu. Pirms gada, 23. augustā, daudz vietī īslaicīgi lija, lietaināks laiks bija Kurzemē. Gaisa temperatūra naktī 7-12 dienā temperatūra pārsniedza 19 grādus, bet tā pavisam nedaudz. Rekordi ir bijuši 23. augustā 1971. Gads Rīgā tika plus 3 grādi, augstāk bija 1977. Gadā Zosēnos, tad tikai plus 0,2. Savukārt siltāk Rīgā 1959. Gadā plus 29,9 grādi. Latvijas rekords nāk no 2007. Gada, kad Daugavpilī gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 32,3 grādiem.

0: ziņām 9. studijā Ģerts Ozāns. Visā Latvijā šorīt atbildīgā dienesti steidz novērst aizvadītās nakts vētras radītos postījumus. Pašvaldībās aktīvi darbojas civilās aizsardzības komisijas, kas kopīgi ar Valsts ugunsaizsardzības un glābšanas dienestu atbild par seku novēršanu un krīzes pārvarēšanu. Diemžēl vētrā arī cieta cilvēki. Vakar vakarā sabrūkotākas konstrukcijām Jelgavā gāja bojā viens cilvēks. Bauskas novadā likvidējot vētras sekas cieta ugunsdzēsējs glābējs, kurš hospitalizēts, arī Aizkrauklis novadā ievieksts pagastā kādam cilvēkam uzkrita koks. Tā šorīt Latvijas radio informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāv Viktorija Gribuste. Viņa teica, ka uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112 līdz šī rīta 7 saņemt vairāk nekā 1800 izsaukumu par vētras radīto postījumu novēršanu un pieteikumu skaits turpina pieaugt. Gribuste aicināja iedzīvotājus bez būtiskas vajadzības nenoslogot šo tālruņa līniju un par maznozīmīgiem vētras postījumiem informēt savu pašvaldību.
1: Mēs aicinām cilvēkus izvērtēt, vai tiešām tas gadījums, par kuru viņi vēlas ziņot, ir saistīts ar dzīvību, veselību un apkārtējo vidi apdraudošām situācijām. Jo šis ir numurs tieši ārkārtas gadījumiem, līdz ar to tikai tād, ja ir apdraudēta cilvēku veselība dzīvība. Jā, koks ir nobloķējis satiksmes, kas varētu kavēt operatīvo dienestu palīdzības sniegšanu. Tikai tad mēs aicinām cilvēku zvanīt uz 112. Pārējos gadījumos, kad koki ir piemēram nokrituši uz ietvēm vai zari ir nedaudz nokrituši uz ceļa braucamās daļas, aicinām vērsties savā pašvaldībā, jo arī pašvaldība komunālie dienesti visu nakti un arī šodien turpinās vētras seku likvidēšanas darbus.
0: Un Rīgas pašvaldībā iedzīvotāji par maznozīmīgiem postījumiem var ziņot pa tālruni 1201. Tā šorīt Latvijas radio informēja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem. Viņš atzina, ka vētra Rīgu papostījusi diezgan skarbi. Spēcīgā vētra daudzviet Latvijā izraisījusi plašākos elektroapgādes traucējumus pēdējo 20 gadu laikā. Šorīt elektroapgāde bija traucēta aptuveni 277 tūkstošiem uzņēmuma sadales tīkls klientu. Tā Latvijas radio teica uzņēmuma sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sants Jansons. Viņš atzina, ka smagākā situācija Latvijas centrālajā daļā Jēkabpilī, Jelgavā un Ogrē. Viņš arī atzina, ka vētra bija vasarai netipiska, tā nes postījums Latvijā, ne tikai kādā šaurā joslā. Un mazākos pieslēgumus lauku reģionos varētu šodienas laikā arī nepaspēt atjaunot.
2: Postiem ir visā Latvijā, un kas var būt ļoti, nu, kā teikt, netipiski, ka ļoti ciets ir ne tikai sadala tīkls, bet arī augstspriegumu tīkls. Un 36 augstspriegumā apakštacijas uz doto

0: šobrīd ir atslēgtas un ir postiem pat 330 kV līnijās, nu, kas ir faktiski nebijis gadījums. Tā kā no sākuma iesim arī palīgā mūsu ASD kolēģiem atjaunot lielo elektropārvades tīklu un tad arī paralēli strādāsim pie savējā. Gribētu cerēt, ka teiksim, lielākās apdzīvotās vietas šodien vajadzētu atjaunot, jo tas ir faktiski atkarīgs no augstsprieguma tīkla bojājuma novēršanas ātruma. Un tad mazākie pieslēgumi lauku reģioni noteikti tas nebūs vienas dienas jautājums.
1: Vētras radītu postījumu dēļ šorīt vairākos maršrutos ir ietekmēta vilcienu satiksme pasažieriem. Jāsako līdz aktuālajai informācijai Vivi lietotnē un mājaslapā. Un arī Rīgas satiksme informē, ka ir traucēta sabiedriskā transporta kustība, vairāk maršruti netiek apkalpoti pilnā garumā. Vētras saka novēršanā iesaistījās arī zemesardze. Tā šorīt Latvijas radio teica zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Krjukovs. Viņš teica, ka zemesargi palīdzēja novērst postījumus visvairāk Latgalē, bet daudz darba bijis arī Kurzemē un citviet Latvijā. Jā. Bet vētras radītie postījumi neietekmēs zemesardzes svinību norisi un zemesardzes 35. Gada dienas svinības šodien noritēs kā plānots, teica Krjukovs.
2: Vakardien bija būtisks vakar lēmums, vai mēs turpinām svēkus atbilstošu programmai. Vakarā tik pieņems lēmums turpinām un svēku programma nav atcelta. Tā kā visi laipni aicināti šodien pie brīvības pieminekļa godināt zemesardzes veidotājus, zemesargus, kas šodien ierindā un atzīmēt mūsu 35. Gadadienu.
1: Izskan ziņas 9. Rīgā 14 grādi rietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm. Šodien Latvijā būs apmācies, lielā daļā valsts lietus, ziemeļos ilgstoši un stipri līs un dažviet iespējams pērko negaiss. 14-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Nu, šī ir tā svētdiena, kurā kalendārs atgādina kādu ļoti svarīgu Latvijas vēstures dienu. 37 gadi kopš Baltijas ceļa. Un ja toreiz cilvēki stāvēja plecu pie pleca, tad šodien mēs varam vismaz virtuāli savienoties. Ar jūsu ziņām rakstiet uz numuru 2931-2222. Pirms tam gan arī zvaigznēm būs iespēja izteikties, apskatīsim, ko tās šodien sola visām zodiaka zīmēm. Lai gan par vienu varam būt droši, ja šodien gribas kaut ko darīt kopā ar citiem, planētas diez vai iebildīs. Vai, piemēram, palīdzēt kaimiņam ar koka dabūšanu prom no ceļa. 23. augusts, svētdiena, 9, jau 11 minūtes, studijā Edgars. Labrīt!

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 18:09 noskaidrosim, uz kuru pusi krist būtu labāk pirmajām sešām zodiaka zīmēm.
0: Auds!
1: Jums būs laime mīlestībā, arī jaunas iepazīšanās. Esiet atbalsts kādam bēdīgam cilvēkam.
0: Vērsis!
1: Labāk neesiet pārāk kategorisks. Esiet taisnīgs un godprātīgs, saglabājiet mēra sajūtu.
0: Dvīņi!
1: Gādājiet par veselības nostiprināšanu, samaziniet fizisko slodzi.
0: Vēzis!
1: Dažas lietas jums notiks veiksmīgāk nekā bijāt iecerējis. Ļaujiet notikumiem ritēt viņu dabisko gaitu.
0: Lauva!
1: Būs daudz pozitīvu emociju. Pildiet vecākiem doto solījumu.
0: Jaunava!
1: Novērsīsiet kādu nepatīkamu situāciju pirms tā radusies. Atrodiet iespēju pabūt vienatnē.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Horoskops
1: 9.23. laipnis, sniegsim tagad pareizos dienas ceļus atlikušajām zodiaka zīmēm.
0: Svari.
1: Visi darbi, ko sāksiet, labi izdosies. Sadarbībai izvēlēsieties kompetentus partnerus.
0: Skorpions.
1: Ar labiem notikumiem bagāta diena. Būs tikšanās ar praktiskiem cilvēkiem.
0: Strēlnieks.
1: Var dibināt jaunas partnerattiecības. Sekmīgs radošs darbs.
0: Mežāzis.
1: Arī pārastus darbus šodien paveiksiet skaisti, būs materiāla veiksme.
0: Ūdensvīrs.
1: Lieciet lietā savus talantus un radošo izdomu. Iepriecināt tuvinieks ar gardu maltīti.
0: Zivis.
1: Līdzcilvēki būs atsaucīgi. Saņemsiet atzinības apliecinājumus. Esiet arī jūs atsaucīgs.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanoks.
1: 9.30. Atgādināšu ziņu numuru 29312222. Rakstiet, jo pēc divām dziesmām sāksim lasīt.

0: Kas notiek?
1: Nu, tātad 9:37 minūtēs, ko tad esam saņēmuši šajā rītā. Labrīt! Pa nakti salausti zari pilns pagalms un ābolu pilna zeme. Kad nomierināsies, darba būs daudz. Turamies un būs labi, raksta un mūs uzmundrina

valūtā. Plus 12. Naktī pazuda elektrība, zona arī pazuda, internets pazuda, bet vismaz tagad ir zona. Uz labo pusi iet. Tālāk pa nakti lietus līs diezgan. Tukšā lielā spainī no debesīm pielīs apmēram 4 litri ūdens. Bet tā kā nav augsts, postījumu nav nekādu. Tikai rudens avenes noliektas līdz zemei. Tagad ēdam brokastis ar draugiem un klausāmies radio. Novēlam visiem jauku dienu no Adulienas puses. No Mirtas. Bet ir arī šāda. Šeit Rucavā saule jau koši spīd, un vakar šeit bija brīnišķīga diena. Slapjāks bija tik no 17 līdz 20. Nu, jauki, Mareks Rucavā rakstā. Un viņa pusē saulītē. Nu, Rīgā doma laukumā tik 15 grādi. No saules nemiņas līst. Nu, tā tas ir pagaidām. Es starp citu rakstiet vēl, jā. Droši, 2931, 22, 22.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

9:51 minūte. Rīts ir sagaidīts. Kāds tad tas izskatās jūsu ziņās? Labrīt, plūmes pilna zeme, tagad ir ko darīt, bet skāde tāda, ka vējš uzgāzis tualetē koku tā kā gar zemi. Ko nu lai dara? Nu, jautājums ir, vajag meklēt atbildi. Nu, varbūt paaiciniet kaimiņus, lai kopīgi ar to koku tiekat galā. Tad šāda. Rīts nav labs Valmieras novadā. Trikātā elektrības nav. Ūdens tornī bez spiediena drīz var izbeigties. Veikalā netirgo neko bez kases aparāta. Čābiski. Jā, piekrīt. Tad šāda Dzelzavā smidzina, vējš ļoti negans, bet pa nakti trīs koki nolausti ozolam liels zars plūmi nolūzus. Nu, neko darīt, vajadzēs kārtīgi kopšanas darbus veikt. Un lai visiem laba diena. Cita aktualitāte mums nāk no tālākas vietas. Labs rīts no saulainās Frankfurtas pie Mainas. Mums šodien sākas latviešu skoliņa. Kamēr bērni skoliņā, vecākiem tautas deju kolektīvā Dimdari ir iespēja izlocīt kājas. Vienreizēju dienu jums un mums šodien vēl Aivis Krūmiņš no Bad Homburgas. Paldies visiem par ziņām apaļajā stundā, kas mums rīta desmitā ierasti ziņas. Pēc tam mēs tiksimies, lai izvēlētos rīta dziesmu.

vėl debesys, zvaigznis mes redzam, blakus cits citam, mes sveicītas dedzam. Un kamēr debesīs, zvaigznis mēs redzam,

0: ziņām, 10. studijā Ķircauzāns. Šorīt pēc vētras un Lietuvām elektroapgāde traucēta aptuveni 277 tūkstošiem mājasaimniecību, tā informē sadales tīkls, norādot, ka plaša elektrības atslēgumi ir ne tikai sadales, bet arī pārvades jeb augstsprieguma tīkla elektrotīklā, un tas ietekmē lielu skaitu klientu elektroapgāde visā Latvijā, visvairāk Kurzemē, Latvijas centrālajā un dienvidaustrumu daļā. Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji var sekot līdz digitālajai atslēgumu kartē. Sadales tīkls skaidro, ka brigāžu darbi ietekmē bīstamie laikapstākļi, piekļuvu bojājumiem var apgrūtināt vētras gāztie koki, arī Lietuva ietekmē aplūdušās teritorijas. Vētra daudz vietu Latvijā izraisījusi plašākos elektroapgādes traucējumus pēdējo 20 gadu laikā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi aizvadītajā diennaktī vētrā palīdzības snieguši 14 cietušajiem, atsevišķos gadījumos fiksētas arī smagas traumas. Spēcīgā veidēļ bojājumi nodarīt arī diviem neatliekamā palīdzības dienesta operatīvajiem auto. Šodien neatliekamais dienests turpina strādāt un aicina iedzīvotājus arī šodien saglabāt maksimālu piesardzību, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina arī šodien cilvēkus bez vajadzības nedoties laukā no mājām. Uz apvienotu ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112 šodien saņemt jau ap 1900 izsaukumu par vētras radīto postījumu novēršanu un pieteikumu skaits turpina pieaugt. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aicina bez būtiskas vajadzības nenoslūgot tālruņu līniju 112 un par maznozīmīgiem vētras postījumiem informēt savu pašvaldību. Rīgas pašvaldība iedzīvotāji par mazākiem postījumiem var ziņot pa tālruņu numuru 1201. Tā šorīt Latvijas radio informēja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem. Viņš arī atzina, ka vētra Rīgu papostījusi diezgan skarbi.
1: Vētra ir papostījis Rīgu diezgan skarbi. Lielākais, laikam, trakums ir virzienā uz mežu parku, kur ir 200 metru garumā ir tramvaja līnija nopostīta. 11. Tramvaja līnija uz mežu parku šobrīd ir paralizēta. Tramvaja ir apstājušies Rīgas satiksmes savārijas dienesti, strādā vācot nost kokus un gatavojas arī mainīt šo te kontaktīklu, lai vāc jaunot tramvaja kustību. Bet šobrīd var tikai brīdināt, ka Meses koncerta apmeklētājiem vakarā var gadīties arī, ka tramvajs, mēs darīsim visu iespējamo, lai tramvajs ietu, bet var gadīties arī, ka varam nekustēt. Mēs no savas puses katrā gadījumā darām visu iespējamo, lai primāri Rīga atjaunot savu, teiksim, tā funkcionēt spēju, jo šobrīd daudzas sabiedriskā transporta līnijas ir, ja neslēgtas, tad apgrūtinātas. Un no savas puses arī aicinu izvērtēt visu rītdienu iespēju strādāt no mājām, jo tas paņems kādu laiku, lai novērš šīs te vētras sekas.
0: Vētras radītie postījumi ietekmējuši arī vilcienu kustību un iespējam arī aviorejas kavēšanās vai pārvirzīšanu uz rezervas lidostām. Rīgas lidostai cina sakot līdz aktuālajai informācijai lidostas mājas lapā. Vētra ietekmējusi arī vairāk slimnīcu elektroapgādi. Šobrīd zināms, ka vismaz divās slimnīcās Siguldā un Preiļos nācies iedarbināt ģenerators, kas nodrošina ar elektroapgādi. Šodien, kā ik gadu, 23. augustā, atceramies Baltijas ceļu, un šodien atceras pasākums būs arī Igaunijas Latvijas robežpunktā Unguriņi Lili.

0: kur pulcēsies abu valstu pierobežas iedzīvotāji. Tur tradīcija arī Baltijas ceļa ziedu paklāja veidošana, varak stāst Kunta Matisone.
1: Pirms 37 gadiem Baltijas ceļš gāja arī caur Unguriņu robežu punktu, un pēc sadošanās rokās tūkstošiem cilvēku no abām valstīm devās uz šo vietu. Un toreiz tai sanākušos uzrunāja abu valstu tautas frontes vadītāji – Dainis Īvāns un Edgars Savisārs. Vēlākos gadus ķoņi iedzīvotāji turpināja organizēt šis atceres norises, izveidojot to par tradīciju. Šovakar Unguriņu robežu punktā būs Igaunijas dziesmu un dēju kolektīvu, kā arī Valmijas mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi, un arī dokumentālista Ivara Zviedra veidotais kinolektorijas, kurā iekļauti Rujienas televīzijas arhīvu materiāli par Baltijas ceļu norisi un brīvības atgūšanu, kā arī būs skatāms spēlfilma Paradīze 89.
0: Izskanā ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 15 grādi, rietumvējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien lielā daļā Latvijas joprojām turpinās lietus, ziemeļos ilgstoši un stiprs 14-19 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Tava balss, tava dziesma. Tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, trešā rīta programmas stunda ir klāta un šodien tā būs mazliet īpaša. 23. augusts ir datums, kurā mūzikai un vēsturei ir ļoti daudz kopīga. Abas spēja atgādināt to, ko cilvēki reiz jutuši. Tāpēc arī mūsu rīta dziesmas spēlē šodien varētu meklēt nevis vienkārši labāko meldiņu, bet dziesmu, kas jums kaut ko nozīmē. Varbūt tā ir dziesma no 80. Gadu beigām, tā, kas skanēja jūsu ģimenei tajā laikā. Bet varbūt dziesma, kas jums saistās ar brīvību, Latviju vai kādu cilvēku, kurš toreiz bija līdzās. Nu, tad tik atcerieties numuru, kur sūtīt ziņu 2931-2222, tā īsti sāksim pēc divām dziesmām. Šobrīd 10 minūtes. 23. augusts svētdiena. Studijā Edgars. Vēlreiz labrīt.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 17 pāri desmitiem, tad nu sākam spēli. Nu un šodien tā ir īpašs uzdevums izvēlieties dziesmu, kas jums saistās ar Latviju, brīvību vai kādu svarīgu dzīves brīdi. Tai nav obligāti jābūt patriotiskai dziesmai, tā var būt pavisam parasta. Nu tā, kur jums atgādina kādu cilvēku, kādu laiku vai sajūtu. Nu, varbūt tā bija tā, ko klausījāties tajā laikā. Bet varbūt tā vienkārši jums nozīmē, es esmu brīvs un varu pats izvēlēties, ko klausīties. Nu, tad atcerieties pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu. Tad sūtiet uz numuru 29312222. Pievienojot arī pāris vārdus, kāpēc tieši šī. Es jūsu ieteikumus izlasīšu, izvēlēšos trīs, atskaņosim fragmentus un tad balsosim par šī īpašā rīta dziesmu. Un varbūt mums šodien izdosies izveidot vēl vienu ķēdi. Nu, nevis tādu, kur cilvēki sadodas rokās, bet tādu, kur dziesma savieno vienu klausītāju ar nākamo, nākamo un vēl nākamo. 29312222.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:32, nu mums tik tiešām ir paveicies, mums dziesmu netrūkst. Nu kādi tad ir ieteikumi šajā rītā? Lūkojam. Labrīt, dzimtā valoda Līvi. Līvi ir dzīvi un mūsu dzimtā valoda ir latviešu valoda un tad patika un tagad arī jauku dienu. Līvi mums ar citu dziesmu latvietis bija iepriekšējā stundā, mēs cenšamies neatkārtoties programmas robežās vismaz. Maz bija tēva novadiņš, jebkurā izpildījumā tas skan braši, mēs turējamies tad un tagad, kad vētra plosa mūsu zemi Guntra. Labrīt, mana dziesma ir Es mīlu Latviju savu izpilda tēva nams. Šo dziesmu dzirdot ir kamols kaklā asaras acīs. Es arī biju Baltijas ceļā netālu no Valmieras. Šķiet, ka tur skanēja dziesma atmostas Baltijā. Labrīt, svētdienas rītam izvēlētos Kaspara Dimetera mana neveiksminieci. Tās siltās, mazliet skumjās un ļoti cilvēcīgās noskaņas dēļ. Dziesma, kas vienmēr ir likusi uz mirkli apstāties un ieklausīties. Gribētu dzirdēt Tilčika dziesmu Mazā pasaule, kad klausos šo dziesmu asaras acīs. Ļoti skaisti vārdi, atceros, kā dēls aizbraucis strādāt uz Vāciju. Nezināju, kā būs, nu, bet viss ir labi. Tagad ir atpakaļ Latvijā, raksta un iesaka Sanitam. Šodien godināsim mūsu mīļo.

Latvijā ar Raimonda Paula dziesmu jauniešu kori izpildījumā. Mīļa mana tēvzeme, divu plaukstu siltumā, un es vienmēr to klausos ar asarām acīs. Atmostas Baltija, šodien taču ir Baltijas ceļa gada diena, tieši tā, 37. Un tādēļ mēs rīta 8. Stundu sākām ar šo dziesmu. Un pateikšu jau tagad, šī dziesma skanēs arī 12. Kā būs apaļa stunda, tā arī skanēs. Tā kā būs, līdzīgi ir arī nākamajā Atmostas Baltija. Ļoti skaista emocionāla dziesma. Šodien varētu skanēt Saule Pērkons Daugala kopkora izpildīta, lai lielāks spēks. Es gribētu pieteikt labvēlīgais tips mazsālīto gurķu laikā, jo neesmu šo dzirdējis par radio un pats tik vakar atradu internetā. Ir gan skanējusi. Vētra, paldies Dievam aizgāja, bet ļoti smuka ir antra stafets, kas vētra nāk. Es iesaku Edgara Liepiņa Lambada, Latvijā lustīga dziesma, sen nav skanējusi. Kārlis, dziesma, Lauris Reiniks, es neesmu neprātīgs. Cieloviņa Paukštelo izpildījumā, kā atgādinājis par mūsu skaisto dzimteni. Cieloviņa skanēja arī rīta 7. Stundā, manuprāt, un pat mūsu klausītā izpildījumā. Cāļu skaita rudenī Normans Rutuls, Ants Krauze, lēnām tojas rudens, tāpēc šādas dziesma. Izvēle. Mana dienišķā dziesma Pērkons, man viņa ļoti patīk jau no 80. Gada beigām Jāzips raksta. Nu jā, Pērkons arī bija šīs stundas sākumā. Šorīt būtu jauki dzirdēt mūsu novadnieka smiltenieša Ivara Rutmaņa dziesmu Sadosimies ar rokās. Un tad atkal Cieloviņa Paukštelo izpildījumā, kā atgādinājums par mūsu skaisto dzimteni Lilija iesaka. Nu labi, paldies visiem! Trīs dziesma fragmenti, kurus izvēlējos šim rītam. Apvienotais koris Saule Pērkons Daugavā.

0: Lūk, absolūti saprotami šajā rītā patriotiskās noskaņās. Fragmentiņus dzirdējāt, izvēlieties savējo. Sūtiet numuru 29312222 ar numuru, es domāju, dziesmas kārtas numuru. Pirmā apvienotais koris Saule Pērkons Daugava, otrā tēvenams Es mīlu Latviju salu, trešā zvaigžņu koris Mazamana tēvu zeme. Jums balsojumam divas dziesmas, tās būs 6 minūtes 16 sekundes.
1: Latvijas radio 2.

0: balsis ir saskaitītas. Tās tika visām trim dziesmām samērā līdzīgi. Atgādinu, ka mēs balsojām par apvienoto kori un Sauli Pērkons Daugava, arī par Tēvanamu, tur dziesma Es mīlu Latviju savu, un arī Zvaigžņu kori Maza mana tēva zeme. Laiks klausīties!
1: Rīta dziesma!
0: Zvaigžņu koris Maza mana tēva zeme.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

Un šādi patriotiski aizvadījām Latvijas Radio 2 svētdienas rītu. Laiks virzīties tālāk. 11. ziņas, tad raidījums Ķepavs sirds, 12. nāks Normunds Zušs un sāks ar to īsto šodienas dziesmu Baltijai, jeb kā klausītāji to iesaukuši atmostas Baltija, tātad 12. Rīta stundas kopā ar jums bija Edgars, nu gan atvados, lai tad visiem labi!

0: ziņām 11. studijā Aģirds Auzāns. Atbildīga dienesti turpina novērst aizvadītās vētras nodarītos plašos postījumus. Elektroapgāde traucēt aptuveni 277 tūkstošiem mājsaimniecību. Kā Latvijas radio šorīt atzina sadales tīkla valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons, vētra bija vasarai netipiska, tā nesa postījumus visā Latvijā ne tikai šaurā joslā. Mazākos pieslēgumus lauku reģionos šodien visticamāk nepaspēs atjaunot, tā atzina Jansons.
1: Postiem ir visā Latvijā netipiski, ka ļoti ciets ir ne tikai sadala tīkls, bet arī augstspriegumu tīkls. Un 36 augstspriegumā apakšstacijas uz doto brīdi ir atslēgtas un ir postiem pat 330 kV līnijās, no kas ir faktiski nebijis gadījums. Gribētu cerēt, ka teiksim, lielākās apdzīvotās vietas šodien vajadzētu atjaunot, jo tas ir faktiski atkarīgs no augstspriegumu tīkla bojājuma novēršanas ātruma. Un tad mazākie pieslēgumi lauku reģioni noteikti, tas nebūs vienas dienas jautājums.
0: Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sakot līdz digitālajai atslēgumu kartei sadales tīkla interneta vietnē. Vētrā arī cietuši cilvēki, vakar vakarā sabrūkot ēkas konstrukcijām Jelgavā gāja bojā cilvēks, arī Aizkrauklis novada Aiviekstes pagastā kādam cilvēkam uzkrita koks, Bausks novadā likvidējot vētras sekas cietugunzēsējas glābējs. Kopumā neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta mediķi aizvītie dienaktī vētrā palīdzības snieguši 14 cietušajiem. Dienesta mediķi aicina iedzīvotājus arī šodien saglabāt maksimālu piesardzību un arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina bez būtiskas vajadzības laukā nedoties un palikt mājās. Rīgā vētrā nodarīt plaši postījumi, to starp ietekmēts arī sabiedriskais transports, sevišķi tramvaja maršruti. Šodien ietekmēt arī vilcienu kustība un iespējam arī aviorejas kavēšanās vai pārvirzīšanu uz rezervas lidostām. Arī Cēsīs daudzvietne elektrības, piemēram, veikala Ziedu klēpis vadītāja Mārīt Purvišķa pieslēgusi savu autoģeneratoru, lai pircēji var norēķināties ar kartēm. Latvijas radio sastapa viņu gatavojot sēru vainag, jo bēres nav atceltas.
2: Mājās esot pazuda jau pulkstens 5 Cēsīs, bet šeit mums, teiksim, tirsniecības vietā Ziedu veikalā, protams, vispār nav, nu, kā jau projām. Tas ietekmē ļoti daudz, gan ierobežota klientu apkalpošana, gan pasūtījumu izpildīšana. Rozes stāv leduskapjos, un tad mēs izvairamies maksimāli virināt durvis, lai tas saglabātu to.
0: Vētras seku novēršanā naktī iesaistījās arī zemesardze, tā šorīt Latvijas radio teica zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs. Taču vētras postījumu neietekmēs zemesardzes svinību norisi. Šodien zemesardzes 35. Gada dienas svinības Rīgā pie brīvības pieminekļa noritēs kā plānots, teica Kriukovs. Viņš arī pauda savu vērtējumu zemesardzei.
3: Zemesardzes vēsture ir arī turpinājusies un turpinās arī šodien, ar cilvēku grib brīvprātīgi pievienoties zemesardzes rindām un kalpot Latvijai, sniegt drošības saviem iedzīvotājiem, atstāvīgi apmācoties un būt gatavam, ja krīze vai apstākļi spiež mūs iesaistīties, kaut vai kā šonakt glābot glābšanas darbos iesaistīties. Turpmākos gados es noteikti domāju, ka mēs nedrīkstam dzīvot un gaidīt, ka viss notiks pats pa sevi. Mums, protams, ir jāskatās, kā mēs varam mācīties no kaujas lauka atziņām, kas ir šobrīd regulāri redzams un dzirdams no Ukrainas kara situācijas. Mums jāpilnveidojas, jādzīvo līdz jaunām tehnoloģijām un jātīst savas vispārējās militārās spējas, bet to mēs nedrīkstam darīt atsevišķi. Viss jābūdarbojas kopā, visu šos aizsardzes sistēmas ietros, tāpēc zemesardze ir klātesoša visos reģionos un mēs cieši sadarbojamies ar pašvaldībām un cilvēks aizsardzes sistēmu un tā jādarbojas jau miera laikā, ja gadījumā krīze, tad mēs spējam efektīvi ātri sadarboties un risināt attiecīgos uzdevumus jau no tās situācijas, kurā mēs esam nokļuvuši.
0: Bet ilūkstē šodien tie, kas velo entuziasti, jau 18. Reizi notiek ilūkstes velomaratons, stāsta turismu klubu sniegu pulkstenīti pārstāv Viktorija Kozlovska.
4: Atbraucam, piedalāmies, finišējam, paēdam putru un apbalvojamies. Un apbalvošanas beigās mēs arī rīkojam loteriju.

0: ja nesanāca vinnēt medaļu, tad ir iespēja arī vinnēt kādu interesantu dāvaniņu, suvenīru no sacensībām. Jūlūksas velomaratons ir tradicionāls pasākums, tas ir veltīts riteņbraukšanas pamatlicējiem. Jūlūksas pusē Karolīns Lapkovskis.
1: Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 15 grādi, rietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvija apmācies, lielā daļā valsts turpina līt, ziemeļos iespējams ilgstošs un stiprs lietus 14-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
3: Ne manis nav.

0: svētdienas pēcpusdiena, nu jau tuvojas starp pēcpusdienu un rītu.
1: Nu, esam tur, kur esam. Skaidrs, ka ir atkal jārunā par kādu aktuālu tēmu un, ziniet, mūsu suns vai kaķis mums taču ir ģimenes loceklis, vai ne? Draugs un dzīva būtne ar savām vajadzībām un sajūtām, taču ko par viņiem saka likums?
0: Latvijā jau kādu laiku tiek diskutēts par nepieciešamību mainīt dzīvnieku juridisko statusu. Skaidri pasakot, dzīvnieks nav lieta. Bet vai viens teikums civila likumā patiešām var mainīt dzīvnieku dzīvi? Kas pēc tam mainītos tiesās, strīdos starp cilvēkiem un dzīvnieku aizsardzības lietās?
1: Redz, nu pat Latvijā par šo tēmu diskutēja arī Šveices jurists un dzīvnieku tiesību eksperts Antoāns Gotšels. Šveices pieredze rāda, ar dzīvnieku statusu maiņu likumā viss tikai sākoties.
0: Šodien mēs iesim solīti tālāk un diskutēsim par to, vai arī Latvija ir gatava šim nākamajam solim.
2: Ķerpaus sirds diskutē.
1: Studijā pie mums šajā dienā sabiedriskās iniciatīvas Mana balss par dzīvnieku statusu maiņu autore Marta Mackeviča. Sveika, Marta!
3: Labdien!
1: Dzīvnieku aizstāvis un raidījuma Zootēka vadītājs Sandris Sādminis.
4: Sveiki!
1: Un Biznesa augstskolas turība juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs.
5: Labdien!
0: Marta, tavas iniciatīvas mērķis bija panākt, lai civila likumā dzīvnieks vairs netiktu uztverts vienkārši kā manta. Kur šobrīd iniciatīva atrodas kādā posmā un kas tad būtu tas nākamais konkrētais solis?
3: Šobrīd Saeima gatavojas skatīt iniciatīvu trešajā jeb noslēdzošajā lasījumā, bet šobrīd Saeimas darba kārtībā ir vairākas grozījumu redakcijas un otrajā lasījumā Saeima arī atbalstīja vairākas. Un starp redakcijām ir gan tādas, kur ir ietverta frāze, dzīvnieks nav lieta, tā kā to paredzēja arī iniciatīva, bet starp šīm redakcijām ir arī tādas, kur šī frāze ir izņemta ārā, vai arī, kur ir nodalīts un teikts mājas, jeb istabas dzīvnieks nav lieta. Tā kā es teiktu, pat savstarpēji pretrunīgas redakcijas šobrīd ir, un pirms trešā lasījuma vēl šis tiks skatīts vienā juridiskās komisijas sēdē, kur tad cerams deputāti novienosies par vienu redakciju, ko tad arī virzīt uz trešo noslēdzošo lasījumu.
1: Marta, tāds cilvēcisks jautājums. Tu esi tas cilvēks, ap ko šis viss ir grozījies, kopš Mana balss iniciatīva palaista publiski. Tu neesi nogurusi no šī visa jau?
3: Es esmu gatava nākošajai iniciatīvai, jau ka šī tiks apstiprināta.
1: Ļoti labi, man prieks dzirdēt.
0: Ivo, diskusijā ar Antonu Gotšeli izskanēja doma, ka Latvijā būtu nepieciešami juristi, kuri specializēs tieši dzīvnieku tiesībās. Vai tā varētu būt pietiekami nopietna tiesība joma, lai to mācītu topošiem juristiem atsevišķi?
5: Nu, es domāju, ka mums vēl ceļš līdz tam ir ejams, jo man liekas, ka jāsagatavo sākumā sabiedrību vispār, lai šo jomu tā kā uztvertu nopietni. Un es teiktu, ka paldies Martai, ka tas sākuma posms ir vispār to nostiprināt likumā, jo tas droši vien, ka norāda īstenībā, ka sabiedrība ir kaut kādā mērā nobriedusi, varbūt šo arī celt jau citā līmenī un citā aizsardzības līmenī, un es teiktu, tā piemērošana to tiesību jau ies jau tikai laikam pēc tam, tad, kad likumdevējs pateiks, ka mēs kā sabiedrība šo te atzīstam un esam gatavi iet tālāk un sargāt šās tiesības. Nu, nākotnē droši vien, bet es nedomāju, varbūt, ka viņa kādreiz varbūt kļūst tik ļoti specifiski nošķirta, bet man liekas, tas arī nav vajadzīgs. Es kaut kā mēģinātu šito salīdzināt ar bērnu tiesībām, ka viņas jau caurvīja jebkuru citu tiesību, un man liekas, ka mums vienkārši jāmaina tas skatu punkts uz tiem dzīvniekiem, līdzīgi kā arī bija ar bērniem. Nu, man liekas, bērni baigi labs salīdzinājums ir ar padomu laikiem, jo padomu laikos arī, man liekas, bērnu tiesības, nu, viņas bija ķeksīšu pēc, un neviens tur īpaši nerūpēja bērnu emocionālais stāvoklis pašiem tikai vecākiem. Bet, nu, redz, kā mēs atguvām neatkarību un šos te pēdējos, 20 gadus, man liekas, tās bērnu tiesības ir tik ļoti mainījušās, un viņas tiešām ir katrā citā tiesībā, tur krimināla tiesībās, tur šķiršanās, nu visur tas bērna interese tiek vērtēta kā no bērna skatu punktu. Tālākam tā lielākā izmaiņa ir, ka agrākos laikos teikt, tā bērns tik vērtēts kā, nu, diemžēl jāsaka piedēklis vecākiem, tad tagad jau mēs bērnu tomēr lielāko tiesu vienmēr skatāmies no caur viņu prizmu, kas viņam būtu izdevīgāks. Un es teiktu, tas tā iniciatīva, ko Marta ir iesniegusi, tas, ka tā lielākā izmaiņa arī būs tieši tā, ka mums dažādos strīdos, un pat ne strīdos, varbūt vispār kādās jautājumu risināšanā ar dzīvniekiem, mums beidzot varbūt jāpaskatās, ir kā tas dzīvnieks jūtās tajā situācijā, nevis viņu kā, ja viņu zemē, nu, mums gan tiesnešiem, gan citiem piemērotājiem valsts sektorā, nu nāksies padomāt, nu kur tas dzīvnieks varbūt ir vairāk pieķēries.
0: Par to mēs varbūt mazliet vēlāk, bet es vēl papildināšu to dzīvnieku tiesību specializāciju. Drīzāk par to, ka tiem juristiem jau tomēr jāsāk specializēties jau ar laiku, ja, un tad ir tās krimināla tiesības, ir tās civila lietas, ja, bet principā te varētu būt iespēja dzīvnieku

0: draugam kļūt arī par nu, tiesību aizstāvni juristu. Varbūt kādam no kolēģiem ar kāds komentārs.
1: To, ko Ines grib pateikt, man šķiet, ka šis varētu būt tas viens veids, atsaucoties jo uz to, ko jūs teicāt, šīs te izpratnes veicināšanai. Ja mēs šādu kursu palaistu gaisā, piemēram, kur būtu jau iespēja padziļināt, skatīties iekšā, iet līdz kaulam, teiksim tā, tad varbūt pēc 10 gadiem būtu vēl skaidrāka bilde par to, kā attiecīgais dzīvnieks konkrētā situācijā jūtas.
2: Es pāru, jo arī jau tagad mēs teikt, mums ir piemēram vidas tiesībās kā sastāvdaļa, viņi pagaidām ir izdalīti ārā, bet es pilnīgi piekrītu, ka tā ir pietiekami nopietna tēma, kas ir jāattīsta, un viņi nākotnē varbūt arī varētu izdalīties jau kā patstāvīgi ārā, kā līdzīgi, tiešām kā bērnu tiesības, jo viņi kļūst arvien sabiedrībā nozīmīgāk, jo es pilnīgi par to, ka viņi ir jādala ārā, jā.
0: Nu redz, kur ir, Marta, Sandra, domāju, gribētu jūs komentāru, ja tas dzīvnieks status civila likumā tiek mainīts un tiek pateikts, ka dzīvnieks nav lieta, nu tas palielinātu to vajadzību pēc juristiem ar šīm specifiskajām zināšanām dzīvnieku tiesībās.
3: Es domāju, ka šobrīd jau ir redzamas situācijas, ne tikai runājam par juristiem, bet ir skaidrs, ka arī, ko mēs varam aizgūt no Šveices, ir jāstiprina gan policijas darbinieku kapacitāte un zināšanas. Ja šobrīd tieši policija ir tā, kurai ir jāreģējas kaut kādiem dzīvnieku labturības pārkāpumiem primāri, pārtiks un veterinārs dienas visās šajās institūcijās, un, protams, arī tālāk nākošais sos prokuratūra un tiesa, visās šajās institūcijās ir skaidrs, ka nepieciešams stiprināt to arī Šveices pieredzi, tātad šīs te zināšanas. Bet, manuprāt, atsevišķi studiju kurs nevis varbūt atsevišķi programma, bet atsevišķi studiju kursus jau būtu solis, un tas arī, manuprāt, šobrīd sabiedrības interes un tendences liecina, ka interes par šādu te kursu būtu jauniešiem, un tas noteikti nozīmētu, pat ja šie cilvēki nekļūst par juristiem, pat ja viņi strādā valsts pārvaldē kādā no šīm institūcijām, kas ir iesaistīts dzīvnieku labturības jautājumos, pat ja kāds no šiem cilvēkiem vēlāk izvēlas, nezinu, pavisam citu karjeru, tas tomēr nozīmē sabiedrību, kas vairāk izpratīs šīs te lietas.
0: Ko Sandris domā par to, vai Latvijā varētu būt dzīvnieku advokāti?
4: Noteikti animal law, jeb tādas dzīvnieku interešu aizstāvības vai dzīvnieku tiesības studijas ASV un citās valstīs jau ir vairāk kā 20 gadus dažādās universitātēs. Tā kā noteikti var ņemt labus piemērus no turienes, kāds notiek jau savā ziņā mājas darbu var nošpikot no citiem. Un es domāju, ka tas, ka Latvijā tas agrāk vai vēlāk, nu, neizbēgami, cerams, agrāk notiks, nu, ir atspoguļo arī to, ka sabiedrības skatījums uz dzīvniekiem kļūst niansētāks, inteliģentāks, emocionāls. Inteliģentāks un loģiski inteliģentāks, ka mēs saprotam, viņiem ir dažādas vajadzības un intereses, kuras mums vajag aizstāvēt. Mēs nevaram tik vispārīgi skatīties, kā līdz šim varbūt uz dzīvniekiem ir jāsaprot, ka, teiksim, savvaļas vai mājas dzīvniekiem ir pavisam citādākas tās vajadzības, un to pamazām, es domāju, mēs saprotam, bet likumā tas samērā maz, manuprāt, atspoguļojās. It īpaši uz tādām, nu, no cilvēka pēdiņās tālākām sugām, kā, teiksim, ūdens dzīvnieks zīvis, piemēram, ne? Tur tas dzīvnieku aizsardzības nianses ir ļoti maz vai pat neeksistējušas.
0: Kaut gan tā pati Šveica atzīst, ka tieši zīvis ir tās, kas cieš visvairāk. Mm-hmm. Pirmkārt, tāpēc, ka viņas ir visvairāk skaitliski, jā. Un otrs tas, ka par viņām, ja viņas nerunā, nenozīmē, ka viņas necieš. Tas arī mm-hmm. tāds interesants moments, kur Šveica jau ir uz priekšu spērus daudzus soļus.
4: Un starp citu, tas dzīvnieku skaits, kā jūs minat, un tas ciešana daudzums ir bijis arī sākotnējais dzīvnieku aizsardzības principu pamats, teiksim, 19. Gadsimts, kad zirgu gadsimts tā sauktais, kad tik ārkārtīgi daudz bija zirgu, sāka parādīties visādas labturības problēmas. Jo vienkārši, nu, ja ir daudz, tad skaidrs, ka kāds būs nevērīgāks vai notiks kaut kāda, biežāk kaut kādi negadījumi aiz, nu, nepietiekams aprūpes, un es domāju, plus mīnus tas pats tagad aizvien vairāk attiecās gan tāpēc, ka suņi un kaķi ir vairāk, manuprāt, nekā agrāk, ka mēs ražojam arī fermās dzīvniekus daudz vairāk nekā agrāk, un ne tās augtā rūpnieciskā lopkopība, un skaidrs, ka arī tās ētiskās problēmas ir vairāk, tā ka būtu tikai loģiski, ka mēs arī nopietnāk viņus aizsargātu.
0: Es vēl tomēr Ivo pajautāšu, vai nebūtu interesanti un tāds izaicinājums, ka turība varētu būt pirmie, kam tāda līdzīga programma būtu Latvijā? Mēs piedāvājam tagad kļūt par dzīvnieku advokātiem, tāds uzreiz vilinoši. Tāpēc, ka jurists jau, man liekas, ir viena no pieprasītākajām vispār profesijām, ne studentu vidū.
2: Juristiem arī bijuši, jā pieprasīt, tam es piekrītu. Mums noteikti dzīvnieku tiesība aizsardzībā, tāpēc mēs jau noteikti to lepojamies. Un es noteikti tas par, ka kaut kādā veidā mums tas ir jāizdala. Bet ja es vēl gribēju varbūt piebilst par to, ka kā tā zināt, parasti, nu, tiesības parasti attīstās kopā ar to ar sabiedrības noskaņojumu un ar sabiedrības attieksmi. Es pilnīgi esmu pārliecināts, ka nākošajos gados tā attīstība tiesībās noteikti, ka leks diezgan būtiski uz augšu. Ja sabiedrība tagad pasaka, ka tas ir svarīgi, tad pat nemācot varbūt tās kā kursu, bet tas noteikti, domāju, ja saskaitīt

0: Pētniecībā, cik, piemēram, tur diplomu darbos, maģistra darbos izvēlas tēmu par dzīvnieku tiesībām, tad noteikti tie pētījumi jomas par dzīvnieku tiesībām būs arvien vairāk, un tur, jo tur tiešām ir ko pētīt, ja mēs pasakām, ka dzīvnieks jāsargā, tas nianses, kur tad nu, beidzās, nezinu, māja dzīvnieka jēdziens un sākās tur meža dzīvnieka jēdziens vai noklīduši dzīvnieka jēdziens, nu, tur juridiski ir ļoti daudz nu, pētāmu lietu, un es domāju, ka studentiem nu, tagad tas aktualizējoties, tas būs nu, super interesanti. Un...
1: Mēs pēc mirītiņa turpināsim raidījumu Ķepauzsēdi šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Jums uzdevums mazliet atvilkt elpu, bet palikt pie saviem radioaparātiem vai viedierīcēm, mēs pēc mirkļa turpinām tālāk.

0: bet nebūs jau vairs neviens, kam tur vajadzēs.
1: Tu esi mans draugs, ķepa uz sirds.
2: Mēs turpinām tālāk raidījumu ķepa uz sirds. Esiet sveicināti šajā svētdienā, un šodien mēs runājam par to. Hei, draugi mīļie, dzīvnieks nav lieta, bet vai viens šāds te teikums civila likumā patiešām var mainīt dzīvnieku dzīvi? Un kas pēc tam mainītos tiesās, piemēram, strīdos starp cilvēkiem un dzīvnieku aizsardzības lietās? Par to visu šodien raidījumā ķepa uz sirds.
3: Un studijā pie mums šodien sabiedriskās iniciatīvas Mana balss par dzīvnieku statusu māju autori Marta Mackeviča, dzīvnieku aizstāvis un raidījuma zootēku vadītājs Sandris Ādminis.
2: Sandri, mēs esam kolēģi, un kas jau gadiem runā par dzīvnieku aizsardzību. Vai dzīvnieku statusu māju civila likumā jums, Sandri, šķiet būtisks pagrieziena punkts, vai tomēr tāds, nu, galvenokārt simbolisks solis?
4: Nu, kā arī savā stāstā Antoāns Gočels uzsvēra, ka tas

0: ir pirmais solis un lielā mērā simbolisks, bet no tā tas tomēr ir tā kā nepieciešamais, neizbēgamais sākums, uz kura pēc tam balstās jau daudz dažādas citas praktiskākas, konkrētākas lietas likumā. Bet man, es esmu studējis filozofiju, un līdz ar to man varbūt arī ir tāda, nezinu, sāsinātāka uztvere par to, kā mēs par to diskutējam, kā mēs par to runājam, kādus argumentus mēs izmantojam, kā mainās varbūt caur sabiedriskajām diskusijām mūsu vērtības un nu, galu galā arī likums, un tāpēc man šķiet ārkārtīgi svarīgi viss tas, kas notiek apkārt pa ceļam uz tiem likuma grozījumiem. Gan šādi raidījumi, gan publiski pasākumi ar diskusijām, gan publikācijas medijos, jo par to tas veicina cilvēkos domāšanu, tas veicina sarunas virtuvē, sarunas bārā pie letes, un tas, man liekas, ir tas fundamentālais, kas virza nu, tādus plašākas pārmaiņas kopumā.
1: Nu, redz, tas jau viss ir labi, bet nu pieņemsim jautājums jums abiem. Ja rīt civillikumā ierakstam, jā, dzīvnieks nav lieta, nu mēs esam panākuši to, ko mēs tā kā virzījāmies. Kas tomēr tad mainās, nu, tā dzīvnieka dzīvē tai nākamajā dienā? Tad kas ir tad panākts tas ķeksīts saucamais, jā, vai tā izmaiņa, tas svarīgais vārdiņš nomainīts, bet kas tad reāli var mainīties? Kam tagad pie kā jāiet, pie kuras institūcijas, lai to tagad teikt, tā zini, tagad tas ir mainījies?
2: Nu, pirmkārt jau mainās tas, kā ja ir pārdarījums dzīvniekiem, kas šobrīd ir krimināla likumā arī atrunāts šāds te punkts, tad domāju, ka mainās tas, kā atbildīgās iestādes raudzīsies uz šādiem pārdarījumiem. Protams, ne visi uzreiz, bet pakāpeniski kā raudzīsies uz šādiem te pārdarījumiem, jo būsim godīgi šobrīd vēl aizvien, lai gan krimināla likumā ir šāds pants, tas tiek uztvērts par mazāku noziedzīgu nodarījumu nekā tad, ja cietis ir cilvēks un tam līdzīgi. Nākošais solis noteikti ir jau tas, ko arī kolēģi pieminēja par mantojuma tiesībām, par ģimenes tiesībām un šīm šķiršanās gadījumiem.
1: Varbūt var minēt piemērus kāds, lai cilvēki saprot, par ko vispār ir runa. Kurā brīdī var ieslēgties šis svarīgais status, ja, ka tam dzīvniekam nav mantas, bet viņam būs šī emocionālā vērtība.
2: Piemēram, ja vīrs un sieva pie šķiršanās dala suni, ko šķiršanās laikā ir iegādājies viens, tad netikt skatīts šis te formālais, kurš ir īpašnieks, kurš ir samaksājis par suni tos, teiksim, 500 eiro, bet tas kādus dzīves apstākļus var nodrošināt viens vai otrs un ar kuru no abiem cilvēkiem sunim ir tuvāka varbūt emocionālā saikne, pie kuras suns jūtās labāk, un tas nozīmē, ka varbūt suni es pirkus esmu es, bet suns ir vairāk pavadījis laiku un labāk jūtās ar vīru, un tad pēc šķiršanās tiek lemts, ka tas suns paliek tomēr ar to otru cilvēku. Un es esmu dzirdējusi no mediatoriem, kas risina šādus te, ka pat ir gadījumi, kad vairākus gadus laulātie pavada mediācijā, lai mēģinātu atrisināt, pie kur tad paliek dzīvnieks, un diemžēl ir gadījumi, kad pēc gadiem strīdiem beigās nevienam nav vajadzīgs, un dzīvnieks arī nonāk patversmē.
1: Sandrs varbūt ir novērojis kaut kādas, teiksim, piemēras vai šīs, teiksim, likuma normas, kur jau, nu, kas netiek tā kā pietiekami konsekventi piemērot, kur varbūt varētu palīdzēt šī status maiņa.
0: Man nāk prātā tāds plašāks piemērs un jau no pagātnes par zvēraudzēšanu, par kažokādu ražošanu, notika liela tiesāšanās līdz pat satversmes tiesas līmenim, kurā audzētāji uzstāja, ka viņiem ir tiesības ar savu sev piederošo īpašumu, ar tiem dzīvniekiem rīkoties, vai ne, kā likums to ļauj, nu, ka viņiem ir jābūt brīvībai gūt peļņu no tā. Savukārt pretarguments bija tāds, ka jā, dzīvnieks ir īpašums jūsu, bet tās tiesības ar viņu rīkoties nav nu, tik plašas un vispārīgas, kā jūs to domājat vai kā mēs līdz šim esam to pieņēmuši, ka tomēr ir kaut kādas robežas, kas nemitīgi tomēr pilnveidojās, un tas, kas agrāk varbūt bija pietiekams pamatojums dzīvnieku masveida audzēšanai kažokādām, tagad tāds vairs nav. Tajā tiesā konkrēti netika runāts par to dzīvnieku statusu vai lieta manta vai nē, bet manuprāt, pilkti iezīmējas tas, ka tomēr tās, nu, mums līdz šim pieņemtais, nu, izpratnē par to, cik brīvi mēs ar viņiem varam darboties, izmantot, nav pašaprotams. Un tas, manuprāt, attiecās arī ne tikai vai nekā zvēraudzēšana, bet arī tie konkrētie gadījumi par to šķiršanos. Es nopirku suni, tātad viņš paliek pie manis, bet tiesa galā skatās, nē, tas, ka tu nopirki, jā, tas ir tavs īpašums, un ne uz papīriem ir varbūt tavs paraksts, bet tas nenozīmē, ka dzīvnieka intereses tiks pakārtotas tev, tāpēc vien, ka tavs paraksts tur ir, vai ne, ka nauda vien to nenosaka. Tas jau ir daudz niansētāk.
1: Nu re, viela pārdomām, turpināsim mūsu sarunu pēc nelielu brītiņu, palieciet kopā ar ķepu uz sirds.

0: Visur kopā ķep uz sirds.
1: Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv ar arhīvu sadaļā.
2: Šodien mēs diskutējam raidījumā par to, ka Latvijā jau kādu laiku tiek diskutēts par nepieciešamību mainīt dzīvnieku juridisko statusu. Skaidri pasakot, dzīvnieks nav lieta, bet nu vai tad tiešām tas viens teikums civil likumā var mainīt to dzīvnieku likteni?
1: Tad, kad jurists no Šveices Gočelkungs diskusijā uzsver, ka status maiņa ir tikai pirmais solis, vai ne, the first cut is the deepest, kādiem jūsprāt, dārgie viesi, ir jābūt otrajam un trešajam solim Latvijā? Ar ko vajadzētu turpināt pēc tam, kad civil likumā ir parādījies šis te ieraksts, ka dzīvnieks ir dzīva būtne, tā nav lieta.
3: Es domāju, ka skaidrs, ka tas paģēra arī grozījums dzīvnieku aizsardzības likumā un iespējams, ka arī krimināla likumā. Jo šobrīd gan ir arī paralēla diskusija par grozījumiem krimināla likumā, bet noteikti arī paralēli ne tikai, ja runājam par normatīvu regulējumu, tad arī par sabiedrības un atbildīgo institūciju izglītošanu, ko mēs nedaudz pieskāmies pie tā arī noteikti jāstātot, jo viena lieta ir ierakstīt likumā, un tad nākošais solis ir rūpēties, lai pēc iespējas plašāk arī sabiedrība un atbildīgās institūcijas zina, ka šīs izmaiņas ir veiktas un ko tās nozīmē. Tāpat arī noteikti mēs zinām, ka Latvijā darbojas ļoti daudz dzīvnieku aizsardzības organizācijas un dzīvnieku patversmes biedrības, kuru darbību regulē pašvaldības aizstošie noteikumi. Es domāju, ka ir arī vieta pārskatīt šos, sekmējot lielāku dzīvnieku labturību šajās te iestādēs, institūcijās, nu, dzīvnieku patversmēs, kas arī izriet no tā, ka ja mēs nodefinējam, ka dzīvnieks nav lieta, tad arī labturības noteikumi tur būtu jāpārskata.
2: Bet kas būtu praktiski? Tie būtu semināri, kaut kādas piespiedu apmācības vai brīvprātīgā obligātā piespiedu metode, es nezinu, kādi kursi, kas ir jānoliek. Tas jau būs tieši darbs ar izpildu institūciju.
1: Un kurš beigās par to viss maksās?
2: Jā, jautājumu. Jā, Sandra?
4: Es ar tieši Antuānam Gočelam šo jautāju, kas varētu būt tie nākamie soļi, un viena no lietām, ko viņš uzsvēra, tas, ka jābūt ir izmeklēšanas lietām un to rezultātiem caurskatāmākiem, kas ar sabiedrību ir jākomunicē skaidrāk par to, un savā ziņā tas ir arī mans kā zooteiks, nu vismaz es to jūtu kā savu uzdevumu, komunicēt medijos, sociālajos tīklos, skaidrot, kas notiek ar tiem zirgiem, kas notiek tur ar tiem suņiem, vai izmeklēšana ir nonākusi galā, un vienkārši normalizēt to, ka sodi tiek reāli piespriesti, normalizēt to, ka pārkāpumi pret dzīvniekiem ir kaut kas nepieņemams sabiedrībā, ka par to nevis klusē un samierinās, ka tur kaimiņos atkal sit to suni vai kaut kas cits notiek, bet cilvēki nu, tiešām pārnestā nozīmē ceļās kājās un neklusē par to, kas notiek. Ne? Tāda tā kā stiprināt, nezinu, pilsonisko

0: atbildība par to.
1: Kādā veidā? Kas tas būs? Kā es pirms tam vaicāju tie kursi, tas ir bērndārzā jau, vai tas ir influencer marketings, kur kādā ministrī ir izdomājis, ka šitien var ielikt iekšā piķi, lai to izstāstītu cilvēkiem. Kā tas jūsprāt notika tā?
0: Manuprāt, iepriekš minētā ideja par to, ka ir studiju kursi, ja ne vesela programma, tad atsevišķi kursi, kur par to specifiskāk runā, tas varētu būt viens solis, un skaidrs, ka tam vajag kaut kādu finansējumu tur algotos lektors, un nekas nāk un pastāst. Es ceru, ka agrāk vai vēlāk arī skolās par to sāks runāt, jo šobrīd par dzīvnieku aizsardzību runā tikai tad, ja skolotāji paši to izvēlās.
2: Manuprāt, citu jā, tad, vai tad ir kaut kāds priekšmets, tikai kāda dabas mācība
0: visticamā? Es varu pie tā drusku vēlāk atgriezties.
2: Jā, par to mēs runāsim vēlāk.
0: Bet, kā lai saka, caurskatāmība, transparency, attiecībā uz esošajām krimināllietām un pārkāpumiem. Iespējams, arī policijas specifiska apmācība par to, kā rīkoties ar dzīvniekiem, tam ir jābūt priekšā. Es esmu redzējis dažādās valstīs, ja nemaldos Spānijā vai kur, ka arī dzīvnieku aizsardzības organizācijas, kas specializējās dzīvnieku uzvedības specifikā, viņi piedāvā bezmaksas kursus. Viņi paši ir dabūjuši finansējumu vai no saviem biedriem vai kā, bet ka policija tiek apmācīta, ka viņi tiešām daudz labāk saprot, kā rīkoties vienā vai citā situācijā. Un tagad, cik es saprotu, ja ir arī jāziņo nevis PVD, bet policijai par iespējamiem pārkāpumiem, nu tad vajadzētu jau arī būt, ka tie policisti drusku labāk saprot nekā agrāk, kas kvalificējās kā pārkāpums, kas nē, kāds ir pazīmes, kas varbūt liecina netiešā veidā, ka tur kaut kas nav tīrs, vai ne? Daži no piemēriem, kas man nāk prātā.
2: Bet redz, te vēl viena interesanta lieta, ka patiesībā jau likums paredz diezgan bargus sodu šādos gadījumos, bet problēma ir tas, ka viņus bieži nepiespriež. Un te vai nav tomēr arī jārunā par tiesnešu izglītošanu, jo tiesneši jau ir tie, kas tiesās satiek šos gadījumus, un no viņiem ir atkarīgs bieži, kāds te būs šis sodamērs.
3: Šajās diskusijās dažādās ir dzirdēts viedoklis gan no prokuratūras, gan no tiesnešiem. Tā skaitā arī Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimans ir teicis, ka šādi grozījumi civila likumā tā kā atraisītu rokas arī prokuratūrai un tiesnešiem, prokuratūrai prasīt bargākus sodus un tiesnešiem piemērot. Šobrīd daudz, kas ir, nevis daudz, kas šobrīd lielākoties, tas ir atkarīgs no katra individuālā prokurora vai tiesneša vērtības sistēmas, kā viņš to redz šos te pārdarījums pret dzīvniekiem. Bet atgriežoties pie šīs te apmācības, mēs, protams, zinām, ka tas, kas ir piespiedu kārtā vai kas ir obligāts pret to daļai sabiedrības, nu, izveidojas kaut kāda pretestība, bet es teiktu, ka noteikti ir profesijas, līdzīgi kā Sandrs jau pieminēja policijā un tamlīdzīgi, kur šis būtu obligāti. Es nezinu, klausījos un filozofēju, iespējams, arī medniekiem kārtojot atļauju šāds te kurss par dzīvnieku tiesībām būtu arī vērtīgs. Nu, tas mainītu arī, varbūt, sabiedrības priekšstatu un par medniekiem, par medībām kā tādām, par mednieku tēlu, kur arī noteikti ir jāstrādā. Ir vieta uzlabojumiem, ja mēs domājam par Latviju. Par skolām šobrīd, cik ir, nu, Sandrs arī mācās pastāstīt vairāk, bet, manuprāt, viss ir balstīts uz privātām iniciatīvām, uz nevalstiskajām organizācijām, uz dažiem entuziastiskiem cilvēkiem patiesībā. Un, manuprāt, ko mēs redzam ar daudziem citiem iniciatīvām vai projektiem vai sabiedrības pārmaiņām, bērni ir lieliski pārmaiņu aģenti, ja tā var teikt, pārmaiņu ieviesēji. Piemēram, ļoti daudz ir tieši no bērniem dzirdēts, ka bērni tie, kas aicina mammu veikalā padomāt un izvēlēties brīvos apstākļos turētas vistoles, nevis sprostos. Bērni ir tie, kas varbūt sāk domāt par atkritumu šķirošanu, par tamlīdzīgām lietām, un bērni un jaunieši ir atvērti šādām te pārmaiņām, un man liekas, ka jā, ka bērni varbūt pārmaiņu ieviesēja savās ģimenēs, savās kaut kādās radu draugu pulkos, un tie, kas ir šodien bērni, viņi jau būs rītdienas pieaugušie, un tie, kas arī pieņems lēmumus.
2: Nu jā, uz jauno paudzi visas cerības. Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, paliesiet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: Ja tavs sirds skaidro faktus.
1: Esam daudz runājuši šajā svētdienā par dažādiem aspektiem saistībā ar lietu, kas ir pilnībā saistīta ar to, ka dzīvnieks nav lieta, kas pagaidām vēl nav civila likumā ierakstīts, bet es ticu, ka kādā dienā tas būs un mēs varēsim mazliet citādāk skatīties uz nākotni saistībā ar dzīvnieku tiesībām. Jā, šodien mums tāda pamatīga diskusija šeit. Pie mums viesojas sabiedriskās iniciatīvas Mana balss par dzīvnieku statusu maiņu autora Mārta Mackeviča un dzīvnieku aizstāvis un raidījums Zootek vadītājs Sandris Ādminis.
2: Kas šobrīd ir tas lielākais šķērslis? Kur ir tās lielākās diskusijas un pretestība? Tas ir kaut kāda politiķu piesardzība, nozara intereses vai vienkārši izpratnes trūkums. Mēs zinām, ka ļoti daudz ir skeptiski. Daudzi saka, ka mums jau ir dzīvnieku aizsardzības likums, kāpēc vēl kaut kas ir jāmaina civila likumā. Uz ko balstīta jūsuprāt ir šī pretestība un nevēlēšanās šīs izmaiņas pieļaut?
3: Skepse balstās izpratnes trūkumā. Piemēram, mēs esam dzirdējuši pretargumentus no lauksaimnieku organizācijām, kur uzskata, ka tajā brīdī, kad tiks nodefinēts, ka dzīvnieks nav lieta, sabruks lauksaimniecība kā tāda. Kaut gan daudz citu valstu pieredze liecina, ka Šveicē, Austrijā, Francijā, Spānijā, kur šie grozījumi pirms daudziem gadiem jau stājušies
1: spēkā. Daudz lielāka lauksaimniecība kā visās Baltijas valstīs kopā.
3: Un tas arguments no šīm valstīm ir sekojošs, ka ja tas tiek šādi te grozījumi civilikumā tiek noteikti, jā, tas uzliek lauksaimniekam pienākumu vairāk domāt par sava ganāmpulka vai kāds tas dzīvnieks viņam tur ir par labturību. Un tas nozīmē, ka patērētāji rezultātā saņem kvalitatīvāku produktu. Arī šis te komentārs ir, kad ja tas ir lauksainiecības dzīvnieks, tas jau nenozīmē, ka nevajag rūpēties par viņu labturību viņa dzīves laikā un rūpēties par to, lai viss viņa intereses tiek ievērotas.
1: Varbūt viņi satraucas par to, ka tas varētu veicināt cenu kāpumu un attiecīgi produkcijas nepirkšanu vai kā citādāk. Iespējams, jo ja lielāk labturībā, cīmredzot, viņi domā par to, ka varbūt vairāk nauda ir jāgārž iekšā visā šajā. Tas, es no tā, ko tu saki, tas ir tas, kas man pirmais nāk galvā. Mēģinot modelēt situāciju, kāpēc attiecīgā es par nāstu tās industrijas pārstāvs, racionāli pieejot.
2: Tu domā, ka mazāk cilvēki sāks ēst gaļu?
1: Nē, es domāju, ka viņiem vairāk būs jātērē par govīm un par buļiem.

0: attiecīgi par pārējiem dzīvniekiem, un tas galu produkts sadārdzinās, un tad attiecīgi būs vēl lielākas cenas, mazāka pirktspēja un tā tālāk inflācija.
1: Bet cilvēki taču pērk šīs te brīvo vistules, kas ir dārgākas nekā sprostos turēt.
0: Nav statistikas par to, cik daudz pērk, vismaz man vai salīdzinoši vairāk vai mazāk. Es pieļauju, ka būs cilvēks, kurš izvēlēsies tikai tāpēc, ka nevar atļauties lētāko. Jo, nu, diemžēl tā situācija tāda ir, viss nevar atļauties brīvajās free-range vistu vai ne, olas pirkt. Man ir omīte, kur tur savas vistiņas, tāpēc man ir lielākais prieks, ka man nav jāpērk tādas olas, un es zinu, ka, hei, rikti forši ir tas, un es esmu tikai par to, ka tas viss ir civilizēti un kārtīgi sakārtots tā, lai tur nav nevienā brīdī nekāda ciešana, nekādā formātā.
2: Manuprāt, jā, te iezīmējas tā šūpoli starp cenu un dzīvnieku labklājību. Skaidrs, ka jo zemāk cena, jo vairāk par to maksā dzīvnieki ar savām ciešanām, ar savu mūžā ilgumu, savu dzīves telpas ierobežotību.
0: Sprosta lielumu, teiksim tā, vai sprosta mazumu.
2: Tādā ziņā es drusku esmu pārsteigts, ka, teiksim, Latvijā vetārstu asociācija atšķirībā no Šveices īsti neiesaistās šajā, nu tā kā pat tieši liek sprunguļus met, un es pieķos, ka ir tā pretējā reakcija atšķirībā no Šveices.
1: Par to cenu es varbūt gribēju komentēt, es nezinu, cik korekti ir vilkt šīs paralēles, bet mēs jau varam arī pirkt lētu Krievijas gāzi un suportēt karu Ukrainā un varam tomēr izvēlēties to nedarīt. Un man liekas, ka tas ir stāsts par vērtībām, vai mēs esam gatavi par kaut kādām lietām maksāt vairāk. Tā pašā laikā es piekrītu, sabiedrības rocība atšķirās. Un varbūt tāpēc arī šobrīd mūsu veikalu plauktos ir ļoti plašs spektrs, ir gan tādas olas, gan tādas olas, un iespējams ir vieta būt arī, nu, dažādu spektru citiem produktiem un tad pakāpeniski pāriet un domāt, bet ir arī dažādi atbalsta instrumenti lauksaimniekiem.
0: Nu, mums ķepās ir par lauksaimniekiem, pēc būtības nav jārunā, bet...
3: Bet tas bija interesanti, jā. Bet runājot par to, kādas atziņas radušās pēc šīs diskusijas, tur tiešām bija daudz produktīvas atziņas, kas aizķērās. Un varbūt ir kaut kāda tāda, par kuru tagad gribētu runāt, ko varētu ieviest arī Latvijā.
1: Ja mēs runājam par tādiem nākamajiem soļiem pēc grozījumiem civila likumā, pēc citām izmaiņām, tur dzīvnieku aizsardzības likumā, nu šis te dzīvnieku interšu pārstāvis, dzīvnieku advokāts vai ombuds vai dzīvnieku tiesības sargs, nu mēs varam par definīciju, protams, diskutēt, bet tas, manuprāt, neprasa milzīgas valsts institūcijas, nav jābūvē milzīga dzīvnieku aizsardzības aģentūra ar simtiem darbinieku. Mēs zinām, ka arī tiesības sarga birojā strādā daži cilvēki, un līdzīga institūcija, kas rūpētos par atvieglotu patiesībā arī prokuratūru un tiesu darbu, jo šobrīd ir tiek skatīts kāda krimināla lieta, kur ir noziedzīgs nodarījums pret dzīvnieku. Bieži vien ir tā, ka ļoti daudzi interesenti vai dzīvnieku aizsardzības organizācijas rakstā, vēstules, lūgums, sniegt informāciju. Tas rada milzīgi noslodzīju prokuratūrai, kur arī, kā zināms, trūks darbinieku un kapacitāte nevienmēr ir pietiekami liela. Šāds te dzīvnieku tiesības ar, kas augsim to varbūt pagaidām tā, darbotos arī kā filtrs, pie kura visas dzīvnieku aizsardzības organizācijas varētu vērsties, un savukārt, kurš būtu tiesīgs pieprasīt informāciju, saņemt informāciju, sadarboties ar prokuratūru, ar tiesām un tāds kā arī kā vidutājs.
3: Bet interesanti, kuram būtu šī institūcija jāveido valstī, pašvaldībām? Šitas būtu tāds interesants jautājums.
2: Kādreiz bija tāda dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē, kas pamazām izšķīda dažādi iemesli dēļ, bet bija tāda, nu, neformāla un ar konsultatīvu funkciju, nu, tāda darba grupa.
1: Es domāju, ka šādā institūcija jābūt nacionāla līmeņa, pavisam noteikti, jo pašvaldībām atšķirās rocības, un tad tur būtu diskusija par to, kuram par to jāmaksā.
0: Rīgai.
1: Mums jau šobrīd ir ļoti nevienlīdzīga situācija ar dažādām, bet kā nacionāla, bet tas tiesības saka birojas, man viņš liekas tik pieticīgs.
2: Bet lai to izveidotu, droši vien vajag vēl priekšdarbus un...
1: Nu, vēl viena sabiedriska iniciatīva.
3: Marta jau.
0: Nākamo, tas Marta jau sāks drukāt, jau teksti jau klaukt.
4: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
5: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
4: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
5: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
4: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
5: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
3: Sandri, tu bieži dodies uz tikšanos skolās, uzrunājot jauno paaudzi. Kā tu redzi, kā mainās sabiedrība, jaunā paaudze, kas viņiem ir interesanti, vai kļūst atbildīgāka tā jaunā paaudze, ko tu esi novērojis?
2: Vai ar ko lai sāk?
0: Sāc ar pozitīvu.
2: Katrā ziņā bērniem ir ārkārtīgi dzīva, dabiskā, liela interese par dzīvniekiem. Tas, man liekas, ir nenoliedzami, un arī lielākā daļa no mums atcerās, ka bērnībā viens no pirmajām interesantajām lietām bija kaut kāda saskarsme komunikācija ar sunī vai

0: kaķi vai pavērot, kas notiek dabā. Un tas ļoti lielā mērā arī vēl skolā izpaužās pamazām, tas izšķīst, teiksim, ekrānos, vai ne, kas, ko cilvēki, ko bērni dara, lietojot telefonus tā tālāk, un dažādas izklaides to mēdz aizēnot, bet tā interese sākotnējos gados ir liela un dziļa, man liekas, uz tā arī vajadzētu balstīties.
1: Bet par ko viņiem ir tā interese? Vai viņiem ir interese turēt mājdzīvnieku, vai viņiem tas nav tik daudz nav gribu sunīti, kaķīti, tā interese ātri beidzās?
0: Es domāju, fundamentālā nozīmē, nu, ka viņiem rūp, ka viņi redz, ka tā ir dzīva jūtoša būtne, un viņiem, nu, nav vēl varbūt uzaugus tik bieza āda pēdiņās, un tā empātijas nozīmē. Un, manuprāt, tas ir arī, nu, tas, kā bērni izturās pret dzīvniekiem, to vajadzētu cieši saistīt ar to, kā viņi savā starpā izturās. Tas, ka pēdējos gados Latvija tiek pieskaitīta, diemžēl, mobingā lielvalstīm, kur būtībā Latvija ir valsts, kurā ņirgāšanās pret skolēniem, vienam pret otru pazemošana ir ļoti augstā līmenī. Un es domāju, ka tas, ka beidzot tas tiks mainīts izglītības sistēmā ar dažādām programmām, to var un vajag sasaistīt arī ar attieksmi pret dzīvniekiem, jo tā empātiskā izglītība, emocionālā inteliģence, tas ir, tur nav nekādas robežas par to, kā mēs izturamies pret to blakus sēdošo citu bērnu vai pret to sunīti, kaķīti vai citu dzīvnieku, ko mēs satiekam ārpus skolas. Un savā ziņā caur to es arī ar bērniem runāju, protams, par pašiem pamatiem, kāpēc vispār dzīvnieku aizsardzība nepieciešama, kā atšķirās suns no kartupeļa un akmeņa, vai ne, kas ir tās izpausmes. Pavisam maziem bērniem es stāstu par dzīvnieku dzīves prieku izpausmēm, caur visu to pozitīvo, ka redziet, viņi pavada laiku ar saviem vienaudžiem, ar savām mamām, ēd, spēlējās, izzina pasauli, ļaujās ziņkārībai, nu visu iespējamo pozitīvo. Un tagad, kad katram kabatā ir telefonā kamera, kad ir meža taku kameras uz katru stūru, mums ir ārkārtīgi daudz materiālu, kur mēs varam reāli redzēt, kā tie dzīvnieki dabiski uzvedās, kādas ir viņu izvēles, ko viņi labprāt dara, un man liekas, tas ir absolūti fantastisks materiāls, ar ko strādāt tieši veicinot bērnos šo cieņpilnu attieksmi pret dažādiem dzīvniekiem.
1: Kas tev nākamais izaicinājums, ko parādīt vai par ko pastāstīt, kad tu tagad dosies uz skolām? Kurš vispār vecums tev liekas visinteresantākais, lai uzrunātu, kad reāli arī, nu, tu redzi to atpakaļ saiti?
0: Katrā vecumā ir drusku cita specifika, kas interesē bērniem, un, nu, man patīk, ka nav pārāk jāvienkāršotas stāsts, ka mēs varam runāt gan par to, kā sabiedrības attieksme pret dzīvniekiem ietekmē politiskie lēmumi, mārketings, tas, ko mēs redzam katru dienu uz ielām, uz reklāmas stabiem, ko mēs redzam, nezinu, grāmatās vai medijos. Tādā ziņā es labprātāk runāju ar vidusskolu, jo tur tiešām mēs varam par konceptiem, par antropocentrismu runāt, par sudzismā jēdzienu, par visvisādām tādām lietām. Bet no otras puses ar mazākiem bērniem ir ļoti personiski patīkami, ka var par to pozitīvo un var dzirdēt no viņiem tos stāstus. Tā kā kur reizi, un es labprāt arī pieņemu no skolotājiem piedāvājums ieteikums, ka viņi vēlētos šoreiz, lai 7. klasē vairāk pastāstītu, teiksim, saistībā ar dabas daudzveidību, ar evolūciju, ar to, kā mēs varam, nu, praktiski labāk, saudzīgāk rīkoties pret dabu un dzīvniekiem, vai ne? Un, nu, man liekas, tas priekš manis ir fantastiski, ka skolotājiem ir interesi, bet viņi to negrib paši darīt. Līdz ar to es uzklausu viņu ieteikumus un pielāgoju savu stāstu.
1: Man tad jautājums tagad jums visiem, Magnus, tev arī.
2: Paldies.
1: Kas jūsuprāt šobrīd Latvijā ir tāda pilnīgi legāla rīcība ar dzīvnieku, uz kuru pēc 10 vai 20 gadiem sabiedrība skatīsies un jautās, kā tas vispār varēja būt atļauts? No savas puses noteikti teiktu tā, ka pirms dzīvnieku iegādes, no suņa kaķa iegādes būtu jāliek eksāmens, noteikti, vismaz pirms suņa iegādes, absolūti obligāti. Un otrs, padarīt dzīvnieku iegādi netik pieejamu. Ko tu var nopirkt 5 minūšu laikā dzīvnieku. Tās divas lietas, kas no manas puses.
2: Pirmais, kas man uzreiz ir galvā, ka kaķi var atstāt nepieskatītu vienu pašu vairākas dienas pēc kārtas mājās vienu pašu. Man šķiet, tas ir pēc, jau tagad man tas izraisa nepatīkams sajūtas. Man ir grūti iedomāties kaķi, kurš ir pieredzis pie cilvēka dzīvoklī un atstāts, nezinu, 2-3-4 dienas viens pats ar ūdeni un ēdienu labākajā gadījumā. Bet tas jau kaķis, viņš teica, ko viņš jau guļ lielāko dienas daļu, viņam jau neko nevajag, vai ne, baig forši tur tikai tā. Man šķiet, pēc pāris gadiem mēs uz to skatīsimies ļoti saldubīgi. Cik es tas dzirdēju Zviedrijā, piemēram, kaķi nedrīkst atstāt vienu pašu mājās 24 stundas nepieskatītu, neapraudzītu.
1: Kaut kas jau ir.
2: Tas ir Zviedrijā, bet nu redzēs, kā būs Latvijā.
1: Ko Marta teiktu? kas tev šobrīd šokē no tās situācijas, kas ir, kas nav aizliegts?
3: Dzīvnieku seksuāla izmantošana, jo šobrīd tiek sodīts tikai tādā gadījumā, ja dzīvnieks ir sakropļots vai iestājusies nāve, bet ja

0: nu, ja tā izmantošana notiek varbūt negluži tādā veidā, ka tiek radīts fizisks ciešanas vai...
1: Pats fakts ir jau, nu, traģisks.

0: bet lai viņiem ir tā cilvēka klātbūtne.
1: Perfekt, tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Tieši tas, kas vajadzīgs.
0: Sandris?
2: Jā, Marts piemēriem absolūti pievienojos un vēl, manuprāt, dzīvnieku izmantošana izklaidē. Mēs jau esam atteikušies no savais dzīvnieku izmantošanas cirkā, vai ne? Jo projām tās augtos domesticētos var izmantot, bet manuprāt, tas attiecās daudz plašāk, tā skaitā uz mini zoo, tā sauktajiem mini zoo dārziem. Manuprāt, tas ir tīri izklaides parks ar dzīvnieku izmantošanu, tas nenotiek pētnieciskos nolūkos, tas nenotiek sugas saglabāšanas nolūkos. Man liekas, tur tā labturības uzraudzība ir ļoti švaka, un mēs ik pa laikam dzirdam ļoti bēdīgus piemērus par to, ka vai nu ir tiek dzīvnieki izpārdoti kā izpārdošanā, vai tur atkal ir kāds sakosts bērns, jo ļauj barot lemurus vai tamlīdzīgi. Es domāju, tas pēc 10 gadiem varētu vairs nebūt, ka zoodārzs būs kļuvis par jau tādu izglītojošu un zinātnisku institūciju, kur mēs fokusējamies uz vietējām un uz aizsargājumām un uz retām sugām, ne? Bet mini zoodārzs kā tāds atrakcija parks, domāju, tas pēc 10 gadiem būs beidzis, ja mēs tādā tuvā nākotnē domājam.
0: Nu redz, kā darāmā tik daudz, mēs esam tik daudz ceļu sākumos, bet nu ir tāda sajūta, ka mēs varam kaut ko mainīt un cik mēs varam, tik mēs arī darīsim. Tas no manas puses šodien.
1: Tieši tā, liels paldies visiem, kas šajā dienā bija pieslēgušies un klausījās Latvijas Radio 2 ētrā raidījumu Ķepus sirds. Pie mums šodien bija fantastiski viesi. Raidījuma pirmajā daļā jūs dzirdējāt arī viedokli no Biznesa augstskolas turību juridiskās fakultātes dekāna Ivo Krievkunga. Un pie mums šodien, protams, viesojās sabiedriskās iniciatīvas Mana balss par dzīvnieku status maiņu autora Marta Mackevič. Paldies, Marta, par to, ko tu dari, un tiekamies nākamajā reizē ar jauniem apdeitiem par situāciju un par to, kā viss notiek. Paldies tev!
0: Yes.
1: Kā arī dzīvnieku aizstāvis un raidījums zootēka vadītājs Sandris Ādminis. Prieks iepazīties, Sandra, un paldies, ka biji pie mums raidījumā Ķepus sirds.
2: Paldies jums par raidījumu.
3: Murrāģam Ķepus sirds.
1: Mēs savukārt sakām jums uz redzēšanos, bet atgādinām to, ka TV raidījums Ķepa uz sirds drīz, pavisam drīz atgriezīsies no vasaras atvaļinājuma jau TV ekrānos un jau 5. septembrī atkal dosimies pie saviem skatītājiem.
0: Bet radio mēs tiekamies ar jums nemainīgi katru svētdienu 11. no rīta šeit Latvijas Radio 2.
1: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas. Raidījumam rakstiet mums uz info@ķepausirds.lv.
0: Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēdzberga.
1: Mani sauc Magnus Eriņš.
0: Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Samer Studio. Visu labu!
1: Atā!
3: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds. Latvijas Radio 2.

5 minūtes pār 12. Šajā tik tiešām mums visiem nozīmīgajā dienā, brīdī un 23. augusts svētdiena. Labdien, labdien visa pasaule, labdien Latvija, labdien Baltija. Un šī stunda sākumā, protams, šīten ļoti nozīmīgā un jau legendārā dziesma, kura mūsu sirdīs skan 37 gadus. Jā, iespējams. Un, lūk, nedaudz atgādinot arī par šīs dienas notikumiem pirms tiem tāliem 37 gadiem, jo šodien mēs atzīmējam Baltijas ceļa 37. Gada dienu. Baltijas ceļš bija milzīga protesta un piemiņas akcija 1989. Gada 23. Augustā. Apmēram 2 miljoni cilvēku Igaunijā, Latvijā un Lietuvā sadevās rokās. Viņi veidoja 670 km garu dzīvu ķēdi no Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai, lai prasītu brīvību un pieminētu Molotova-Ribbentropa pakta gada dienu. Mērķis bija vērst pasaules uzmanību uz PSRS un Vācijas 1939. Gada slepenajiem protokoliem, kuru dēļ Baltijas valstis zaudēja neatkarību. Akcija parādīja tautas vienotību un pātrināja Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Notikums ir iekļauts UNESCO pasaules atmiņas sarakstā. Baltijas valstīm izdevās panākt savu brīvību mierīgā ceļā, radot nevardarbības pretošanās paraugu. Būsim arī šodien noteikti visi vienoti, gan Baltija, gan Latvija, gan galu galā arī provizoriski lūkojoties arī tālu aiz apvāršņa visas pasaules līmenī. Labdien Latvija! Studijā Normunds Zušs un Latvijas Radio 2 dienas mūzikas programma šajā svētdienā ir sākusies. Kā jau nojaušat, tad noteikti muzikālā daļa būs veltīta patriotiskām tēmām, bet, protams, šajā stundā neizpaliks arī sveicieni visiem novadiem, neizpaliks arī kāds svaigumiņš un kāds jaunums no Latvijas Radio 2 fonotēkas, ar ko tūdaļ arī turpināsim. Savukārt nākamajā stundā gaidīšu jūsu zvanus un sēdīsimies pie svētku galda un, protams, papildus mūsu lielajiem svētkiem jums noteikti ir arī savi svētki, savi mīļi cilvēki, kurus sveikt un kurus godināt šodien. To arī darīsim un savukārt stundā no 14. Klausīsimies jau jūsu izvēlētas dziesmas. Un tad jau arī raidījums Latvijas sirdziesma būs klāt kā allaž 5 minūtes pāri 3 pēcpusdienā. Bet, nu gan, par tiem svaigumiem un jaunumiem no Latvijas Radio 2 fonotēkas, tad lūk, turpina Liene Šomase un grupa The Rose, country meitene.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.

Jā, lūk, Vents, Līga, Smaidas. Un šī mums ir tāda īpaša diena. 37. Gada diena kopš akcijas Baltijas ceļš. Bet noteikti jāatzīst arī tas, ka gan vakardiena, gan arī šī nakts noteikti Latvijai ir bijusi tāda liela

0: Tas liels pārbaudījums, jo gan lielā vēja, gan arī lietus iespaidā noteikti ir cietušas daudzas Latvijas pilsētas, daudz ciemi un arī daudzas mājasaimniecības. Ceru, ka šī nakts jums jūsu pusē ir pagājusi mierīgi vai vismaz bez tādiem lieliem postiem, nopostījumiem un ceru, ka šī diena atkal vieš skaidrību un gaišuma sajūtu sirdī. Bet jebkurā gadījumā Jan vēl joprojām ir kaut kur apgrūtināti ceļa posmi, kur iespējams vajadzīga palīdzība vai arī ir iespēja mums informēt mūsu klausītājus, tad droši to varat ziņot īziņā 29312222 vai nu arī WhatsApp ziņā un tad jau lūkosim un mēģināsim darīt kaut ko lietas labā, to pastāstot arī pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem, lai tad vai nu izvēlas citus ceļa posmus vai nu arī rēķinās ar kādu laika ieguldījumu. Protams, ja ir kāda svarīga informācija, ko vēlties mums ziņot, tā lai to dzirt arī visa Latvija, tad droši to varat arī darīt šajā pat veidā, sūtot vai nu izziņu, vai nu WhatsApp ziņu. Bet te nu gan pienācis brīdis arī sveicieniem. Sveicieniem visai Latvijai un katram novadam atsevišķi.
1: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Latgale, un šoreiz grupa Ģints un es, varbūt mazāk dzirdēta dziesma ar nosaukumu Baltijas ceļš, un šī dziesma tapusi Baltijas ceļa 25. Gada dienas piemiņai.

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzeme un lustīgais Blumīzers! Latvija mana 12:24, 23. augusts svētdiena.
2: Rokā satveru, roku es tavu,

Mēs zvaigznes mēs redzam, blakus cits citam mēs sveicītas dedzam. Un kamēr debesīs zvaigznes mēs redzam,

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale! Tērvete un Dobeles zemesargu ansamblis. Trīs māsas!

0: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Vidzeme! Un šoreiz Jānis Paukštello nes savā zemē.

No kura mūžam jaunas dziesmas līst? Kā snieg pulksteņu pirmā stakti sniegā, kā pūces vaidi,

0: arī visai Latvijai, ne tikai Vidzemei. Bet jā, sveicieni gan mūsu tautiešiem ārpus Latvijas robežām, gan arī Sēlijai sveicieni, gan sveicieni ikvienam, kurš šodien ir kopā ar Latvijas Radio 2, kas ir kopā ar 37. Baltijas ceļa gada dienu un, protams, arī dziesmām dzimtajā valodā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: 12.35 minūtes jau šeit, pareizs pulkstens, 23. augusts, svētdiena dienas mūzikas programma Latvijas Radio 2 ēterā, un lūk šajā stundā ik pa brīdim arī kāds svaigumiņš no latviešu mūzikas, un lūk Gatis Mūnieks arī piedāvā jaunu dziesmu ar nosaukumu Kāpēc tu mani nedzirdi? Un kā arī pats Gatis stāsta, tad dažreiz tā vienkārši notiek. Tu vari runāt, cik skaļi vien vēlies, bet otrs tevi tāpat nedzird. Šī dziesma ir par attiecībām, kas vēl šķiet trausli saglabājamas, taču pamazām izgaist, un tu saproti, ka neko vairs nevari mainīt. Starp citu, šī dziesma rodama arī muzikālās bankas topā. Gatis Mūrnieks, kāpēc tu mani nedzirdi?

Lūk, jums jau ļoti labi pazīstamais muzikālais tandējums Račs un Strazdiņš, jeb Strazdiņš un Račs Dzintara Krellītes. Bet turpinā ar Artis Kronbergs un Linda Upmale ar kādu arī jaunāku, svaigāku melodiju no mūsu fonotēkas Laime gāja ar nelaimi.

12.00 no jau 50 minūtes, un pirmā stunda dienas mūzikas programmā jau pietuvojas arī savai izskaņai, bet nākamajā stundā es jūs visus mīļi

Aidīšu, protams, sēsties pie svētku galda un telefona līnija 67211318 būs atvērta, lai tad jūs varētu gan sirsnīgus vārdus teikt, gan arī izvēlēties kādu dziesmu, kurai tad būs jāskan stundā no 14. Bet, protams, ja ir kāda svarīga informācija, kas jāzina mums visiem, visai Latvijai, tad droši to varat arī ziņot īziņas vai WhatsApp formātā 293122. Lai jauka, lai skaista un sirsnīgi šī diena turpinās, nu, cik nu skaista tā var būt. Un ļoti ceru, ka tik tiešām neviens nav šajā naktī arī traki cietis un viss ir labojams un viss ir novēršams, kas tad var būt šajā naktī arī vēja ātrumā dēļ, vēja stihijas un arī lietus stihijas dēļ ir nodarīts. Turpina mūzika. Evija Selecka, Saule Pērkons, Daugava.

līdzi, vai vismaz sirdī dungoja līdzi. Un, protams, patriotiskā garā arī noslēgsim šo stundu, kā arī nākamajā stundā, tad patriotiska tēma mūzikā, jo projām

0: Tajā pusē, ko izpilda Aldis Kise, tad jau arī kārtējās ziņas. Un pēc ziņām tad jau sēžamies pie svētku galda.
1: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Atbildīgā dienesti visā valstī turpina novērst vētras sekas. Vētra izraisījusi plašākos elektroapgādes traucējumus pēdējo 20 gadu laikā. Šorīt elektroapgāde bija traucēta aptuveni 277 tūkstošiem uzņēmumu sadales tīkls klientu. Turklāt vētra bija tik spēcīga, ka postījumi nodarīti arī augstsprieguma līnijām. Situācija raksturo augstsprieguma tīklu valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.
1: Ir tāda gadsimta lielākā vētra un lielākie bojājumi elektroapgādei, jo līdzīga apmēra bojājumi faktiski bija 2005. Gadā, bet ja mēs skatāmies pēc bojāto līniju skaita un atslēgto apakšstaciju skaita, tad

0: šoreiz mērogs pat ir vēl lielāks.
1: No vakardienas pusdienlaika līdz šodienas pulksteni 11. Uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112 ir saņemti 2395 pieteikumi, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Tas ir par apmēram 800 pieteikumiem vairāk nekā 24. Gada jūlija un augusta 5 dienās Lietuva un vētras seku likvidēšanas laikā. Tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Dienestā arī atkārtoti atgādina iedzīvotājiem masvarīgi bojājumu dēļ neizmanto tālruni 112, bet ziņot savai pašvaldībai. Rīgā aizvadītajā vētrā nolaustis simtiem koku, sabojāti žogi, automašīnas, luksafors, sabiedriskā transporta kontaktīkli, aplūduši pagrebi, pagalmu un ielas. Atbildīgie dienesti aktīvi strādā, lai novērstu sekas, bet cilvēks aicina joprojām nedoties ārā no mājām bez īpašas vajadzības. Rīgas satiksme turpina atjaunot sabiedriskā transporta kustību. Vieni no lielākajiem postījumiem ir 11 tā tramvaja maršrutā, tā šorīt Latvijas radio teica Rīgas mērs Viestuš Kleinbergs no progresīvajiem.
2: Lielākais, laikam, trakums ir virzienā uz Meža parku, kur ir 200 metru garumā ir tramvaja līnija nopostīta. 11. Tramvaja līnija uz Meža parku šobrīd ir paralizēta. Rīgas satiksmes savārijas dienesti strādā vācot nost kokus un gatavojas arī mainīt šo te kontaktīklu, lai atjaunot tramvaja kustību. Daram visu iespējamā, lai primāri Rīga atjaunot savu, teiksim, tā funkcionēt spēju, jo šobrīd daudzas sabiedriskā transporta līnijas ir, ja neslēgtas, tad apgrūtinātas. Un no savas puses arī aicinu izvērtēt visu rītdienu iespēju strādāt no mājām, jo tas paņems kādu laiku, lai novērš šīs te vētras sekas. Droši var zvanīt uz 1201, kas ir Rīgas vienotās tālrunas, vai arī rakstīt uz 1201@riga.lv un ziņot par incidentiem un noteikti, ka šī informācija tiek apkopota nodot atbildīgajiem dienestiem.
1: Pagaidām arī nav skaidrs, vai vakarā Meža parkā varēs notikt projektu Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā, jo estrādes apkārtnē ir daudz bīstamu koku, kurus uzņēmumu Rīgas Meža darbinieki apzina un norobežo. Zemes sardzes dzimšanas dienas svinības gan vētra nav ietekmējusi, jau kopš rīta ar plašu pasākumu programmu Rīgā pie brīvības pieminekļa atzīmē Zemes sardzes 35. Gada dienu. Bet Cēsīs Latvijas radio novēroja, ka elektrības atslēguma dēļ nedarbojas daudzas degvielas uzpildes stacijas un dzelzceļa pārbrauktu barjeras, kuras autovadītāji apbrauc. Cēsīs arī nestrādā daudzi veikali. Viens no retajiem atvērtajiem ir veikals Top, kur autostāvvietā ir ievērojams daudzums auto. Situācija raksturo veikala maiņas vadītāja Ilze Konstante un pircēja Austra.
3: Jā, mēs izbraucām Senukaju, Solo, Labo, tur mēs dzīvojam, tur visur ir ciet. Tiešām brīnamies, kad veikali nav gatavi, X sundai. Zinat, baterijas kaimiņē, ne radio baterijas nav komplektā. Man tad bija, es kaut ko noklausījos, bet nu, es domāju, ka jānopērk ir, lai būtu.
4: Bet tas ir globāli, jo arī Miltenē nav elektrības.
3: Jā. Mēs jau laikam netiksim galā, ka tik daudz pircē, jā.
1: Saistībā ar elektroapgādes pārtraukumu arī citur Latvijā, piemēram, Līvānos, Krāslavā un Aglonas pusē nestrādā degvielas uzpildes stacijas. Šodien atzīmējam Baltijas ceļa gada dienu, kā ir gadu 23. Augusta atceres pasākums būs arī Igaunijas Latvijas robežu punktā Unguriņi Lili, kura pulcēsies abu valstu pierobežas iedzīvotāji. Tur jau par tradīciju kļuvis arī iedzīvotāji veidotais Baltijas ceļa ziedu paklājs. Bet nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ šovakar Unguriņos plānotais brīvdabas kino lektorijas Mēs un kino tiek pārcelts. Pasākums notiks 18. Septembrī Pitagora pagalmā Rujinā Rīgas ielā. Izskana ziņas vienos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, rietumvējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm. Šodien Latvija apmācies un lielākajā daļā valsts lietus, ziemeļos stiprs 14-19 grādi.
5: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.

8 minūtes pāri vieniem dienā. 23. augusts, svētdiena, dienas mūzikas programmas otrā stunda, ko mēs dēvējam par svētku galdu, ir sākusies. Un jā, patriotiskā tēma mūzikā noteikti caurvīs arī šo un nākamo stundu. Ja viena nākamajā stundā jūs izvēlēsieties tādas patriotiskākas dziesmas, bet varbūt arī ne. Bet, protams, atgādinu to, ka jā, šodien atzīmējam 37. Latvijas Baltijas ceļa gada dienu. Un Normunds Zušs šeit studijā, lai tad jau pēc mirklīša arī uzklausītu jūsu zvanus uz tāļu līniju 67211318. Bet pirms tam, protams, ielūkojamies arī kalendāra vārda dienas svinētājos un lūk 23. Augustā vārda dienas svin Vitālijs, Ralfs un Valgudis. Daži raksturojuma vārdi, jo, piemēram, Vitālijs esot maigs un nežēlīgs, skumīgs un jautrs. Alks pēc intensīva dzīves ritma, upurē prieku savai godkārē un darba kultam. Aiz skeptiskas mīnas lēpj karstu vēlmi meklēt izskaidrojumu problēmām. Prieka lādiņš, kas nāk līdzi atmiņām, vērš Vitāliju simpātisku. Ralfam esot divi tipi. Lūk, pirmais tips. Pašapziņas viņam netrūkst. Ir prātīgs un racionāls. Grib gūt panākumus, ir dendijs, kas pielūdz komfortu. Un otrais tips savukārt. Šis Ralfs ir fantasts un radoša personība. Vientuļš savā iekšējā drūzmainībā. Valgudis. Valgudis esot apsaists ar tehniku un tehnikas lietām, tāpēc mīlestībā viņam dažreiz nepārāk labi veicas. Nu, ko tad sirsnīgi sveicieni jums vārda dienā, sirsnīgi sveicieni visiem dzimšanas dienā, tie, kas šodien svin un vienkārši svinām, tad šodien kopā un, protams, arī atceramies 37. Baltijas ceļa gada dienu.

0: Rudens vēju muzikants un zemes svēteļa spārna. Nu tad, jā, kā zem tāda svēteļa spārna, protams, vadīsim šo dienu patriotiskā garā. Bet, lūk, arī pienācis brīdis, kad tu daļu uzklausīšu jūsu zvanu. 6-7-2-1-1-3-1-8. Un tad, nu, ceru, ka esat sagatavojuši gan sveiciena vārdus, gan arī dziesmas, kuras tad vēlaties, lai skanātu nākamajā stundā. Un vēlu labu veiksmi ikvienam, kurš ļoti šodien arī kāro un vēlas mūs sazvanīt un kādam darīt prieku un gal galā arī sazvanot. Es prieku dzirdu jūsu balsīs, ka jums tiešām ir izdevies. No tad, mīļie, lai jums arī izdodas. Bet mēs uzsākam svētku galda zvanus un lūk pirmais zvanītājs, kuram saku labdien un prieks jūs dzirdēt. Hello! Labdien!
1: Es gribu apsveikt Lienu Gūtmani Koldīgā un Lieni Valodi Rīgā.
0: Jā.
1: Es viņām vēlu veselību, prieku, laimu un smaidi vienmēr sejā. Lai Dievs sārgā viņas, lai viņas paši sārgā sevi un Dievs lai sārgā viņas.
0: Jā.
1: Un es gribu to dziesmu, ko dzied brāļi, Liepājas brāļi, tur ir tie vādi. Sārgā sevi

0: Dievs sargās tevi.
1: Liepājas brāļi, sargās, jā, un Dievs tevi sargās. Jā, labi, sarunās nākamajā stundā šī dziesmiņa arī izskanēs. Paldies jums par zvanu, lai tad jauka šī diena turpinās jūsu pusē.
0: Sirsnīgs paldies.
1: Jums arī sirsnīgs paldies un līdz citai tikšanās reizē, jā, tā.
2: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

0: Tās ir manas mājas Latvija un lūk arī grupa Vilks dzimtenes dziesma. Arī viena no tām dziesmām, kura tika radīta Baltijas ceļam 25. Gada dienā. Bet lūk, turpinām ar jūsu zvaniem un mūsu nākamais svētku galda dalībnieks jau šeit uz līnijas, kuram saku labdien, kas tad mūsu sazvanīgs ir? Hello! Labdien!
1: Labdien!
0: Jā, labdien!
1: Es gribu sveikt māsu Lazienā.
0: Jā.
1: Un Ogrē. Janīnu. Atjānau. Un Rudītie

0: mezzo Croazia libera. Un giasma sky di camione e scusa Rita Veja.
1: Rīta vējā. Labi, skaidrīta Melnē un Rīta vējā. Labi, lūkošu meklēšu šo dziesmiņu nākamais stundai gatavošu. Labi, paldies jums par šo zvanu, tad lai viss izdodas un tad jau ceru, ka sveicienu šo arī būs atdzirdējuši visi, kam jūs vēlējāt.
0: Visu labu.
1: Jā, visu labu. Visu labu gaišu un sirsnīgu. Paldies katram zvanītājam. Jā, pēc mirklīša jau arī būs nākamais zvans. Bet pagaidām Viktors Zemgals ar muzikālu sveicienu noteikti visiem, arī tādā patriotiskā garām dziesma salapota.

0: 13 un nu jau 24 minūtes. Pagaidām jau tā mierīgi un bez steigas, protams, turpinām ar jūsu zvaniem. Un lūk, kuram tad būs paveicies šobrīd? Labdien! Hello!
1: Labdien!
0: Labdien! Sveiciens!
1: Sveiciens! Gribēju apteikt savu dēlu Rauku vārdienā. Viņam tieši šodien vārdien.
0: Jā.
1: Paši mēs braucam no Skrundas. Bijām vienā pasākumā konkursā un visai pat ar mums ir mašīnā. Un es gribēju, lai jūs varbūt varat atskaņot manis paši radīto dziesmu, kas ir radio divu fonotēkā ar nosaukumu Dēliņš. Ainārs Uzulnieks, jā, izpildi.
0: Ainārs Ozolnieks un Dēliņš. Labi, lūkošu, tad nākamajā stundā arī gatavošu šo dziesmu, un tad lai jums labs brauciens, ceru, ka nekādi ceļa šķēršļi nav pēc vakardienas nakts.
1: Nu, tā kā tu pagaidām nav.

0: Labi, tad
1: viss kārtībā.
0: Jā, paldies, paldies par šo zvanu, lai tad viss kārtībā un lai tad jauka vārda diena un lai izdodas viss arī. Jā, paldies.
1: Paldies.
0: Paldies jums arī jauku dienu un lai viss izdodas. Atā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Nu tad, jā, 13:29 pusstundiņa mums. Lūk, tā tās minūtes lēnām rit uz priekšu, bet mūsu zvani, protams, turpinās. Labdien, halo, kas tad mūs atzvanīja šobrīd? Labdien.
1: Tā. 16. augustā dzimšanas dienu svinēja bijusī kolēģīte Laura Ukrija, un šodien vārta diena ir māsītas dēlam Ralfam.
0: Jā.
1: Un pat cik jau ir patriotisko dziesmu diena, tad laikam vajadzētu arī atskaņot grupas Galaktika dziesmu, lai dzīvo viss.
0: Lai dzīvo viss, labi, jā, tad nu, piešķirsim arī šai dziesmai patriotisko garu. Labi, paldies jums.
1: Ukrainas sakarā, tiešām.
0: Jā, labi, paldies jums gan par dziesmas izvēli, gan arī par šo zvanu. Tad paldies.
1: Paldies, jauka
0: lai jauka diena turpinās arī jums, jūsu pusējā. Paldies. Atā, līdz citai reizei.

0: Tax-free un Latvijai Baltijas ceļam 25. Gada dienas arī viena no veltītajām dziesmām. Un šodien, jā, protams, spītējot gan vētrai, kas bijusi naktī, gan lietus gāzēm, gan arī dažādiem komunikāciju traucējumiem. Spītējot tam visam, mēs, protams, arī pieminam un atceramies un arī savā ziņā noteikti arī svinam 37. Baltijas ceļa gada dienu. Bet šeit, sežoties pie svētku galda, mēs, protams, svinam arī jūsu svētkus, jūsu mīļos cilvēkus, piesaucam, sūtām viņiem sveicienus un gatavojam arī nākamajai stundai jūsu izvēlētu dziesmu koncertu. 6-7-2-1-1-3-1-8 tāluņa līnija ir joprojām atvērta un joprojām gaidu jūsu zvanus un lūk mūsu nākamais zvanītājs. Labdien un prieks jūs dzirdēt. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Kāpējās jūs otrais sazvanī. Tā, es gribu sūtīt sveicienu no Vecpilī Vitālijam Stasim ir vārdien, ja?
0: Jā.
1: Un Liepājā Anitai sveicam viņu dzimšanas dienā, sveic Māra un Jānis. Un dziesmiņu viņai patīk Fomins.
0: Ivo Fomins?
1: Jā, jā.
0: Un kādu dziesmu tad no Ivo repertuāra?
1: Es tā nepateikšu, bet viņai Fomins patīk un kaut kā dziesmiņu forši.
0: Labi, sarunāts. Jā. Tad jā, nākamajā stundā tad klausieties jā. Un būs arī kāda. Jā, paldies!
1: Paldies. Labi, atā.
0: Paldies, atā, lai jums jauka diena turpinās. Un, protams, jā, tūdaļ kāda melodija un tad jau atkal nākamais zvans.

0: Lūk tā, kam dārga tēvija, un jā, droši vien mums visiem, ikvienam ir dārga tēvija, un katrs mēs arī vēlamies, lai tad tie lielgabali mūžam klusē, un tik tiešām, lai dzīvojam priekā, laimē, mīlestībā, saticībā. Gan ar saviem kaimiņiem, gan visā pasaulē, lai tik tiešām ieviešas miers. 37. Baltijas ceļa gada diena šodien tiek atzīmēta un ar kuram ar skaistām tādām atmiņām par to, ka mēs esam tik tiešām šo ceļu veidojuši, kuram varbūt ar kādu lielu tādu sāpi un rūpi par to, ka mēs esam izraujušies ārā no lielām bažām īstenībā. Jā, bet ne par to stāsts par jūsu zvaniem un jūsu sveicieniem. Tu daļ jau arī lūk nākamais zvanītājs. Labdien! Kas tad mūs atzvanīs ir? Halo! Labdien!
1: Labdien! Sveicu savu dēlu Ritvaru Raģeli Somijā.
0: Jā.
1: Sveicu mamma Gulbenē ar brāļu.

0: tālu. Varētu dziesmiņa no galaktikas.
1: Nu, no galaktikas dziesmiņa jau ir aizņemta. Jums jāizvēlas kāds izmākslinieks. Paldies.
0: Labi, visu labi.
1: Bet nav kāds cits mākslinieks, kurš prātā iekrīt. Nē, pazudo mums šī līnija. Labi, nu, ko tad darīt? Nu, tad lūk šī tā iespēja, ka es nākamajā stundē tad arī sagatavošu kādu vēl papildus patriotisku dziesmu mūsu atbilstošajām noskaņām. Paldies par šo zvanu, tu daļu jau gaidīsim arī nākamo.

0: Dam, dam, dam, Lauris Valters, gaisma tumsa šķeļ, un gribās ticēt, ka tik tiešām arī visi tumsas pleķi būs kādreiz arī pāršķelti un dzīvosim gaismā apspīdēti. Bet turpinot jūsu zvanus, nu tad, mīļie, mēģinu atgādināt, tad ļoti, ļoti jauki ir no jūsu puses, ja esat sagatavojuši, nu, kā minimums divus dziesmu variantus, ja nu trīs varianti, tad ir vēl labāk, ja četri, tad super, un galā tā līdz izcilībai mēs noteikti varētu, jo vairāk jums ir tās domas, ko tad varētu šodien atskaņot, jo labāk, jo kādreiz tik tiešām gadās, ka kāda grupa jau ir aizņemta, vai nu arī kāda dziesma, un mākslinieks jau ir skanējis iepriekšējā stundā, vai nu tūdaļ kaut kad arī tūmā skanējis. Labi, bet lūk mūsu nākamais zvanītājs, labdien, kas tad mūs sazvanīs, svētku galdā, halo?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Man tāds baigais, dziļais stāsts ir par to, ka es esmu te kurzemnieks, teiksim, tāls novadā, kas dzīvoja. Un es gribētu, teiksim, varbūt palaist ēterā to info, jā, kad ir, nav pieejami ne mobīlie dati, elektrība mums ir atslēgta, kad kaut kāda informācija saistībā ar to būs. Jo sazvanot arī bites tīklu, jā, viņi atbild to, ka viņiem ar tehniķiem vispār neesat nekādas saruna bijusi.
0: Nu, jā, es to saprotu, un es domāju, ka visā Latvijā vietumis ir tā, ka jā, vai nu nav elektrības, nav zonas.
1: 40 km no mājām ārā, lai es vispār dabūtu kaut kur info, saprotiet, jo es dotā brīdī atrodos Kauguros.
0: Jā.
1: Nu, manas mājas atrodās bišķiņ atpakaļ, jā, tā kā, nu, Kurzemes izvienā. Atbrauc es vienkārši tikai tāpēc, lai es dabūtu internetu, lai es varētu sakars ar telefonu. Kas notiek tālāk? Mums karu vajag? Mums nevajag karu.
0: Nē, noteikti.
1: Mums jau apstājās visa pasaule šī brīdī.
0: Jā, nu redziet, kā nu vēja darītie postījumi ir savu veikuši, un savukārt visi, kas par to ir atbildīgi, šobrīd arī cīnās un arī tiek sūtītas noteikti ziņas, jā, par to, ka tas varētu ilgt pat ilgāk kā diennakti.
1: Cilvēkam ir tik daudz jātieši.
0: Nu, diemžēl dabas stihiju varai mēs neesam pretinieki.
1: Nu, nē, tad attiecīgi sanāk tā, ka mēs neesam tā kā visam tam tā kā gatavojušies.
0: Es domāju, ka nu, šī situācija katram jāiz...
1: Šitās institūcijas, no, kas jā. No mums plēš bālu naudu, jā, sakartīkli, sadaltīkli, vispārīgie. Nu,
0: es vienīgais, ko varu tik tiešām no drošas sirds teikt, ka visi šobrīd dara visu iespējamo, lai viss tiktu atkal atgriezt stāgā. Tam jābūt ir. Paldies par šo zvanu, un tik tiešām, jā, Latvijā ir noteikti ļoti, ļoti daudz vietas, kur ir bez elektrības, un arī es personīgi šonakt biju bez elektrības, un šobrīd vēl mums arī mājās nav elektrības, un arī visa, piemēram, Vidzemes trase, jeb Vidzemes šosē ceļā uz Rīgu ir arī vismaz vēl pirms pāris stundām bija bez elektrības. Bet paldies mūsu censoņiem un visiem mūsu darbiniekiem, tie, kas tik tiešām cenšas visu novērst, un viss noteikti atgriezīsies ierastajās gaitās. Tā, ka mīļie, bez panikas izdzīvojam šo dienu, skaisti izbaudām, varbūt arī kādu brīdi klusumu bez sakariem vai ir kaut kā tā, bet jebkurā gadījumā galvenais necelt paniku un sagaidīt to brīdi, kad atkal viss būs kārtībā. Paldies par šo zvanu. Ceru, ka es kādā savā ziņā spēju kādu varbūt nomierināt, jo tik tiešām, nu, tie nav tikai viens gadījums kaut kur, bet noteikti katrā Latvijas stūrītī maliņā ir kāds, kuram šobrīd tik tiešām ir kādas nērtības sagādātas, bet vēja iespaidā, protams, mēs neko tur nevaram arī darīt. Ne pilis sacelt, kuras nenopūš, ne arī visus vadus salikt tā, lai tie būtu pasargāti. Mīļie, bet vēl jau mums bišķiņ laiciņš ir, un varbūt vēl kāds mums pozitīvāks zvans būs, kurš arī kādam šobrīd vēlējis arī labu, jauku dienu. Labdien! Kas tad mūs sazvanīja šobrīd ir? Hello!
2: Jā?
0: Jā, labdien!
2: Labdien, daudz laimes!
0: Sveicieni svētku galdā, jā, jums, un kas tad mums sazvanīs, ir ko sveiksim?
2: Un vēlētos valstīt sejam par godu, izvēlēties vienu dziesmiņu.
0: Jā, droši dariet to.
2: Un vēlētos dziesmiņu, to mēnestiņš, ko dzied Jānis Moisejs.
0: Jānis Moisejs un mēnestiņš.
2: Jā.
0: Jā, labi, lai tā būtu, tad nākamajā stundā šī dziesmiņa arī skanēs. Paldies jums, un lai šī diena ir cik nu var būt jauka, tik lai būtu kopā, atrodoties ar Latvijas Radio 2. Paldies jums par zvanu un līdz cik tā reizītei. Atā.

0: Laikā gribētu šo stundu pastiept garāku, bet nu, vēja ātrumā arī šī stunda līdz ar vēju iespējams arī ir jau gandrīz jau paskrējusi, lūk 13:53 minūtes. Mums ir apmēram 3 minūšu laika intervāls, kurā tad mēģināšu uzklausīt 3 zvanus, 3 sveicienus no tādā ātrā sprinta režīmā un ceru, ka mums arī viss izdosies. Labdien, labdien, kas tad mums sazvanīja šobrīd svētku galdā? Halo!
1: Jā, labdien, šeit no Groviņas jūs sazvanīja.
0: Jā, sveiki Groviņai!
1: Jā, un gribu sveikt pagājušos gaviļniekus. Lienes! Un tā būs, viena liene būs Liene Cinkmane Liepājā, viena Cinkmane Liene Groviņā, tad vēl Groviņā būs Liene Arāja, un īstā būs Liene Čuņķe. Un tad vakardienas vārdienā bija Lindas, Linda Ozomiņa Rīgā.
0: Jā.
1: Vai, ne, laikam arī vakar bija Linda. Kaut kad bija Lindas arī 21. Datumā.
0: Jā, bija, bija.
1: Jā, un tad vēl dzimšanas dienā gribētu novēlēt prieku, laimi, veselību, mīlestību Martai Jukšai, kurai bija 19. augustā dzimšanas diena. Nu, un par cik šodien, un viņi dzīvo Rīgā, jā. Un par cik šodien ir tāda patriotiska diena, kā te runā visi, jā. Un gribētu viņām tā meiteniem novēlēt Andra Bēziņa dziesmu Svētavos.
0: Andri...
1: Vai svētvakars, svētvakars.
0: Svētvakars, jā, jā.
1: Svētvakars, jā. Un sveic no Dubeņiem. Radiņi, radiņi un draugi.
0: Jā.
1: Un tā.
0: Jā, labi.
1: Lai viņām jauka dieniņa, jā.
0: Paldies, labi, lai jums arī jauka dieniņa un paldies jā. Par šo zvanu, tad nākamajā stundā skanēs.
1: Jā, un tiekamies svētdienu Liepājā.
0: Jā.
1: Nākams rēdien.
0: Jā, iespējams, jā. varbūt. Jā, labi.
1: Jā, varbūt, nevis varbūt, bet noteikti. Jā.
0: Labi, jā.
1: Labi, paldies, jā.
0: Paldies, līdz citai tikšanās reizē, redz, kā izrādās ar kādu, mums būs tikšanās arī Liepājā. Bet, jā, mīļie, nu, vēl, nu, jāmēģina vēl mums kādu zvanu uzklausīt, lai arī tas laiks mums jau, diemžēl, ir viss paskrējis garām. Labdien, kas tad mūs atzvanīja šobrīd ir? Halo.
2: Labdien.
0: Jā.

Dona Indra Andriva, sveiki! Inēta Jākapšana dzimšanas dienā, kad gribu sveikt savu māsu Aigu Vuntiņu Ragatsiemā, vārdzīmā nākošām dienām.

0: Latvijas Radio 2 un Svētku galds, kad jums ir iespēja kādu sveikt tagad ātri.
1: Vai, mirs paldies! Es gribētu apsveikt meiteni, kas dzimusi 23. augustā, Andrianu Ivančiku. Un man ļoti gribētos tādu skaistu dziesmu vai dzimtās mājas, nu kaut ko tādu.
0: Dzimtās mājas izpildītājs?
1: No Latgales, es neatceros.
0: Ja no Latgales Aldis Kīsse par dzimtajām mājām jums iepriekšējā stundā jau nodziedāja dziesmiņu. Jums...
1: Nu, tad kaut ko pēc jūs ieskatiem.
0: Pēc maniem ieskatiem. Labi,
1: Vai dzīve ir skaista vēl ir dziesmiņa?
0: Dzīve ir skaista. Un kurš izpilda? Ja. Arī man tad būs jāuzmina.
1: Arī jūs izvēlē.
0: Labi, Zara. Labi.
1: Ko no tā?
0: Jā, labi sarunāts. Paldies jums par šo zvanu. Lai jauka diena turpinās un tad jau noteikti atkal uz kādu citu sazvanīšanās, sadzirdēšanās reizīti un atkal pie nākamā svētku galda tad varēsiet sēsties. Bet jā, 13:58 nu jau minūtes. Vēl šīs stundas izskaņā Čikāgas piecīšu mūsu mīlestībā.

ziņām divos studijā Ķercauzens. Latvijā turpinās vētras seku novēršana. Vētra izraisījusi plašākos elektroapgādes traucējumus pēdējo 20 gadu laikā. Šorīt elektroapgāde bija traucēta aptuveni 277 tūkstošiem uzņēmumu sadales tīkls klientiem. Turklāt vētra bija tik spēcīga, ka postījumi nodarīti arī augstsprieguma līnijām. Šobrīd aptuveni 47 tūkstošiem mājsaimniecību elektroapgāde ir atjaunota, bez elektrības vēl ir 238 tūkstoši mājsaimniecību. Sadales tīkls pauž cerību, ka pilsētās elektroapgāde varētu atjaunot līdz šim vakaram, taču lauku reģionos tas noteikti nebūs šodien. Rīgas domē pēc stundas pulksteni 15. Notiks preses konference, kurā pašvaldības amatpersonas informēs par aizvadītie naktī notikušās vētras radītajām sekām galvaspilsētā un to novēršanas gaitu. Preses konferenci tiešraidē dzirdēsit arī Latvijas radio un varēs vērot sabiedriskā mediju portālā LSMLV. Rīgā nolausti simtiem koku sabojāt žoga automašīnas luksafori, sabiedriskā transporta kontaktīkla nodarīti citi bojājumi. Daudzviet nekursē vai kavējas sabiedriskais transports. Un tūkstošiem mājsaimniecību un uzņēmumu ir bez elektrības. Pēc vētras postījumiem ļoti smaga situācija ir arī Jēkabpilī un daudzviet Jēkabpils novadā. Novadā mērs Raivis Ragainis teica, ka elektrības nav gan arī visā pilsētā. Viņš pieļauj, ka elektrības piegāde var

0: atjaunot diennakts laikā un iedzīvotājiem pilsētā nav arī ūdens.
1: Nestrādā kanalizācija, līdz ar to netiek padots arī ūdens, lai nebūtu vēl lielākas problēmas pēc tam ar šo ūdens un kanalizācijas darbu atsākšanu. Lūdzu, atrodamies mājās, jo vējš vēl joprojām turpinās, varbūt netik liels, kā tas bija naktī un vakar vakarā, bet bīstamības vēl joprojām pastāv, jo ir iekārušies zari kokos. Katrā ziņā šobrīd pārvietoties pilsētā un pēc mūsu informācijas arī visā Jēkabpils novada teritorijā ar transportu ir iespējams.
0: Saistībā ar elektroapgādes pārtraukumu Līvānos, Krāslavā, Aglonas pusē un dažviet gar Vidzemes šosei nestrādā degvielas uzpildes stacijas. Vidzemes šoseis posmā no Cēsu pagrieziena līdz Rīgai degvielas uzpildes stacijas vai nu nestrādā vai strādā ar ģeneratoriem. No sestdienas pusdienlaika līdz šodienas 11. uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112 saņemti gandrīz 2400 pieteikumu, kas saistīti ar vētras postījumiem. Tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un atgādina bez būtiskas kas vajadzības nenoslogot tālruni 112 un par mazākiem vētras postījumiem informēt pašvaldību. Bet, lai pēc vētras un stipriem lietavām mazinātu pašvaldību administratīvo slogu un dot vairāk laika stihijas saku novēršanai, Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars rosinās vienreizēji pagarināt termiņu sākotnējās informācijas sniegšanai atbildīgai ministrijai par radītajiem postījumiem un pagarinās no 3 līdz 10 darbdienām šo laiku. Ļoti spēcīga vētra skāra arī Lietuvu, tur gaisbojā viens cilvēks ievainoti divi. No sestdienas pusdienlaika līdz šim rītam ugunsdzēsējiem glābēji devušies uz vairāk nekā 1800 izsaukumiem. Tā Lietuvas sabiedriskajiem medijiem LRT pavēstīja Lietuvas ugunsdrošības un glābšanas dienesta pārstāve Jolita Orientaite.
2: Ja nedaudz detalizētāk aplūkojam šos izsaukumus, lielākā daļa bija saistīta ar kokiem, kas bija nogāzušies uz brauktuves. Tāpat bija daudz izsaukumu, kad ugunsdzēsējiem glābējiem bija jānovāc uz automašīnām uzkrituši koki. Aizvadītajā diennaktī Lietuvā reģistrēti aptuveni 100 šādi gadījumi. Vēl aptuveni 100 gadījumos koki bija uzkrituši ēkām, bet aptuveni 50 izsaukumi bija saistīti ar kokiem, kas bija nogāzušies uz dažādiem elektroapgādes infrastruktūras objektiem.
0: Un elektroapgāde Lietuvā pārtraukta vairāk nekā 250 tūkstošiem mājsaimniecību pakāpeniski elektroapgāde atjauno. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 127 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki, fiksēti 27 dronu trāpījumi 22 vietās, atlūzas nogāzušās 3 vietās. Bet pēc Ukrainas dronu uzbrukuma Orenburgā šodien aizdedzies internetu tirdzniecības platformas Ozon, lielākais loģistikas centrs Krievijā. Uzņēmums pavēstīja, ka no loģistikas centra evokāta aptuveni 300 darbinieku, bet ziņu par cietušajiem nav. Un Ukrainas galvaspilsēta Kijevā ieradušies vairāku Baltijas un Ziemeļvalstu līderi, lai piedalītos pasākumos par godu Ukrainas valsts karogdienai un neatkarības dienai. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 17 grādi, lēns rietumu vējš šodien daudz, bet Latvijā lietus ziemeļu daļā stiprs.

0: Esiet mīļi sveicināti kārtējā dienas mūzikas programmas stunda, jeb trešā stunda, ko mēs droši varam saukt par svētku galda koncertu, ir sākusies 23. augusts, nu jau 8 minūtes pāri diviem dienā. Es Normunds Ušs kopā ar jums un iepriekšējā stunda tikai aizvadīt ar jūsu zvaniem, jūsu sveicieniem, savukārt šajā stundā izskanēs jūsu izvēlētās dziesmas. Nu, gandrīz visas, kuras izvēlējāties vainu arī nu, no, kā daži ļāvās manai gaumē, ja pēc manas izvēles, tad dažas dziesmas arī tādā patriotiskā garā noteikti ir ieliktas iekšā, jo šodien mēs atceramies, atzīmējam 37. Baltijas ceļa gada dienu un tādā patriotiskā garā, protams, arī dodamies tālāk uz priekšu. Protams, šī nakts raisījusi ļoti daudziem diskomforta sajūtu un tik tiešām arī tādus lielākus postījumus gan elektrības zuduma dēļ, gan lietus sagādāto stihiju un lietus dēļ, bet vienvārds sakot, šī nakts ir bijusi diezgan drausmīga visā Latvijā vai nu lielā Latvijas daļā, tāpēc mīļie saglabāsim mieru un visi iesaistītie remontu spēki un visi iesaistītie, kas tik var noteikti dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk mēs atkal visi varētu atgriezties tādā ikdienas ierastajā ritmā un komfortā, ka tik tiešām ir elektrība, ir sakari, ir viss pārējais. Bet pagaidām Latvijas Radio 2 varbūt ir viens no jūsu labākajiem draugiem, tad lai jums tik tiešām šī stunda un šī diena ir piepildīta gan ar mūziku, gan arī ar sirsnību. Un par to arī liecina lūk viena no jūsu izvēlētajām dziesmām, kurai šajā stundā ir jāskan, to izpilda Liepājas brāļi un viss norims. Viss norims, sargā pat sevi un Dievs tevi sargās un viss piepildīsies. Lai jauka diena turpinās.
1: Sargā pat sevi un Dievs tevi sargās, paliec, kur esi, bet sapņo pat rimt.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Tālūk, skaidrīta melne, dziesmā rīta vējā, viena no tām dziesmām, kuru izvēlējāties jūs un šajā stundā, tad arī pārsvarā visas dziesmas arī tiek atskaņotas tās, kuras jūs vēlaties dzirdēt vai nu vēlaties kā sveicienu nosūtīt kādam no sev mīļiem un dārgiem cilvēkiem. Lūk, turpina skanējumu Ivo Fomins, pēc tam arī dzirdēsiet Jāņa Moisēja balsi.

0: Ainārs Uzulnieks, Dēliņš, lūk, ik pa brīdi mums varbūt arī mazāk skanējušas dziesmas parādās, bet šajā gadījumā tā šī dziesma bija arī no paša autora. Īpašs sveiciens savam dēlam. Jā, bet 14.30 minūtes jūsu izvēlētās dziesmas turpina skanēt šajā stundā un tū daļ jau arī nākamā dziesmu porcija.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un, lūk, jā, tuvums šeit Latvijas Radio 2, ēterā, Dona izpildījumā, bet mēs jau viens otram arī esam tuvu blakus un atbalstām arī grūtos brīžos, kā piemēram arī pēc pārdzīvotas vētras.

Brokuļu ģimene tavās mājas Latgalē. Viena no dziesmām, kuru noteikti mēs droši varam pieskaitīt arī pie patriotiskām dziesmām, un tad arī jūsu izvēlē ir dziesmas bijušas gan tās, kuras jūs paši izvēlaties, gan arī šajā reizē bija tāds piedāvājums arī paļauties uz manu gaumi, jeb uz manu ieskatu. Un tad arī dažas dziesmas ir ieliktas no patriotiskā rakstura, jo šodien vēlreiz un vēlreiz atgādinu, jā, un visa šī diena piepildīta noteikti ir ar tādu arī nedaudz svētku sajūtu, jo 37. Baltijas ceļa gada diena. Un jā, šī nakts ir bijusi gan daudz piepildīta ar dažādiem vēja pārbaudījumiem, tāpēc visai Latvijai vēlreiz vēlu gan izturību, gan pacietību, jo noteikti arī šobrīd vēl jūsu pusē nav vai no elektrības, vai no sakaru traucējumi, tad noteikti viss tiek darīts lietas labā, lai pēc iespējas ātrāk mēs atkal visu spētu atgriezties pie nekomfortablas sev ierastās vides. 14.39 viņas minūtes, vēl viena dziesma, un tad jau arī ielūkosimies laikapstākļu prognozēs, ko tad mums sinoptiķi sola turpmākajās 3 dienās.

0: Лайка за интрига, до сала фея.
1: 14 minūtes, gandrīz 44 minūtes, un šis ir laika vērotāju brīdis. Ikdienā tad darba dienās jūs zvanāt un stāstāt, kādi tad laika apstākļi ir jūsu pusē. Svētdienās mēs lūkojamies nedaudz uz to, kas tad mūs sagaida jaunās nedēļas sākumā. Bet pirms lūkojamies pirmdienas, otrdienas un trešdienas laika apstākļu prognozēs, tad nu, maz tāds ieskats droši vien arī par aizvadīto nakti. Un lūk, lielākais nokrišņu daudz mums aizvadītās diennakts laikā fiksēts Kolkā, tur esot 124 mm. Savukārt citu vietu Kurzemē un centrālajos rajonos nolījuši no 40 līdz 80 mm. Tālūk liecina Valsts vides geoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Savukārt stiprākās vēja brāzmas reģistrētas Rīgā, kur tās sasniegušas pat 31 metru sekundē. Jelgavā un Rēzeknē vēja brāzmas sasniegušas 27 metrus sekundē, bet Saldu, Stendē, Ventspilī un Bauskā 26 metrus sekundē. Bet nu gan tagad pēc kārtas, tad kas tad mūs sagaida šonakt un rīt, parīt un aizparīt? Šonakt lielākoties mākoņains vietām brīžiem lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējš ar ātrumu 4 līdz 9 metri sekundē, nakts pirmajā pusē līča piekrastē vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi, savukārt rīta dienā mākoņains vietām skaidrosies daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Pūtīs rietumu, ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Un tad otrdiena un trešdiena. Otrdien mainīgs mākoņu daudzums. Vietām skaidrosies lielāks mākoņu daudzums būs austrumu rajonos. Galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos pa laikam arī lietus. Nakti un no rīta vietām austrumu rajonos iespējama migla redzamību 500 līdz 1000 metriem. Rietumu puses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē. No priekšpusdienas iegriezīsies arī ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 11 plus 16 grādi, dienā plus 16 plus 20 grādi. Trešdiena, 26. augustā, mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, daudz vietu piekristē plus 14 plus 16.

17 grādi, savukārt dienā plus 17 plus 20 grādi. Turpinām ar gan jūsu izvēlētām dziesmām, gan arī ar patriotiskām tēmām šeit Latvijas Radio 2, ēterā 23. augusts, svētdiena.

Šajā dziesmā ar nosaukumu Ceļš, ko izpildīja Ineta Rudzīte, tad jā, atkal atceramies Baltijas ceļa gada dienu. Šī konkrēta dziesma bija arī radīta 25. Gada dienai, bet šodien mēs jau svinām 37. Gada dienu. 14:51 minūte un šī stunda jau pamazām arī pietuvojusies savai izskaņai. Es, Normunds Zušs, saku mīļu sirsnīgi panietie, kas gan sveica sev mīļus cilvēkus, gan arī, protams, izvēlējās šai stundai sev vai sev mīļam cilvēkam atbilstošu dziesmu. Un vēl jau šī stundas izskaņā tāda vismaz viena noteikti būs. Bet jau nākamajā stundā visus mīļi sveicināšu raidījumā Latvijas sirdziesma un šodien gan par dziesmām, kuras tad aizvadītajā sezonā ir bijušas aktuālas, kuras jums bija mīļas, par kurām balsojāt, gan arī kāds jaunums no latviešu mūzikas šī brīža.

Notikumiem un arī došu vārdu mūzikiem. Un šodien mans īpašais viesis būs Andris Dubovs, kurš jau smaidīgs sēž šeit studijā un gaida to mirkli, kad arī varēs jau ieslēgt mikrofonu un visiem jums teikt mīļu un sirsnīgu labu dienu. Bet, jā, šīs stundas izskaņā vakaru Andra Bērziņa izpildījumā un šī dziesma gan bija jūsu izvēlēta. Lai jauka un skaista diena turpinās un tad jau uz tikšanos atkal dienas mūzikas programmā jau kādu citu nedēļu, bet raidījums Latvijas sirdziesma uzreiz pēc ziņām.

šo liktenes zemi. Šeis svētvakaros no manas dvēseles kāds noņem nost.

0: Sveicināti! Ir 3 pēcpusdienā un kārtējā ziņu izlaiduma vietā šajā brīdī Latvijas radio pieslēdzas Rīgas domes rīkotajai preses konferencei, kurā pašvaldības amatpersonas informēs par vētras radītajām sekām galvaspilsētā un to novēršanu. Preses konferenciju varēs vērot arī sabiedriskā mediju portālā LSMLV.
1: Joprojām bez elektrības, ja precīzāk mājsaimniecību, daudzi palikuši bez sakariem, bez ūdens, arī bez degvielas. Ir traucēta satiksme, vēž gāzes kokus un konstrukcijas ir cietušie un arī viens upuris. Dienesti strādā, lai mūsu dzīve atgrieztos ierastajās sliedēs un par to turpinājumā šajā ziņu speciāla izlaidumā. Vētras postījumi skāruši plašu Latvijas teritoriju, glābēju šajā diennaktī saņēmuši ap 2400 pieteikumu par vētras sekām. Visvairāk izsaukumu uz tālruni 112 reģistrēti Rīgā. Te vējš brāzies visātrāk virs 30 metriem sekundē. Un turpinājumā Rīgas domes preses konference par bojājumu novēršanas gaitu.
2: Nu, man visu kārtībā ir cienījumie mēdīju pārstāvji. Šodien mums Rīgas doma ir sasaukt preses konferenci par vēsturā lielākās vasaras vētras priska radītajiem postījumiem un par pašvaldības veiktajām un plānotajām darbībām vētras seku novēršanā. Preses konferencē piedalās par drošību atbildīgais Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks un cilvēks aizsardzības pārvaldes pārstāvis Mārtiņš Valkovskis.
3: Jā, cienījami mediju pārstāvji, rīdzinieki, Rīgas viesi, visi, kam Rīga svarīga. Šodien uz 14.30 mums ir konstatēti no vakardienas tātad 584 incidenti, no kuriem vairums ir saistīti ar kokiem un zariem, 347. Valsts ugunsdrēsības glābšanas dienas saņēmis 1131 izsaukumu kopā.

0: bet 431 ir izpildīti šobrīd līdz 14.30. Dienesti šobrīd mums, protams, strādā visu pastiprinātā režīmā, un seku novēršana paņems krietni ilgāku laiku, kā varētu cilvēkiem šķist. Proti, mums primāri šobrīd ir jāatbrīvo tās vietas, kas apdraud cilvēku drošību un rada kādu bīstamību, tāpat arī jāatbrīvo brauktuves operatīvajiem un sabiedriskiem transportam. Viss pārējais, protams, rindas kārtībā tiek risināts, taču primāri mēs rūpējamies tieši par šīm lietām. Ja ir iespējams rītdien strādāt attālināti, mēs aicinām to darīt, tādēļ, ka Rīgā turpināsies šo te vētras seku likvidēšana. Tāpat šobrīd uz esošo brīdi mums ir informācija, ka elektrība ir atslēgta 2200 mājsaimniecībām Rīgā. Šobrīd turpinām apzināt sekas, joprojām ienāk jauni incidenti, jauna informācija par kokiem un bīstamību. Mēs aicinām nedoties lielu koku tuvumā, neatrasties tur, kur nu vēl doties uz parkiem, kapiem un līdzīgām vietām, kas var radīt bīstamību un draudz drošībai. Līdz ar to mēs aicinām neapmeklēt šīs vietas. Savukārt, ja ir plānots un pieteikt šīs te bērnu ceremonijas, tad tās ir paredzēts, ka norisināsies no otrdienas tās, kas ir ieplānotas, un līdz ar to dienesti izveidos drošas alejas. Tad vēl, kas ir svarīgi, kapos, jā, mums ir krituši vai aizlaust vismaz 200 koku. Kā arī interesanta informācija, aicinām nepeldēties mūsu peldvietās šobrīd, tādēļ, ka peldvietās var būt dažādas kvalitātes ūdens, līdz kamēr neesam par to pārliecinājušies, aicinām to nedarīt. Vecāķos ir atjaunot elektrību un telefonu sakari, kas tur bija traucēti. Tad par zi, ka varēja nodot cilvēki savus šos te kritušos kokus un visu citus bioatkritumus no tiem, arī šogad to varēs darīt rītdien no 16:00 uzvaras bulvārī 16A. Izsaka, protams, pateicību Rīgas nama pārvaldniekam, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, Rīgas satiksmei, pašvaldības policijai, ārtavas mobilitātes departamentam, Rīgas ūdenim, Rīgas mežiem, civilās aizsardzības pārvaldē, ar kuru mēs kopā šeit esam jau no pirmajām vētras stundām un sekojam aktīvi visam līdzi. 31. vidusskolai esot aizķerts un brīvāks jumts šobrīd, bet vēl noskaidrosim situāciju vairāk. Par meža parku šobrīd tiek lēsts, ka dienesti strādā pie tā, ka pēc stundas aptuveni varētu atjaunot 11. tramvaja līniju, bet vēl nav informācijas līdz galam. Tāds ir optimistiskais scenārijs šobrīd.
1: Latvijas Radio 2. Sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
2: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

0: Esmu.
1: 9 minūtes pār 3 pēcpusdienā šī stunda iesākās ar Gunāra Meijera balsi un ar dziesmu par Latviju. Viena no tām dziesmām, kura tika radīta atminoties 25. Baltijas ceļa gada dienu. Šodien mēs turpinām atcerēties gan to notikumu, gan arī to sajūtu noteikti. Kaut gan jau ir arī pagājuši 37 gadi, 37. Baltijas ceļa gada diena šodien. Un arī raidījums Latvijas sirdzies, man jūs sveicina tādā patriotiskā garā studijā Normunds Zušs, 23. augusts, skalaša svētdiena. Un nu jau pamazām mēs aizvien tuvāk un tuvāk nākam jaunajai sezonai. Jo kā jau esat noteikti pamanījuši, tad vasaras periodā televīzijas raidījums Latvijas sirdzies man bija atvaļinājumā, bet nevis lai vienkārši atpūstos vai ievilktu alpu, bet noteikti lai aktīvi gatavotos jaunajai, nu jau 11. sezonai. Un augusta noslēgumā jau atkal satiksimies televizoru ekrānos un sveicināsim viens otru, teiksim viens otram siltus mīļus vārdus un jau lūkosimies, kas tad jauns ir noticis gan pa vasaru, gan arī kas jauns sagaidāms jaunajā sezonā. Bet šeit radioraidījumos visu vasaru mēs čakli strādājam un kā Allaš, protams, gan jau pamazītiņā ielūkojamies mūzikas jaunumos, tieši vasaras mūzikas jaunumos, gan arī, protams, ar skaistiem mirkļiem un skaistām atmiņām atsaucam un klausāmies tās dziesmas, kuras aktuālas bija aizvadītajā sezonā. Tās dziesmas, par kurām jūs balsit, tomēr mazliet pietrūka, lai tad kļūtu par to gada sirdziesmu, bet neskatoties ne uz ko noteikti, kāda no šīm dziesmām jums ir īpaši mīļa joprojām un pat tāda paliks arī visu mūžu. Šodien mans īpašais viesis, kuram arī došu vārdu jau pēc maza brītiņa, ir Sandris Dubovs. Viņam ir jaunumi, gan stāstāmi, gan lūk arī rādāmi, jo manās rokās jau ir nonācis arī jauns disks. Sandra Dubova izpildīts Nātru rasa un dziesmu autors ir Guntis Rumpāns. Nu tad droši vien par to mēs arī runāsim, kā un kas tad ir veidojies, kā tad viņi ir satikušies un kā tad šī sadarbība arī turpināsies vai ne, jau pēc maza mirklīša. Bet šobrīd jūs jau varat dzirdēt Sandra Dubova balsi un dziesmu Mākoņos, kura arī ir Gunta Rumpāna radīta un Sandra Dubova ieskaņota.
2: Es iem...

0: 16 minūtes pār 3 pēcpusdienā skan raidījums Latvijas sirdziesma un lūk mūsu rubrika vārds mūziķiem un kā jau pirmīt minēju, tad mans šīs dienas īpašais viesis ir Sandris Dubovs, kurš to daļu jūs arī sveicinās.
1: Latvijas sirdziesma Vārds mūziķiem.
0: Vārds mūziķiem un šajā mirklī man arī liels prieks un gods teikt sveiks Sandri.
2: Jā, sirsnīgs sveiciens Normondo un arī sveiciens Latvijas Radio 2 klausītājiem.
0: Nu redz, cauri visiem vējiem un lietus brāzmām tu esi laimīgi nonācis galvas pilsētā un droši vien šodien ir tā aktuālākā tēma. Tad kā tad klājas Latvijas katrā pusē un cik tad kas un kur ir bez elektrības vai nē, tad nu, varbūt pastāsti savu informāciju, cik tev kas ir zināms un kā tad tu nokļuvi cik laimīgi līdz Rīgai.
2: Jā, patīkami bija pamosties šodien Valmierā no rīta un konstatēju, ka Valmierā nekas tāds būtisks nebija, bet kaut gan pamostoties es pamanīju, ka lieli vēji ir, nācās aiztaisīt

0: mājai istabām logus ciet. Un, protams, es nezinu, kas tagad Valmierā notiek, bet esmu priecīgs, ka mēs nepalikām bez elektrības un tiešām varēju arī tā mierīgi un forši atbraukt šeit uz Rīgu.
1: Nu, tad jāsaka, jūs tur kā dieva ausī, tad Valmierā, jā?
0: Jā, mēs tikām pasargāti no tām lielajām vētrām.
1: Nu, es ļoti, ļoti ceru, ka visā Latvijā, nu, arī tie postījumi varbūt nav tik lieli, kā bija paredzēti, vai arī varbūt nav tik ielguši, kā tas varbūt tiek prognozēts, un viss mēs pamazām atkal atgriezīsimies tādā normālā dzīves ritumā, un viss atkal būs, kā teikt, aiz muguras mums pagājis. Bet šeit raidījumā Latvijas sirdzies, un, protams, mums aktuālākās tēmas ir mūzika, un, nu, Sandris Dubovs jau mūsu klausītājiem ir sen pazīstams, un arī sirdziesmu izpildītājs jau vairāku. Cik reizes tu finālā jau divas reizes biji?
0: Finālā esmu trīs reizes jau.
1: Tu jau trīs reizes pat biji finālā, reku, nu tas jau ir, nu gandrīz vai veterāns jau drīz būsi.
0: Jā, jācenšās iet vēl uz to uzvaru. Finālā.
1: Nu, to mēs tev vēlēsim noteikti, bet, nu, kā jau katra uzvara noteikti ir ar lielu darbu sasniegta un nonākusi līdz klausītāju sirdīm. Šodien tu esi ieradies ar kādu varbūt mazāk tādu, nu, mums ierastu programmu, jo, nu, pārsturā jau, cik es tevi pazīstu, tad tu vienmēr esi bijis komponistu, ja dziesmu autoru meklējumos, un tad parasti tavi tie albumi, ko tu izdod, nu, tur bija tāds miksējums, tur pāris dziesmas no viena autora, pāris no otra autora, bet šoreiz tev ir, nu, vesels autordisks.
0: Jā, nu, dzīvē notiek visādi brīnumi, pārmaiņas, jā, un šoreiz ir tiešām jau iznācis jauns albums ar nosaukumu Nātur Rasa, un šeit jāsaka liela pateicība komponistam Guntim Rumpānam, jā, ar kura sadarbība arī šis albums ir ierakstīts un izdots.
1: Jā, mēs ar Gunti, nu, pirms neilga laika arī šeit sazvanījāmies Latvijas Radio 2, un arī šodien it kā Guntis bija paredzēts, bet droši vien, ka, nu, tie traucējumi dažādi elektrotīkli un vispārējā, tad...
0: Jā, dažādi iemesli dēļ Guntis nevarēja šodien būt, bet sveiciens no viņa arī Radio 2 klausītājiem, un es gribētu arī nodot Guntim sveicienu, jo viņam šajā nedēļā 20. augustā bija īpaši jubilēja, jā. Tā kā sveiciens arī no manis šodien Guntim.
1: Nu, daudz laimes, tad arī no manis un mūsu klausītājiem. Bet, no Sandri, tu šobrīd esi viens pats, lai izstāstītu visu, gan savu, gan Gunta stāstāmo. Kā tad jūs esat satikušies un vai tu kārtīju reizi biji, nu, tādā meklējumā vai nu tevi atrada?
0: Patiesībā, jā, šoreiz bija tā, ka mani atrada. Tas īstenībā notika tieši pirms gada, augusta mēnesī. Guntis dziļi sirdī sajūta to, kad viņš vēlētos, lai kāds izpildītājs iedzied viņa dziesmas studijā, un tad viņš vērsās pie Andra Šīranta. Andris Šīrants tā rūpīgi pārdomāja tos māksliniekus, kas ir pie viņa iedziedājuši dziesmas studijā, un apstājās pie manis, sekoja zvans no Andra. Es noklausījos pirmos demo ierakstus un sapratu.
1: Nu, tās diezgan ražīgs tas darbs jums ir izdevies, jo, nu, dažs labs izdot mini-albumu ar trīs dziesmām vai trīs singliem, dažs labs, nu, aprobežojas ar to, ka 10 arī ir pilnīgi pietiekami, bet šeit ir 16 dziesmas.
0: Jā, nu, sākumā bija doma, ka mēs varbūt apstāsimies pie 12, bet Guntis atsūtīja jauno dziesmu demo, un es sapratu, ka tā katra dziesma ir tik īpaša, kad gribās vēl arī šīs dziesmas iekļaut, un tad mēs nonācām, jā, ka, nu, lai ir tas stāstiņš ar 16 dziesmām, protams, tas to nav viegli noklausīties, jo tas apmēram kāds 50 minūtes prasa, bet kopumā tas viss ir ļoti labi salicies.
1: Un kā tad tie ieraksti tapa? Viss tika, nu, kā teikt, ļauts tev, tavai brīvai, tai mākslinieka sirdī izpausties un Andra Šīranta aranžijā vai arī Guntis tur aktīvi iesaistījās?
0: Nu, pēc būtības mēs visi trīs kopā kā komanda sadarbojāmies, atradām viegli kopsaucēju, jā, protams, varbūt arī Guntis kā autors, varbūt Andrim Šīrantam ieteica kaut kādas niansītes, bet es pielāgojos un man bija patīkami, kā saka, nolikt šo eksāmenu un iedziedāt šīs 16 dziesmas.
1: Un, ja nu mēs skaitām albumus tavus, cik tev albumi jau? Šis jau ceturtais?
0: Šitais ir jau ceturtais albums un īstenībā

0: īstenībā nedomāju pat arī apstāties. Turpināsim tālāk, jo īstenībā tas viss ir ļoti iepaticies, jo nu, tiešām studijā ir patīkami būt un realizēt idejas, tas ir tiešām apsveicami. Bet varu piebilst arī, ka būs arī no citiem autoriem dziesmas, tas arī nekur nepazudīs, jo es esmu atvērts vienmēr sadarbībām arī ar citiem komponistiem un autoriem.
1: Tas nozīmē, ka jūsu sadarbība ar Gunti Rumpānu turpināsies?
0: Protams, es jau domāju, ka mēs esam jau tā kā domās jau runājuši par to, ka būs noteikti vēl viens albums.
1: Tas vēl 16 dziesmas.
0: Nu, skatīsimies, kā mums veiksies, bet līdz albumam noteikti mēģināsim tikt, jā.
1: Un tad jau Guntim tas dziesmu pūrs ir tāds diezgan plašs, kā izrādās.
0: Jā,
1: patiesībā. Jo cik es atceros, kad mēs runājām, nu tās dziesmas nav sarakstītas vienā dienā, un tās dziesmas ir gadu gājumā jau sakrātas.
0: Jā, tas tiešām gadu gājums ir, un man liekas, ka es pat brīnos, kad liekas, ka labākais ir tapis jau, bet izrādās, ka klausoties jaunos jau ierakstu demo, ja, klausos un saprotu, wow, vēl ir tik labas un skaistas dziesmas, ko noteikti vajadzētu ieskaņot studijā.
1: Nu, skaidrs, nu, bet ir arī kāda dziesma, ko mēs jau pēc mirklīšu klausīsimies, un pirms gan šīs dziesmas, gan pirms visa nākamā, kas šeit mums notiek, vai tev ir zināmi arī šo dziesmu stāsti? Nu, vai Guntis par to dalījās, kā tad tās dziesmas ir tapušas, vai jūs tikai iedziedājāt?
0: Nē, Guntis ir noteikti dalījies par to visu, un savā ziņā arī pat pēdējās dziesmās mēs esam daudz runājuši, un viņš ir arī kaut ko ielicis, kas varbūt man ir tāds aktuāls, tā mīlestības tēma, un protams, teiksim, ļoti patīk tās dziesmas, viņam divas dziesmas ir par Daugavu, jā, jo viņš dzīvo Skrīveros, un tur ir Daugava netālu, un tur arī viņa jaunība ir pagājusi, un patiesībā tās dziesmas tiešām ir tāda kā vērtība par mīlestību, par visām aktuālām lietām, un svarīgi to viss ir noklausīties un novērtēt.
1: Nu, piemēram, dziesma, ko mēs arī tik tiešām jau tūdaļi klausīsimies un novērtēsim vasaras vidū. Par ko ir šī dziesma? Nu, protams, par vasaras vidu, nu, skaidrs, nu, ko tur var jautāt, bet varbūt kāds dziļāks tur zemteksts ir.
0: Nu, es domāju, jā, nu, vasaras vidū tas, protams, ir par skaisto vasaru, un Guntis dzīvo tādā skaistā mājā Skrīveros, un viņam vienmēr, man liekas, patīkam ir atvērt balkonu un iziet un apskatīties to pļaviņu, un ka putniņi dzied, un viņam ir ļoti skaisti tie skati, un es domāju, no tā viņš ir iedvesmojies un arī uzrakstīs tās sajūtas, kā tas ir būt vasarā un vasaras vidū.
1: Un kā tev pašam ir vasarā būt? Tavs, nu, sāksim ar to, kurš ir tavs mīļākais gadalaiks?
0: Mans mīļākais gadalaiks īstenībā ir vasara, jo...
1: Jo ir, skolotājiem ir atvaļinājums.
0: Jā, ir atvaļinājums. Tā ir iespēja tiešām atpūsties. Un šajā vasarā man arī ir sanācis atpūsties, jo pagājušajā gadā bija dziesmu svētki, un tad tā vasara bija tāda īsāka, un šoreiz esmu atpūties, uzkrājis spēkus jaunai darba sezonai. Un, protams, vasara man patīk, jo ir iespēja aizbraukt arī uz jūru, ar riteni pabraukāties, un, protams, arī vairāk var tieši dziesmas ierakstīt studijā arī, jo ir vairāk brīvā laika.
1: Nu, tad tu šogad vasaru esi izbaudījis un ražīgi arī strādājis esi.
0: Jā, tiešām viss iecerētais ir izdevies, jo tiešām tas strādā dzīvē, ka sapņi piepildās.
1: Nu, man prieks tevī klausīties, jo biežāk tiek dzirdēts tas, ka nu, viss iecerētais nav izdarīts, bet nu, ja tu saki, ka visu, ko tu vasarā bija iecerējis, viss ir izdarīts, nu, man liekas, tā ir laime pilnīga.
0: Jā, tā ir, jo...
1: Jo es pēc sevis arī nu, varu spriest, ka nu, man tik daudz viss kaut kas saplānots bija, un protams, liela daļa no tā viss ir izdarīta, bet nu, liekas, ka nu, vēl varēja vēl to un šito, un vēl vairāk varēja izdarīt. Bet nu, droši vien, ka tāpēc mēs turpinām dzīvot, un turpinām jaunus sapņus sapņot un jaunas idejas radīt, un galu galā izdarīt arī to, kas vēl nav izdarīts, paspēts. Nu, tad varbūt izstāsti, kas tev arī plānojas vēl no tām iecerēm, kuras vasarā, nu, vasarā tu visu izdarīji, kas plānots, bet kas tev plānots ir, piemēram, rudenī, ziemā un tā tālāk.
0: Protams, lēnā garā plānojās arī pasākumi, un esmu arī atvērts šo jauno koncertu programmu Nāta Rasa, arī nodziedāt tiešām Latvijā, tā kā kultūras tam vadītāji laipni. Esmu gatavs.

0: atsaukties un aizbraukt uzdziedāt. Un...
1: Bet viens koncerts jums jau ir zināms ar Gunti, ja?
0: Jā, mums ar Gunti būsim, jā, un arī laipni esat lūgti. Un, jā, un, protams, arī tuvākais ir, pasākums ir nākošu piekdienu Jēkabpilī. Šlāger festivāls, kur mēs ar Normundu arī ar tevi tiksimies.
1: Arī mēs tur tiksimies ar Jēkabpils iedzīvotājiem, jā, tiksimies vēl ar ļoti daudz citiem māksliniekiem, tā ka jā, bet nu, tas jau laikam būs tāds viens no lielajiem vasaras noslēguma posmiem.
0: Jā, tā gribētu teikt, jā, un cerams, ka tiešām saulīte spīdēs un vasara vēl. Būs.
1: Un vēji nepūtīs un lietus nelīgs noteikti, jā. Labi, paldies, Sandri, tev gan par šo sarunu, gan par disku, kuru tu esi radījis kopā ar Gunti. Un, protams, vēlējuši, lai jums daudz vēl skanīgu dziesmu, lai arī citi autori atsaucas. Varbūt kāds tagad būs dzirdējis, es arī varu 16 dziesmas iedot Sandrim, nu tu piekritīsi, jā?
0: Es esmu atvērts vienmēr sadarbībai, jā.
1: Un Andris Šīrans būs atvērts sadarbībai.
0: Jā, jā, paldies vēlreiz arī viņam par lieliskām aranžijām un paldies tiešām Gundim, ka viņš man uzticēja, jo es ļoti, ļoti esmu par to priecīgs un pateicīgs.
1: Nu tad līdz ar to šīs jaukās sirsnīgās notes mēs arī pabeidzam sarunu un atkal pārceļamies nedaudz uz vasaras vidu, Sandra Dubova izpildītā dziesmā, bet Sandri, lai tev jaunais mācību gads izdevies, lai labi un paklausīgi skolēni.
0: Jā, sirsnīgs paldies, lai izdodas.
1: Paldies Sandriem un savukārt mūsu Latvijas Radio 2 klausītājiem, tad lūdzu šobrīd arī viena no šīten albuma, par ko mēs tikko runājām, Nātru Rā. Viena no dziesmām vasaras vidū.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Turpinās raidījums Latvijas sirds dziesmā un tikko arī dzirdējāt mūsu šīs dienas īpašā viesa Sandra Dubova izpildīto dziesmu vasaras vidū. Un, nu jā, lai arī vasara jau pāri viducītim ir krietni vien un drīzāk jau mēs dodamies rudens virzienā, tik un tā tās vasarīgās sajūtas noteikti sirdī mums mājo vēl joprojām. 15:33 minūtes, un ja nu mēs sākām ar jaunumiem, tad ar jaunumiem vēl nedaudz kādu mirklīti arī paturpināsim. Lūk, Gita Strēlniece un Harijs Joniškāns arī radījuši jaunu dziesmu ar nosaukumu Atmiņas.

Jau iespējams daudziem jau pazīstama un iemīļota dziesma jaunās skaņās, šādām noskaņām, tad mēs arī esam pamazām pietuvojušies atkal jaukām atmiņām, atmiņām par aizvadīto sezonu un tām dziesmām, kuras tad jums bija mīļas, tās, kuras jūs atbalstījāt un, protams, tās dziesmas, par kurām tad mūziķi arī ļoti, ļoti pārdzīvoja un ticēja un cerēja, ka tās jūs iemīlēsiet un jums patiks. Jo mūziķi jau vienmēr rada dziesmas tikai vienīgi jums klausītāji, lai jums patiktu un vienmēr arī cer, ka kāda no šīm dziesmām jums arī dziļi sirdī būs mīļa. Un, protams, arī visas dziesmas, kuras iet cauri lielajam konkursam, aptaujai Latvijas sirdziesma noteikti katram arī ir mīļas. Vairāk vai mazāk par to jau, protams, liecina gan fināls, gan arī, varbūt, tas atbalstītāju skaits. Bet šobrīd grupa Starbrīdis tikai tu un noteikti atminaties šo dziesmu, kura arī stambija finālā.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Turpinās dziesmas no aizvadītās sezonas, tās, kuras noteikti skanēju sirdīs, un lūk arī īsti vecmeistari, grupa Zeļi un dziesma Vai piedosi. Savukārt no manas puses jautājums, vai tu atceries šo dziesmu?

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Aizvadītajā sezonā, nezinu, varbūt jums bija liels vai mazs pārsteigums, bet atgriezusies ir Liene Šalmase mūzikā un Lūks Trautiņš Mass, kurai šai dziesmai labi veicās arī nokļuva finālā.

Vēlreiz un vēlreiz sveicam, protams, Lieni ar labu, tādu, nu, pēc garāka laika atkal debiju, raidījumā Latvijas sirdziesmu un aptaujā, bet

Lūk, tā arī izskan grupas Zelta kniede, dziesma vienmēr tu nāc, dziesma, ar kuru tad viņi startēja aizvadītajā sezonā, un kas zina, ar kādu dziesmu, tad mēs viņus satiksim jaunajā sezonā. Bet, nu, 15 un 55 minūtes raidījums Latvijas sirdziesma ir pietuvojies jau savai izskaņai. Es, Normunds Zušs, saku mīļu sirsnīgu paldies visiem, kas bija kopā ar mani, kopā ar Latvijas Radio 2, un atkal uz jaunu tikšanos jau pēc nedēļas, bet noslēgumā tu daļ dzirdēsiet Jāņa Moisija balsi. Dziesmu Zelta teliņš un jā, 19. augustā Jānis Moisijs svinēja dzimšanas dienu. Daudz laimes vēlreiz viņam un spēcīgs rokas spiediens. Bet jums atā līdz jaunai tikšanās reizei. Dēli.

0: Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Latvijā arvien turpinās vētras seku novēršana. Elektroapgāde joprojām traucēta aptuveni 240 tūkstošiem sadales tīkla klientu. Uzņēmums augstsprieguma tīkls norāda, ka ir atjaunots spriegums Jaunpils, Salaspils, Dobeles, Daugavgrīvas, Cēsu, Ieriķu un Ogres apakšstacijās, kā arī atjaunota 11 pārvades līniju darbība. Tas ļauj sadales tīklam turpināt darbu, lai pakāpeniski atjaunotu elektroapgādi. Sadales tīkls pauž cerību, ka pilsētās elektroapgādi varētu atjaunot līdz šim vakaram, taču lauku reģionos tas noteikti nebūs šodien un varot aizņemt pat vairākas dienas. Ogres novadā elektroenerģija un telekomunikācijas sāk pakāpeniski atjaunoties, taču iepriekš vairāku svarīgu objektu elektroapgāde tika nodrošināta ar generatoriem. Tā vēsta novada pašvaldība, norādot, ka iepriekš slimnīcā, pansionātā un sūkņu stacijā darbs turpinājās pateicoties generatoriem. Novadā izgāsti vairāki koki, nolausti to zari, bojāti žogi, taču pat laban nav ziņu par nopietnākiem postījumiem. Preiļos un lielā daļā Preiļu novadā kopš pusnakts ir pārtraukta elektroapgāde. Piemēram, Preiļu slimnīcā un Preiļu saimnieks, kas nodrošina to starp ūdens un attīrīšanas iekārtu darbību, strādā uz generatoriem. Ar generatoru palīdzību atjaunota arī dažu degvielas uzpildes staciju darbība pilsētā. Slēgti arī lielie veikali. Apzināta vētras radīto postu un aprunāties ar Preiļu iedzīvotājiem devās LSM Latgales redakcijas žurnālists Aleksejs Dunda.
1: Tas ir vienīgais veikals, kas Preiļos tagad strādā vispār, vispār pagaidām, kur redzu, jā, pa Preiļiem pārsteigā, jā, tāds.
2: Bet kā viņam taču arī nav elektrības?
1: Ar es skatos, ko viņi tur ar kādiem kalkulatoriem tagad visu darē. Bet interesanti.
2: Ne maksimi, nekas nestrādā, jā?
1: Nē, lielie visi ir cieti.
3: Šodien atbraucu no Rīgas un visā ceļā no Rīgas līdz pat Preiļiem, tīnūžu trasē, un viss bija piegāsti koki. Tikie iespaidu un ko mēs varam izdarīt tajā laikā.
4: Bija bailīgi, bērni bija sabiešies, bet tāpēc saglabājām mieru, atradāmies iekštāpās, cerējām uz to labāko, ka drīz izbeigsies.
2: A elektrība ir vai nav?
4: Elektrības nav, nav nekur laikam. Pusnaktī kā pazuda, tā līdz šim brīdim vēl nav.
5: Briesmīgi, es vēl esmu 12 km aiz Preiļiem. Kaimiņienē loksni lidoja, gandrīz manā logā iekšā no jumta. Ceļš viss vienos zaros kokos.
2: Elektrība ir, nav?
5: Nē. Un arī šitu šodien biju darbā bez elektrības.
0: Vētra būtiski traucējusi arī vilcienu satiksmi. Daļa vilcienu nekursē dēļ elektroapgādes traucējumiem, bet citi tāpēc, ka uz dzelzceļa līnijām uzkrituši koki. Turpinā Vivi komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Paula.

0: Latvijas dzelzceļa darbinieki jau no vakardienas strādā pie vētras radīto bojājumu novēršanas. Vilcienu kustība tiek pakāpeniski atjaunota. Šobrīd vilcieni kursē visā maršrutā Rīga Tukums, kā arī posmos Rīga Salaspils un posmā Rīga Olaine. Un Olainē, lai nokļūtu līdz Jelgavai, pasažieriem jāpārsēžas ar dīzeļvilcieniem, kurš tad nogādā līdz gala punktam. Un šie savienojumi tiek nodrošināti katrā otrajā reisā. Savukārt Siguldas un Daugavpils līnijās iespējami būtiski kavējumi šobrīd, jo uz sliedēm joprojām atrodas lūzuši koki un turpinās darbi to novākšanai. Skultes līnijas posmā Rīga Vecāķi vilcienu satiksmi plānots atjaunot ap 3:00, posmā Vecāķi Saukrasti ap 5:00, savukārt posmā Saukrasti Skulte plānots tos atjaunot tikai rītdienas laikā.
1: Sigita Paula arī norādīja, ka vilcienu satiksmes atjaunošanas laiki ir provizoriski un vēl var mainīties, jo ielūzušie koki joprojām turpina krist gan uz elektrības, gan dzelzceļa līnijām. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Naktī vietām valstī brīžiem līs un iespējams negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, līča piekrastē Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz viet īslaicīgi līs. Pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 19 grādiem. Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Dzied līdzi dzimtajā valodā.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Augusts un līdz ar to vasara nenovēršami tuvojas savai izskaņai. Tāpēc īstais brīdis ielūkoties gaidāmajā rudens sezonā. Skatītājiem durvis jau vēruši galvaspilsētas teātri, un arī diasporas amatieru teātri jau saplānojuši savu notikumu kalendāru. Un, protams, pēc vasarīgas iepauzēšanas atkal rosība atsākusies dažādu valstu latviešu biedrībās. Birmingamas mazā

Pēc teātris pavasarī ar izrāžu tūri vēstuli no Anglijas viesojās Latvijā, bet šobrīd jau atkal pošas ceļā. Vispirms viņa dosies uz Londonu, kur izrādīs divus pasaules amatieru teātru sajietā plats solis godalgotus iestudējumus pēc Žana Pola Sartra darba motīviem veidoto aiz durvīm un filozofisku drāmu ar mistisku noskaņu ar labu nakti. Ja Londonas viesizrādes Birmingenas mazajam teātrim jau kļuvuši par ikgadēju tradīciju, tad drīzumā pirmo reizi viņi tapsies ar Austrālijas publiku, kur no 2. Līdz 5. Oktobrim Sidnejā norisināsies diasporas teātru sajiets plats Brīvsolis, kas turpināsies ar izrāžu maratonu Melburnā. Bet tas nebūtu vēl nav viss. Pēc atgriešanās Lielbritānijā oktobra pēdējā dienā Birmingemas mazais teātris dosies uz Bostonu, lai piedalītos Bostonas 2. Starptautiskajā teātru festivālā, savukārt novembra izskaņā Birmingemā gaidāms ikgadējais starptautiskais teātru festivāls. Valsts piecas salas. Latviešiem pasaulē satiksimies ar Birmingemas mazā teātra aktrisi Dināru Kleperi. Pērnajā rudenī diasporas teātra sajietā Diāna gan žūrijas, gan skatītāju vērtējumā saņēma godalgu kā labākā aktrise. Dzīvodama Latvijā viņa darbojasies kultūras lauciņā, tostarp vadījis vairākus amatieru teātrus. Savukārt, ierodoties apvienotajā karalistē, sastapšanos ar Birmingemas mazā teātra vadītāju un režisoru Ingmāru Čaklo, Dināra Kleperi sauc par ļoti laimīgu gadījumu, turklāt piebilst, ka tas, cik krāsainu gribam padarīt savu dzīvi, ir mūsu katra paša rokās. Sportisko krāsu un azarta nākamās nedēļas nogalē netrūks arī Dānijas latviešiem, jo tur jau 6. Reizi notiks Eiropas Latviešu sporta festivāls Olimpiskais lāčplēsis. Pasākums iemantojas lielu popularitāti un pulcēs nevien latviešu ģimenes, bet arī dāņu draugus un sporta entuziastus, turklāt pievienošoties arī Norvēģijas latvieši. Dalībniekus sagaida sportiskas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, komandas spēles un individuālie izaicinājumi. Būs lieliski iespēja nevien pārbaudīt savus spēkus, bet arī satikt tautiešus un stiprināt latviesko garu. Pēc sportiskajām aktivitātēm svētki turpināšoties ar vakar ballīti, dejām un populārām latviešu dziesmām un neiztrūkstošiem ballīšu hitiem Zemenes un Kāja. Olimpiskā lāčplēša atmosfērā latviešiem pasaulē palīdzēs ijusties latviešu biedrības Dānijā vadītāja Sandra Kaktiņa. Izmantojot izdevību kopā ar Sandru, ieskicēsim arī Latviešu biedrības Dānijā gaidāmā rudens plāns.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē man liels prieks un pirmo reizi šeit Latvijas Radio 2 studijā satikties ar mūsu latviešu aktrisi no mazā Birmingemas teātra Dināru Kleperi. Labdien!
2: Labdien!
1: Dināra, parasti jūsu režisors Ingvārs Čaklais, kurš ir tas runas vīrs un vienmēr stāst par jūsu izrādēm, bet šoreiz laimīgs sagadīšanās, ka jūs esat Latvijā un varat paviesoties arī pie mūsu Latvijas Radio 2 studijā un izstāstīt par visiem teātra rudens grandioziem plāniem. Vēl klausītājiem var teikt, ka jūs esat godalgota aktrise un pagājušajā Pasaules Latviešu amatieru teātra saietā plats solis. Jūs saņēmāt galveno balvu kā labākā aktrise.
2: Tā arī bija.
1: Tad labākā aktrise šobrīd ir pie mums studijā. Zinu, ka jūsu teātris ir ārkārtīgi darbīgs un ārkārtīgi daudz jūs uzstājaties un pavasarī Latvijā bijāt ar viesizrādēm.
2: Jā.
1: Un iepriekšējā rudenī plats solis un piecas salas, bet pavisam drīz, septembra sākumā, jūs piedalāties vienā Anglijas teātra festivālā.
2: Man ir ļoti liels prieks un ļoti liels pagodinājums šeit atrasties kopā ar jums, Baiba. Ir tā, ka mūsu teātris, Birmingemas mazais teātris, ir ļoti aktīvs un pēc mūsu viesizrādēm Latvijā, kas bija pavasarī vēstuli no Anglijas, mēs esam tā kā mazliet atpūtušies, nu un ir pienācis laiks laikam to rāmo ūdeni atkal bišķīt saduļķot.
1: Tādāk pārāk garlaicīgi dzīve.
2: Jā, tieši tā. Un rudens mums iesāksies ļoti ražīgi ar tādu jau nodibinātu tradīciju, ka mēs, Birmingemas mazais teātris, vedam savas izrādes uz Londonu. Paviesoties un parādīt, ko mēs daram, kā mēs dzīvojam Londonas skatītājiem. Pirmā izrāde, kas būs piektdienas vakarā 4. septembrī, būs sadarbībā ar Londonas teātra Trepes, izrāde aiz durvīm, un otra izrāde ar Labu nakti. Mēs spēlēsim sestdienā un svētdienā.
1: No 4. līdz 6. septembrim jūs būsiet Londonā. Kurā vietā jūs uzstāsiet?
2: Mēs uzstāsimies Londonā The Courtyard Theater.
1: Tas ir Ritīgs teātris.
2: Tas ir Ritīgs teātris. Mēs jau tur bijām pagājušo pavasari ar izrādi, kad es arī tur biju gan kā līdzjūtējs.
1: Izrādes ir latviešu valodā.
2: Izrādes ir latviešu valodā, bet mēs nodrošinām arī sinhrono tulkojumu. Jā, angļu valodā, lai vienkārši ieinteresētu arī skatītājs tajā zemē, kurā mēs dzīvojam.
1: Mēs varam noteikti aicināt arī visu Londons, visas apkārtnes latviešu noteikti aicināt šo vienreizējo kolosālo iespēju.
2: Jā, es domāju, ka tas būs ļoti interesants piedzīvojums, jo mēs strādājam ļoti nopietni un tiem, kas nav vēl mūsu redzējuši, ir noteikti jāatnāk un jāapskatās.
1: Un tā skaitā arī šī izrāde, kas saņēma Grand Prix, saņēma man tagad visi sajūtas.
2: Jā. Mēs saņēmām zelta balvu, plats solis, un mūsu izrāde ar Labu nakti bija viena no

0: vairāk nominētajām izrādēm, jo saņēmām gan labāko aktieru, gan labāko aktrisi.
1: Tas ir jūs par Josefīnas lomu?
0: Par Josefīnas lomu, jā, un arī skatītāja balva man tika kā labākai aktrisei, par ko es jutos ļoti pagodināta un ļoti priecīga un pārsteigta, un arī labākā scenogrāfija, labākie tērpi.
1: Horeogrāfija
0: un tā tālāk. Mēs strādājam tiešām ļoti nopietni, mums ir ļoti labs režisors.
1: Ingmārs Čaklais. Kāds viņš ir, ja viņš nav šeit klāt, tad mēs varam izmantot iespēju un izdevību viņu mazliet aprunāt.
0: Jā. Ingmārs Čaklais ir ļoti prasīgs, ne tikai pret mums aktieriem, bet pirmām kārtām viņš ir ļoti prasīgs pats pret sevi. Es konkrēti runāju par sevi, ja man ir izdevies ar viņu atrast to kopējo valodu un strādāt tādā tandēmā, es uzskatu, ka tā ir ļoti liela laime un veiksme manā dzīvē, jo es pēc izglītības pat arī esmu režisori.
1: Tieši gribēju vaicāt, kā jūs nokļuvāt teātri?
0: Jā, es nokļuvu tā, es pēc izglītības pat esmu režisori. Tajā citā dzīvē, kad es dzīvoju Latvijā, es biju ļoti cieši saistīta ar amatieru teātriem. Un pati vadīja, man bija amatieru teātris Vecpiebalgā un Pilsrundālē. Un tad vēl bija tādi vairāki projekti. Bet tad, kad dzīve iegriezās tā, ka es aizbraucu uz Angliju, tad to, kāda mums ir vidariņķi apkārt, mēs katrs pats veidojam. Un es kā visu mūžu pavadījusi, visu savu dzīvi strādājusi kultūras darbā, būdama Latvijas patriota, pilnīgi un galīgi. Protams, ka meklēju kaut kādas iespējas arī Anglijā, lai es varētu kaut kā to savu dzīvi padarīt krāsaināk, lai nebūtu tik vientuļi un skumi. Dabiski, es meklēju latviešu cilvēkus, un arī es satikos ar viņiem, kuri gribēja uzturēt to latvisko saikni, un vienā šādā sajietā es satikos ar Ingmāru. Es uzskatu, ka tas bija ļoti laimīgs gadījums, ļoti veiksmīgs gadījums tieši man, jo es kā režisors strādāt tiešām vairs negribēju, un arī Ingmāram teicu, ka es tādu nevisai aktīvu, bet uz projektiem kaut kādiem aiziešu, iesaistīšos. Un tad bija tā, ka Ingmārs man piezvanīja un piedāvāja nelielu lomu. Rožeka atklātā jūrā es spēlēju sūlainu, un es piekritu. Mm-hmm. Un tā es esmu iekšā. Nospēlēju Josefīnu, kuras tiešām ar ļoti lielu mīlestību, es nerunāju nemaz par manu sulaini Janu. Es esmu 5 minūtes uz skatuves, bet šis ir man pirmā loma un vismīļākā loma.
1: Vispār pirmā, tikai jūs pirms tam režisējāt.
0: Režisēju, jā, bet es kaut kur skolas laikā, tādas minimālas lomiņas. Es tik labi jūtos tajā vidē. Tas viss padara man dzīvi daudz krāsaināk. Tur ir mani draugi, mani dombiedri un tā sabiedrība, kurā es gribu būt. Un tādā veidā arī nezaudējot ne saikni ar Latviju, nepazaudējot latviešu valodu un saglabājot mūsu tradīcijas, mūsu kultūru. Jo es jau teicu, ka mēs katrs pats veidojam to vidi, kādā mēs esam.
1: Jūs teicat par to krāsēno dzīvi, tad šis rudens jums būs ļoti, ļoti, ļoti krāsēns, un par to mēs to turpināsim pēc brīža. Šobrīd mūsu studijā ir Dināra Klepere, Birmingem mazā teātra vienu aktrisēm. Tieši Latvijā ir ieradusies un pavisam drīz jau dosies atpakaļ, lai spēlētu Londonā izrādes. Bet kas vēl šajā rudenī notiks, par to mēs runāsim pēc brīža.

0: aktuāli.
1: Mēs turpinām latviešiem pasaulē, un šodien pirmo reizi pie mūsu studijā ir Dināra Klepere, Birmingemas mazā teātra aktrise, starp citu goda algotā aktrise, kur izpelnījās labākās aktrises titulu pagājušajā teātra sajietā Placsolis, kas notika Peterboro, bet nu jau šogad Placsolis brīvsolī dodas uz Austrāliju. Jūs arī brauksiet uz Sidneju?
2: Diemžēl es nebraukšu. Es nelidošu uz Sidneju. Dzīve ir dzīve, ir jāpieņem tāda, kāda viņa ir, bet mēs esam ļoti fleksibli manā vietā. Tā spēlēs cita aktrise un tieši uz šo Austrālijas projektu, bet tas nenozīmē, ka es stāvu malā no tā visa un tāpat es pārdzīvoju ar visiem saviem aktieriem, ar visiem saviem kolēģiem. Es uzskatu, ka tas ir ļoti grandiozs projekts. Tās nav tikai biļetes, turpat pakaļ garais lidojums, vīzas, bet tās ir arī dekorācijas, tie ir arī tērpi, jo uz Austrāliju Birmingemas mazais teātris ved divas izrādes un viena izrāde ved Londonas teātras trepes.
1: Tās izrādes ir?
2: Rožeka atklātā jūrā, Maika Fulstopa ar labu nakti un aiz durvīm.
1: Austrālijā būs nonākuši kādi 11, ja nemaldos, diasporas teātri, kuri ved savas izrādes un tiešām festivāls būs grandios.
2: Austrālijā plats brīvsolis izskanēs no 2. līdz 5. oktobrim un pēc tam liela daļa dosies uz Melnburnu, kur turpināsies teātra maratons.
1: Tad Austrālija var gaidīt tiešām izcils latviešu teātra izrādes diasporas amatieru teātrus, atgriežoties atpakaļ Anglijā.
2: Mazā telpa un 31. oktobrī mēs ar izrādi ar labu nakti, kas būs tieši tādās Halloween noskaņās, dosimies uz Bostonas 2. starptautisko teātra festivālu.
1: Tas ir Anglijā.
2: Tas ir Anglijā, jā, un mēs šajā festivālā piedalāmies jau 2. reizi. Viņiem patika, kā mēs strādājam, viņi bija ļoti pārsteigti, un šogad mēs vedīsim savu mistisko izrādi ar labu nakti.
1: Kāpēc mistisku? Varbūt es esmu redzējis, bet skatītājiem mazliet ieskicēt.
2: Ir mazlietiņās tur tā, jo tur jau nevar saprast, kas tur īsti notiek. Kurš ir dzīves cilvēks, kurš ir rēks, kurš ir šajā pasaulē, kurš ir tajā pasaulē. Tāda liela, liela intriga ir līdz pašām beigām. Mazliet ar smaidu un tiešām tādu ritīgu Halloween noskaņu izrādi.
1: Jūs teicāt jau 2. gaļos Bostonas teātra festivālā. Tur piedalās no visas Anglijas amatieru teātri.
2: Viņš ir starptautiskais festivāls, bet Anglijā šī festivāla notiek daudz, daudz savādāk nekā pie mums Latvijā. Tur nav tā, ka sabrauc visi teātri un tad viņi tur kopā iet skatās. Katram teātrim ir norādīts savs laiks, savu vieta, kur viņš šo izrādi rāda. Mēs vienkārši aizbraucam, nospēlējam savu izrādi, esam priecīgi par visiem, kas ir atnākuši, un braucam atpakaļ uz mājām.
1: Braucat atpakaļ uz mājām, lai gatavotos nākamajam festivālam.
2: Jā, lai gatavotos ļoti nozīmīgam notikumam, pasaules amatieru teātru, es varētu teikt pat festivāls 5 salas, ko organizē Birmingemas mazā.

0: Es teātris.
1: Un Birmingemas kultūras centrs arī.
0: Jā, un Birmingemas kultūras centrs. Mēs paši esam tie organizatori, un mēs gaidām ciemos, vēl es konkrēti nevaru pateikt, no cik valstīm piedalīsies amatieru teātri, bet noteikti mēs gaidām ciemiņas gan no Latvijas, gan no visas pasaules, gan mūsu draugus un kolēģus, kas ir platā, gan arī citu tautību teātrs, jo pagājušajā gadā piecās salās viesojās teātris. No Itālijas, par ko mēs bijām ļoti priecīgi un ļoti sajūsmināti par viņu izrādi. Tā bija tāda mums pavisam savādāka pieredze. Un es ļoti ceru, ka arī šogad mēs sagaidīsim kādus mīļus ciemiņus un varēsim vērot, kā citi darbojas un dalīties ar viņiem savā pieredzē.
1: Šis nosaukums piecas salas, ja nemaldos vēsturiski, tas radās, ka sākumā piedalījās teātri no dažādām salām. Nu, Anglija arī var teikt sala, Irija.
0: Sākās ar to, ka Anglijas, Birmingemas un Londonas teātris un Īrijas Dublinas teātris izveidoja festivālu, ko nosauca Starp piecām salām, un pēc tam tālāk palikām mēs tikai pie piecas salas.
1: Festivāls ieguva lielākas mērogas un izauga un paplašinājās.
0: Jā, tieši tā, jo brauc no visurien, no Vācijas, no Itālijas, Lāsma Pintera un Momento brauc.
1: No Zviedrijas arī droši.
0: Jā, obligāti brauc divi teātri no Latvijas. Mm-hmm. Mums divas reizes ir bijis VEF Tautas teātris un Jelgavas studentu teātris. Tās jau ir tādas tradīcijas un tāds ļoti vērtīgs notikums. Tā jau nav tikai tāda kopā sanākšana, tā ir arī mācīšanās, dalīšanās ar pieredzi savu un vienkārši ir taču interesanti pavērot, ko citi dara, ar ko citi dzīvo un atkal izdarīt savus secinājumus, kaut ko varbūt arī paņemt sev.
1: Tad Birmingemas teātrim tiešām šis rudens nu riktīgs tāds teātra maratons, pilnīgi non-stopā. Vai atliek laika arī kaut ko jaunu iestudēt, vai jau ir kaut kas padomā un pamazām jau notiek mēģinājumi?
0: Jā, tieši tā. Esam uzsākuši darbu pie jaunas lugas, bet es būšu mantīcīga un pagaidām vēl neteikšu, kas tas būs par iestudējumu, bet es jau jūtu un es esmu pilnīgi 100% pārliecināta, ka tas būs ļoti liels pārsteigums. Es varu pateikt tikai to, ka mēs tur darbojamies trīs aktrises. Mēs esam pašā ceļa sākumā. Arī Londonas teātris trepes sāka savu darbu pie jauna iestudējuma. Nu, tā kā viss notiek.
1: Viss notiek. Mēs ar nepacietību gaidīsim, varbūt vai nu nākamajā rudenī plats solis, vai nu varbūt pavasarī jau sagaidīsim kaut kur Latvijā.
0: Jā, gribētos pavasarī. Jā, es vēl varbūt piebildīšu par mūsu to tūri vēstuli no Anglijas. Sākumā mums visiem likās
1: pagājušajā pavasarī.
0: Jā, tas bija pavasarī, jā. Pilnīgi neiespējami, jā, visa tā loģistika, viss kā, kur.
1: Jā, tik daudz izrāžu vien pilsētās dažādās, jā.
0: Bet es pateikšu to, ka tas bija tāds gandarījums. Nestoties uz to, ka tas bija gan varbūt sadzīviski sarežģīti, ja mums visiem ir ģimenes, mums visiem ir darbs, gan arī, nu, finansiāli tas nebija lēti, ja, bet ar kādu mīlestību mums visur sagaidīja un skatītāji, un Daugavpils teātrī mēs rādījām jūru, kur skatījās ne mūsu draugi, ne mūsu paziņas, bet sveši cilvēki, un mēs beidzām šo tūri ar stāvovācijām. Un tad tā ir vislielākā balva, tāds gan darījums, ka tu to esi izdarījis, tu esi varbūt maz daļiņa no tā visa, bet nu tu esi tur bijis, un tiešām tā mīlestība, jā, un tad tu zini, ka tu neesi tas pazaudējies. Tu esi varbūt ne šeit, bet tu esi, nu, kopā ar visiem. Man tā gribas justies.
1: Liels paldies, ka jūs arī šodien kopā ar Latvijas Rādio 2 klausītājiem Dināru Kleperu no Birmingemas mazā teātra šobrīd pie mums studijā ciemos, drīzosies atpakaļ uz Angliju, uz Lielbritāniju. Liels paldies, un lai tiešām daudz, daudz, daudz šo fantastisko emociju un katru reizi tās izdodas arī saņemt atpakaļ un šo enerģiju un emocijas no skatītājiem.
0: Paldies jums liels.
1: Tad tiekamies kaut kad.
0: Jā, noteikti.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: No teātra tūlīt jau pārslēgsimies uz sportu un pavisam drīz dosimies uz Dāniju, lai noskaidrotu, kā tur tiek gaidīts olimpiskais lāčplēsis.

0: Aktuāli!
1: Latviešiem pasaulē pagājušajā svētdienā jau mēs sazinājāmies ar Dāniju, ar lietprātu un uzzinājām, kā tur skābē gurķus un kāpostus marinē un viss tik garšīgi. Un ne tikai par to, arī par to, kā es vēl meistarklases ciklā lietprātis ir paredzēts Dānijas latviešu biedrībai. Bet šobrīd esmu sazinājusies ar latviešu biedrības Dānijā vadītāju Sandru Kaktiņu. Labdien, Sandra!
2: Sveicināti!
1: Jums ir jauni plāni, jaunas ieceres un nākamajā nedēļā būs kaut kas ļoti sportisks.
2: Jā, 29. augustā. Jāsaka, jau ikgadējais sporta festivāls olimpiskais lāčplēsis. Jau 6. gadu pēc kārtas pie mums šeit Dānijā.
1: Ko tas nozīmē olimpiskais lāčplēsis tie, kas nav to dzirdējuši un nav bijuši nekad pie jums?
2: Tas ir Eiropas Latviešu sporta festivāls, kur sanāk kopā dažādi latvieši no dažādām valstīm. Un jāsaka, godīgi ne tikai latvieši, jo pēdējos gadus šī sporta diena ir ārkārtīgi populāra arī mūsu draugu citautiešu vidū. Lietuviešu, poļu, rumāņu. Pie mums brauc sportot pats visaptveroši visām vecuma grupām, pilnīgi vienalga no spējām, no prasmēm, no pieejām.

0: pieredze sportiskā, sanākam kopā un vienkārši fantastiski aktīvi pavadam dienu.
1: Galvenais nav tas rezultāts un nav tie sportiskie sasniegumi, galvenais droši vien vai ne ir piedalīties un baudīt to visu.
0: Lielā mērā noteikti. Protams, gribas drusītiņ arī to izaicinājumu, gribas, lai ir tā konkurences garša drusītiņ un tā cīņa drusītiņ arī, bet, protams, kopumā neviens tur nav zaudētājs. Šo gadu laikā es nekad nevienu nelaimīgu beigās neesmu redzējis. Visi ir ļoti pozitīvi uzlādēti, ieguši jaunus draugus. Mēs viņu veidojam tādu interesantu, mēs jautam komandas, un cilvēki līdz pat sporta dienas sākumam viņi nezina, kādās komandās ar ko viņi būs. Tas vienmēr tāds pārsteiguma brīdis, tas izvēršās vienmēr ļoti, ļoti jauki, un beigās jau viss ir kļuvis par lieliem draugiem.
1: Nu, Sandra, jūs jau teicāt, ka sesto gadu jau notiek sesto reizi pie jums Dānijā. Jā. Mazliet par pieredzi. Katru gadu ir viens tās pašas tās sportiskās aktivitātes, vai katru gadu kaut kas mazliet pamainās?
0: Šis gads mums ir vispār mazliet savādāks, jo visus iepriekšējos gadus visa nedēļas nogale sportam tika veltīta, tad šajā gadā esam pieņēmuši lēmumu pamēģināt vienu dienu, un tas nav tāpēc, ka mēs negribētu, bet visi balstās uz brīvprātīgo darbu. Šogad mums strādā brīvprātīgo komandā 21 brīvprātīgais, un no viņu iespējām un varēšanas un paņem brīvdienas un darbiem un tā tālāk esam izlēmuši šo sporta dienu veidot vienu dienu. Sporta aktivitātes ir, kas atkārtojas, ir, kas ir ļoti iecienītas un kuras cilvēki grib, lai
1: nu,
0: ir visu laiku, nu, piemēram, volejbols, frīzbīs un noteikti virves vilkšana, kas visiem ir ārkārtīgi iemīļi ļoti, bet, nu, katru gadu mēs liekam kaut ko jaunu interesantu, varbūt netik tradicionālu sportu, kādas tafetes aizraujošas un smieklīgas. Ir arī individuālie izaicinājumi, kur katrs var parādīt savas spējas.
1: Ja tā ir ģimeņu sporta diena, olimpiskais lāčplēs, tad droši vien arī vajag tādus sporta veids, nu, piemēram, tās tafetes smieklīgās, lai arī bērniem būtu interesanti un būtu izaicinājums piedalīties.
0: Jā, man jāsaka, bērni, tas ir tas, par ko mēs domājam ļoti daudz šeit Dānijā. Jo arī šajā sporta festivālā ir pieteikti 53 bērni, kas ir diezgan liels skaits dažādās vecuma grupās, un, protams, par viņiem ir ļoti jāpadomā, jo, ja bērni būs laimīgi, tad arī vecāki būs laimīgi, to mēs visi ļoti labi zinām.
1: Bet, Sandra, mēs tagad izstāstījām tik forši viss, bet mēs laikam nevaram aicināt klausītājus nākamajā sestdienā tie, kas tagad ir sakārdināti un gribētu arī piedalīties un pievienoties jums, jo tagad jau laikam visas vietas ir aizpildītas.
0: Man ārkārtīgi žēl, bet tiešām nevaram aicināt, jo, nu, lai cik dzīvai nebūtu, mēs šogad uzlikām iespējamo dalībnieku skaitu 120 cilvēkus, bet jau kaut kādā brīdī sapratām, nu, ka tas pieprasījums ir tik liels, ka pacēlām uz 150 un visas šīs vietas jau krietnu laiku atpakaļ tika izķertas. Diemžēl vairāk mēs nevaram paņemt. Nu, diemžēl, nu, jāgaida nākamais gads, jāsēd uz pirmam.
1: Vai nu Zviedrija, ja nemaldo Zviedrijā kaut kad pēc tam vēl notiek septembrī?
0: Jā, Zviedrijā ir nedēļu pēc mums, septembrī. Viņiem arī jau, ja es nekļūdos, to gadu pēc kārtas arī ir Zviedrija olimpiskais lāčplēsis. Jā, mēs esam ļoti priecīgi, kad mēs esam pasteigušies un pārķēruši ļoti daudz norvēģus, norvēģijas latviešu, un pie mums brauc tūpiet 30 norvēģijas latviešiem uz šo festivālu.
1: Nu, būs riktīgs tiešām festivāls, fantastiski. Tad vakarā arī kaut kāda ballīte, ja tikai vienu dienu notiek, vai viss brauks mājās, vai tomēr vēl kaut ko mazliet tā kā izklēdēsieties?
0: Kur nu bez tā? Nu, kur sportisti beigās bez ballītes? Nu, kaut kā jau ir tas sviedrs jānoslauka un kaut kā jāpiezemējās pēc tos skriešanas, lekšanas un trakās dienas. Un, protams, arī šogad mums būs ballīte un varēs ballēties tik ilgi vien kārojās, tik būs spēks un varēšana. Un mēs vienmēr smējamies arī, ka tā vakara daļa, tā ballītes daļa reizēm izvēršas par visgrūtāko disciplīnu dienas laikā.
1: Kas ballītē spēlēs tās dejas?
0: Mums pašiem ir DJs, vietējais, mums pasākuma vadītāji Renāts un Inga Krastiņa, un kuri ar mums kopā olimpiskajā lāčplēsī arī jau ir sesto gadu, un arī šogad viņi piekrita izklēdēt ne tikai sportistus visu dienas garumā, bet arī vadīt viņiem šo vakara ballīti.
1: Un kas ir tādām pieprasītākajām dziesmām, dejām, kas skan ballītē katru gadu?
0: Nu, kā jūs domājat? Latvijas ir Latvijas, un bez zemenēm neiztiks viņam nevienā valstī. Kājas un zemenes, nu tas jau ir klasika, ja?
1: Tad mēs tagad arī uztaisam muzikālo pauzīti un arī vienu no olimpiskā lāčplēša tradicionāliem ballīšu hitiem uzspēlējam latviešiem pasaulē, bet tad sarunu pēc tam vēl turpināsim.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē un šobrīd esmu sazinājusies ar Latviešu biedrību Dānijā un vadītāju Sandru Kaktiņu. Sandru, mēs tikko izrunājam par nākamās nedēļas nogales olimpisko lāčplēsi, bet tad jau septembra sezona sākās Latviešu biedrībai Dānijā droši vien arī ar jaunu spāru un vai ir kādi plāni tuvākie zināmi. Skoliņi droši.
2: Jā, patiesībā sezonu uzsākām pagājušajā nedēļas nogalē ar mūsu meistarklašu ciklu Lietpratis, ko arī turpināsim visu rudens sezonu līdz pat Ziemassvētkiem. Uzsāk septembrī mums darbu Latviešu skola Dānijā Asniņš. 12. septembrī gaidīsim visus bērnus un vecākus, un pie mums būs viesos īpaši viesi. Raitis Zepats, kas ar savu jaunāko muzikālo izrādi bērniem Poga. Mēs arī rūpējamies tā, lai tā šīs tikšanās reizes mums ar bērniem nav tikai izklaidējoši priecīgas, bet arī ir izzinošas, un tāpēc mēs arī gatavosimies tēva dienas svinībām kopā ar bērniem. Tā, pamazām, tad jau ir oktobris, tur jau atkal rudens balli, grozis balli, Mīķeļa diena kopā ar bērniem un gada tirgus, un tā mēs nepaspēsim atrasties, ka jau būs Ziemassvētki, bet katrā ziņā rudens sezona plānojot ārkārtīgi krāsaina, koša, manuprāt, vērtīga. Būs labi, būs jautri. Garlaicīgi noteikti nebūs.
1: Cik bērnu Asniņā mācās?
2: To mēs precīzāk redzēsim uz septembra beigām. Tik šajā sezonā mums pieteikties, bet pagājušajā sezonā mēs nobeidzām ar 38 bērniem.
1: Vecums?
2: Pamatā no 2 līdz 12 gadi.
1: Plaša amplitūda.
2: Jā, ļoti.
1: Bez tam jau, protams, arī vēl darbojās tautsdeja kopa Ziemeļblāzma.
2: Jā, un bērnu kopa Ziemelītis. Ziemeļblāzma arī ir jau pamazām uzsākus sezonu jaunot, gan aicinās pievienoties septembrī, jaunos dejot gribētājus. Bet ļoti aktīvi gatavojamies, jo priekšā mums, protams, arī valsts svētku svinības, kas šogad norisināsies 14. novembrī. Tur mēs nebūsim vieni paši. Šogad sadarbosimies ar Latviešu biedrību Kopenhāgenā un kopā.

0: Veidosim un svinēsim šo svētku. Tas mums ir tāds neparasts jauns piedzīvojums būs. Izskatās, ka būs krāšņi. Un mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par šādu uzaicinājumu strādāt kopā, veidot šo svētkus un notikumu kopā. Jā, nu šī būs pilnīgi jauna un ļoti interesanta pieredze, manuprāt.
1: Jūs atrodaties Veilē, bet kā jūs tad savienosiet, kurš pie kura brauks ciemos uz svētkiem?
0: Mēs esam novienojušies ar Latviešu biedrību Kopenhāgenā, ka šogad mēs brauksim ciemos pie viņiem, vedīsim savus priekšnesumus ar dejotājiem, ar dziedātājiem, mūziķiem, un tad nākošajā gadā Kopenhāgenas biedrība brauks ciemos pie mums. Tāda mums vīzija, ka šādi varētu pamēģināt, kā strādā, protams, lai ļautu uzelpot gan vienai, gan otrai biedrībai, kaut vai katru otro gadu.
1: Bet nu tie, kas tagad ir dzirdējuši mūsu un kas gribētu jums pievienoties Veiles Latviešu biedrībai Dānijā, kādas iespējas ir?
0: Absolūti, visus mēs aicinām, visiem ir iespēja mums vēl joprojām pievienoties un tāda būs visu laiku nepārtraukti. Es esmu ārkārtīgi priecīgi, kad mums ir ļoti liels atbalstītāju loks un šobrīd jau tuvojamās 120 biedru atzīmei. Un tas ir tādi aktīvie biedri, kas ir reģistrējušies biedrībā vai arī piedalās kādā no mūsu amatieru kopām vai aktivitātēm. Tas mums ārkārtīgi daudz nozīmē un ļoti palīdz, protams, strādāt, bet vēl joprojām aicinam visus vienkārši rakstīt sociālos tīklos, uzrunāt vai nākt pasākumā klāt un vaicāt, kā varu jūs atbalstīt vai kā varu jums palīdzēt un kā man kļūt par biedru un noteikti visu laiku aicināti pievienoties. Pats, ja negribat kļūt par biedru, vienkārši nāciet draudzēties ar mūsu svētkos.
1: Vai bērnus vedīt uz skoliņu asniņš un tāda 12. septembris ir pirmā diena, ja, kad sāk skoliņu darboties?
0: Jā, tur aicinām arī visus un mums parasti divas reizes gadā ir asniņam atvērto durvju diena, tad tāda šogad būs šī pirmā atvēršanas diena un Ziemassvētku pasākums bērniem, tad mēs aicinām pilnīgi visus latviešu bērnus un vecākus ar mums iepazīties, paskatīties uz mums un varbūt mēs jums iepatīkamies.
1: Noteikti.
0: Un tad nāks un darboties kopā.
1: Brīnišķīgi, es saku lielu, lielu paldies. Sandra Kaktiņā, Latviešu biedrības Dānijā vadītāja šobrīd izstāstīja par tuvākajiem plāniem. Un Sandra, paldies par sarunu, sveiciens visai Dānijas Latviešu biedrībai un tiekamies atkal kādu nākamo reizi.
0: Noteikti.
1: Paldies.
0: Paldies, ka jūs mūs pamanat.
1: Paldies. Paldies. Atā.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti un meklēt arī mūsu portālā latviešu.com. Lai skaista un vēl netik rudenīga un tomēr vasarīga augusta pēdējā nedēļa, tiekamies nākamajā svētdienā 5:00 pēc Latvijas laika. Atā!

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Latvijas Radio 2.

0: vāliņi.
1: Pārdevu krievam nopirku izskapti.
0: Un ko tā izskaps tev labdar?
1: Man tā izskapts sieniņa pļauj.
0: Un ko tas sieniņš tev labdar?
1: Man tas sieniņš gotiņām dodams.
0: Gotiņas māla pieniņš rūkst, āzīte bučītiem pārdiņas drūkst. Ko tās gotiņas tev labdar?
1: Man tās gotiņas pieniņa dod.
0: Un ko tas pieniņš tev labdar?
1: Man tas pieniņš bērniņiem dodams.
0: Un ko tie bērniņi tev labdar?
1: Man tie bērniņi cūciņas gana.
0: Cūciņas rukšie gan itecē, vecēs ar grābekli līdumu ecē. Ko tās cūciņas tev labdar?
1: Man tās cūciņas kalniņas rok.
0: Un ko tie kalniņi tev labdar?
1: Man tie kalniņi miezīšas audzē.
0: Un ko tie miezīši tev labdar?
1: Man tie miezīši audziņi dod.
0: Alatiņš garšīgs āzīs uz zēra, panākot mājās saimnieks.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Dziesmas dzimtajā valodā.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

0: Lietēni padausies vasara, bet rozā lietas vienmēr ir īpašs. Sveicināt mūzikas draugu, labvakar Latvijas Radio 2 klausītāji. Latvijas rokbalāžu lielmeistars smagā roka grupa Opus Pro. Šogad svin savu 40. Jubileju un tas tiks darīts arī kopā ar klausītājiem 5. septembrī Šlokenbekas muižā. Un koncerta devīze ir bez bremzēm. 5. septembra vakarā skanēs gan grupas lielā hiti, gan arī pēdējos gados radītie skaņdarbi un droši vien arī kāds pirmatskaņojums, kas jūs sagaida arī šokar nošu atsākā. Tātad studijā Daiga Mazversīte un kopā ar mani divi no Opus Pro, tas ir dziedātājs Jānis Drēģers. Sveiki, Jāni!
1: Sveiki, patīkami!
0: Un basģitārists Ulds Krūmiņš.
2: Jā, sveiki visiem!
0: Sveiki, Uldi, nu jūs pastāstīsiet arī vairāk par grupas Opus Pro darbību pēdējos gados, jo tā 40. Jubileja sākās kā daļai no Zigmara Liepiņa ansambļa Opus, tā teikt, smagākā gaisotnē, kad Guns Vecgails, Harijs Zariņš, Oļeks Upenieks, pieaicinot dziedātāju Aleks, sāka spēlēt smago roku, un pats pirmais koncerts notika Mūzikas un Mākslas festivālā Bildes 1986. Gadā, man to reiz bija tas gods arī uzrakstīt kaut ko pēc tam, tas bija laikam viens no pirmajiem maniem gabaliņiem. Jā, nu, rozā lietu skanēs 5. septembrī šokam.
1: Noteikti skanēs, noteikti, jā, šī dziesma ir ļoti, manuprāt, ļoti dziļi ieskņojusi

0: Mūsu sirdīs, arī manā sirdī, šī dziesma spēlē ļoti milzīgu lomu, tāpēc jā, šī dziesma noteikti uzskanēs.
1: Tu mums saki Jānis Drēģers, un kad klausītāji tad saucās Drēģers, paga, mums taču dziesminieks Aldis Drēģers, kur arī augustā piesauca Latvijas Radio 2 60. Jubilejā. Nu, kāda tad Jāni ir radniecība izstāstos?
0: Radniecība ir visai vienkārša. Aldis Drēģers ir mans tēvs, un esmu ļoti pateicīgs Aldim par to, ka deva man spēju dziedāt, justies uz skatuves ļoti brīvi. Man šī vieta tiešām ir ļoti svarīga, un es tiešām ļoti pateicos Aldim Drēģerim par šo milzīgo mantojumu, ko es arī cenšos ļoti aktīvi izmantot.
1: Jānim noteikti ir prasījuši, kāpēc viņš nedzied tēvu dziesmas.
0: Godīgi sakot, vairākas reizes man prasīja, vai Jāni, tu spēji dziedāt sava tēva Aldi Drēģera dziesmas, un mēģinot tās dziedāt, nu vislabāk droši vien sanāk Melnā Pantēra, kuru...
1: Baigi lunkarā.
0: Jā, tieši tā, jā, Melnā Pantēra, jā. Man tēvs bija jātnieks, es jātnieka, un tā tālāk. Ja, nu šī dziesma manā interpretācijā, manuprāt, skan atbilstoši, arī teksta ziņā, ja, tēvs, dēvs. Citas dziesmas nodziedāt, protams, tur bišku jāpiedomā, tēvam ir pirmkārt ir savs vokālais diapazons, baritons, jā. Man bišku uz to augstāko diapazonu pusi, un Aldim bija sava unikalitāte, sava personība, sava dvēsela tajās dziesmās, un atdarināt tās, vismaz pietuvoties tām, tas ir ļoti liels pārbaudījums, tāpēc laikam es neuzdrošinājos izņemot Melnā Pantēra.
1: Jā, no Aldis mums vairāk saistās gan ar latviešu karavīru dziesmām, gan tādām daudzonīgām ziņģēm, kuras var pie galda arī dziedāt, bet no Opus Pro tad smagais roks vai bērnībā iznāca arī Opus Pro klausīties?
0: Jā, sanāca tā, ka tieši grupa Opus Pro bija viena no iedvesmām manām, un Aleksa Bals man bija kā etalons. Jā, tāpēc arī atceros, kad uzsākām savas muzikālās gaitas garāžā Aleksa Bals un dziesma Eju tevi zakt mums bija kā pārbaudījums. Un ja grupa, īpaši jauna iesācēja grupas, tās, kuras spēja kaut kādā veidā vismaz imitēt šo dziesmu, tas tika uzskatīts jau par kaut kādu lielu sasniegumu.
1: Nu, tā ir noteikti. Un Jāni, no kur laika tu esi Opus Pro dalībnieks?
0: Jau sanāk
1: vairāk... Pēc Aleksa aiziešanas mūžībā uzreiz jāpaskaidro. Nu, loģiski, jā, ja grib turpināt darbu, jāmeklē jauna solists.
0: Jā, tur vairāk par 4 gadiem sanāk.
1: Un to mums Uldis Krumiņš, basģitārists, kuram tomēr lielāks stāši ir Opus Pro sastāvā pakomentēs, tad jau 30 gadi būs, jā, Uldi, kā Opus Pro dalībniekam. Tā rēķina, tā atzimšana 90. Gados pēc pauzītes bija kāds 95. 6.
2: Uz to pirms pirmā albuma tā dzimene.
1: Jā, kad uzsāp. Disks tika izdots, jo jā. Tā skan plat kaut kā pazuda, jo ieraksti bija arī šeit Latvijas Radio.
2: Es jau ar tajā albumā piedalījos tikai daļā, jo tur bija arī Muravejs pie basa, kaut kur Vecgails pie basa, nu, dzimēni Muravejs spēlēja. Ā, ne, tajā ierakstā es jau spēlēju.
1: Jā, es domāju,
2: Muravejs bija pie autobiem.
1: Bīminī bija lielais prezentācijas koncerts, kā šodien atceros, un Žeņa Krupēņins, jā, vēl bija.
2: Jā, Žeņa bija, jā.
1: Bet varētu teikt, ka ja šis duets Harijs Zariņš un Aleks, ja tad arī dziesmu radīšanā pamats bija sākot ar tiem 90. Gunt Vecgaļa lielie hiti, tie palika jau 80.
2: Jā, pārsvarā jau rakstīja Harijs Zariņš. Nu, mazliet es un Jūris Veremējs Bundzinieks uzrakstīja kādu.
1: Un tā Jānis mums komponē arī.
2: Tagad Jānis, jā, aktīvi ķēries. Es jau labprāt, tikai man dziesas nepatīk nevien. Cits stils ir bišiņi.
1: Es saprotu, ir kāds blakus projekts.
2: Jā, ir blakus projekts, gan mēs ar Jāni, un man bija tas Labsens Bīze, ja Vaspres ar agrāk, diemžēl tas agris siks un ģitāris īrijā dzīvo, mēs tā īsti nevaram. Bet mēs onlainā daudz ko ierakstam kādreiz un tā.
1: Jā, nu Jānim Drēģerim mūzika likt šūpulī, Uldi, tad par sevi nedaudz jāpastāst, kā pievērsies basģitārai. Kā tas notiek?
2: Man bija, ja nemanot, 12 gadi kaimiņam bija basēni, viņš spēlēja. Man iepatikās. Nu, tā es no viņa nopirku to basģitāru.

0: sāku. Sākumā liela skandāla kaimiņiem un ar skolu, kas tur sūdzējās, ka trokšņo notika.
1: Kur tas notika, kurā pilsētā?
0: Rīgā, Teikā. Sūtīja vēstules, ka mēs neļaujot cilvēkiem dzīvot. Nu, toreiz jau mēs tā kā pankroks bija.
1: Nu jā, bet tas jau nebija aizvakar, tas bija diezgan pasen, vēl padomu laikā.
0: Man bija 12 gadi, jā, kad sāku. Tad bija ļoti sen. Nu, un, ja tā padomā, nu iepriekš man vecēvs izrādās bija pūtējis, braukāja pa Daugava laivu un spēlēja zaļumbalus. Ja tur esot bijis laivā, spēlēja pūtēja orķestras un cilvēki dejoja Dolsas salā. Un varbūt, ka no vecstāvu iedzimts.
1: Un iznāca arī Opus Pro paklausīties 80. Koncertā.
0: Jā, es toreiz spēlēju grupā Bastards un mums bija tā kā braucām atceros vēl vilcienā un sēž, ko arī Zariņš sēž. Tad ritīgs aplēstās džinsās gariem matiem, toreiz tad egzotika, jā, nu tad likās baigi forši.
1: Jā, Bastards tas ir Agnes Rakovskas tēts.
0: Jā, jā, kopā ar, un tur no Bastards jau mēs esam ar Juri Vermeju Bundzinieku un Jānis Valters taustnieks arī.
1: Nu, tā kā smagā roka dzīsle jau bija uztaustīta.
0: Jā, mēs aizbraucām kaut kādā veidā uz Vāciju vienā turnejā, atgriezāmies un tad mūs uzaicināja spēlēt uz Opus Pro.
1: Jā, nu te jau atkal klausītājiem jāatgādina, ka Opus Pro gaitas izjauca slavenais, ja bēdīgi slavenais projekts Rīga, kas aizvilināja gan Gunta Vecgāli, gan Aleksu uz Ameriku, un tad pajuka visu tā koncertdarbību, un pēc atgriešanās tā kā varēja atsākt, bet reizēm mainījusies bija gan ekonomiskā, gan tā muzikālā situācija Latvijā 90. Nu, Jānis jau neatcerās, bet Uldis atcerās, ka sākās visas tās kapeles un šlāgeru kustību un ziņģu.
0: Un tieši tas jau arī tas Kaļiks bija brīvs tajā brīdī, un mēs viņus Bastardu uzaicinājām dziedāt un aizbraucām uz Vāciju. Un viņš paņēma Hāri līdzi, viņš viens negribēja braukt.
1: Ā, tad varētu teikt savu personiskiem kontaktiem, jā. Ja, jo atjaunojās Opus Pro sastāvs.
0: Un kad atgriezāmies, tad izrādās Haris bija ar Žeņu, kur Pēņinu saticies, un visu, ka vajag atjaunot Opus Pro. Un viņi zināja mūs jau, nu, ritmu grupu, bungas un basu, un tad viņi mūs pasauca uz Opus Pro. Atceros Ogrē vēl kaut kādā. Nu, kabinetā briesmīga akustika mēģināja notikt. Pirmais, neatzēju, otrais vai trešais stāvs kultūras namā, bet tur bija. Pēc tam pārcēlājāmies uz pagrabu.
1: Nu jā, daži sauc Opus Pro par smagā roka pamatlicējiem Latvijā. Es nezinu, cik tas precīzi, jo Līviem jau arī bija daži tādi smagi gabali. Uld, kādas ir tavas domas?
0: Nē, nu jā, tajā laikā Ēriks Ķidjelis jau arī rakstīja līdzīgi kaut ko, bet tas bija vairāk tomēr
1: melodiskāk, melodiskāks, bija tā mūzika, jā, tiešām. Opus Pro bija
0: Opus Pro
1: ar,
0: tieši
1: ar varenu spēku.
0: Uz tiem, kad bija tajā laikā populāri uz rifiem saucamajiem, jā, visi tie rifi.
1: Un balss, balss.
0: Un balss, jā,
1: tieši. Oļeg Andrejevi, ja Baleks balss, tas ir kaut kas unikāls, jā.
0: Nu, tad bija tas hair metal laiks, kad visi tādām balsīm bija populāri ļoti, jā, jo čerkstošāks jau bija labāks, nu, tad tā bija.
1: Nu jā, man liekas, 70. Nemaz neļauj tā dziedāt, varbūt tas ar likumu kluži nebija aizliegts, bet jā, Jānim grūti to iedomāties, bija visādas komisijas un nelaist vienkārši cauri, ja tā dziedāšana,
0: jā.
1: Nedabūt tarifikāciju, nevarētu koncertu.
0: Es domāju, Opusam ļoti paveicās tas, ka viņi it kā skaitījās. Grupas Opus blakus projekts.
1: Jā, pie Filharmonijas.
0: Jā, un tas arī oficiāli. Ļoti daudz ko deva, ka vispār varēja tikt.
1: Nu, te par Aleks varbūt jāatgādina, ka viņš jau pēc pamatprofesijas bija bundzinieks. Jā, Jānim tā nav, jā, neesi bundzinieks pēc pamatprofesijas, vai kādu instrumentu arī spēlēja, izņemot dziedāšanu.
2: Jā, gan bungas, gan gitāra, gan tas, komponis,
0: tas
2: jā,
0: flauta
2: gan
0: spēlē,
2: bet... flauta arī, kā? Mutes harmonika.
1: Mūzikas skola bija, jā, jā. Flautas klasē.
0: Nē, nē, nē, flauta.
2: Jā, bet ja tā godīgi sakot, man ir profesionālā taustni instrumentu izglītība. Jā, tāpēc tas viss ļoti
1: pavīst. Kur es mācījies, mums ļoti interesē?
2: Krāslavas mūzikas skolā, tāpēc ja dzirdat visu cieņu jums, dārgie. Es to tiešām ļoti vērtēju un to visu izmantoju.
1: Man nav prātā, vai Anatolijas Līvča nebija saistīts ar Krāslavu, vai ne?
2: Jā, tieši tā.
1: Jā, arī fantastiski panākumi cilvēkam, tā kā tas laikam augstā līmenī tomēr skola bija.
2: Jā, jā, jā, jā, tāpēc, jā, tāpēc visādi instrumenti, kuri pagadās par rokai, nu, mēģinu kaut kādā veidā tos izmantot.
1: Jā, nu, Aleks jau bija dzimis Daugavpilī, pēc tam viņš tos mācījies, kur tehnikuma ansamblī arī atrada savu talantu, tā kā, jā, un viņa meitā, ja Andreja, protams, turpina šīs muzikālās tradīcijas. Bet, nu, laiks atkal mūzikai ciklā nošu atsāk, tā būs dziesmā atskaties, kas ir autors lūdzu šai dziesmai?
0: Jānis.
1: Jānis?
2: Jā.
1: Viens no pirmajiem skaņdarbiem jau ar vīriem sacīt.
2: Viens,

0: No pirmajiem, ja es nemaldos, otrais gabals mūsu, jā.
1: Un par ko vispār top dziesmas? Tās ir kāda iekšēja sāpe vai tas ir tā kā smagā roka stilā vairāk tādi uzsaukumi, manifestācijas?
0: Tas ir par pašu svarīgāko, par kur es bez maz vai katrā koncertā saku, tā ir mīlestība, jā, kā saka, un to ir jāvērtē, jāmīl, jābūt mīlētam, un dziesmā Atskaties ir tieši par šo te vienu no pamatlaikam vērtībām mūsu dzīvēm.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Nošu atslēgā mēs suminām smagā roka grupu Opus Pro 40. Jubilejā, kas tiks svinēta 5. septembrī Šlokenbeks mūžā, un divi vīri no ansambļa, basis Sulds Krūmiņš un dziedātājs un dziesma autors Jānis

0: Jānis Rēģeršana ciemos. Jūs esat tikai divi, nu neba divi, jūs koncertu spēlēsiet. Kas vēl šobrīd ansamblī darbojas?
1: Nu, no agrākiem laikiem vēl ir saglabājies bundzinieks Jūris Veremejs.
0: Tas ir no tā sastāva, kas 90. Atsāka opus produktu.
1: Jā, tad bišķi vēlāk atnāca Jānis Valters Taustiņ, kad Žeņa Krupēņins aizgāja. Tad,
0: nu, sākumā nebija vispār. Nē, bija gan pareizi. Zigmars Liepiņš šo to piespēlēja.
1: Jā,
0: instrumentālajos skaņdarbos.
1: Nu, ģitāris Artūrs Zemnieks no 2010. Gada apmēram. Tagad bija viens brīdis, bija, ka grupa izjuka. 10. Gada es aizbraucu uz Angliju. Hars sāka taisīt grupu Colt.
0: Jā, kas tur vispār bija par iemesliem, Uldi, varbūt var komentēt, ne paši Harī teikto, bet kā tas no malas likās, tur bija kaut kāds domas?
1: Nu, man piemēram bija tas, ka es sapratu, ka ļoti baigās stagnācija. Es nevarēju izturēt, ka vairs nekas jauns neinteresē, nevienam vispār, es domāju, visu, jā, taisa laikam pauze un aizbraucu uz 2 gadiem uz Angliju. Un tas 16. Gadā, kad bija 30 gadu jubileja, man uzaicināja atkal tajā jubilejas tūrē, un tā saka, apvienojos ar grupu.
0: Jā, tomēr sajūt to smeķi arī vecajās roka balādēs.
1: Jā, Artūrs Zemnieks parādījās, tad atkal jaunumi visādi sākās. Nu, vienkārši toreiz Aleks bija teicis, mēs grimsim, vajag strādāt, vajag darboties, un tad atjaunoja grupu.
0: Harijam, es saprotu, nav nekāda iebilduma, ka tiek izmantot šīs zīmoles. Es pat nezinu, vai dzirdēts, kas ir nosaukuma autors Opus Pro, vai to Zigmars Liepiņš savulaik ierosināja, vai kā tas
1: tik tā? Tik pēc Hara stāstiem bija tā, ka, lai, nu, saglabāt to Opus vajadzēja filharmonijā, bet, nu, lai atdalītu no tā Opus un pielika klāt Pro, nu, ir kā blaks projekts.
0: Tāpēc būtība administratīva iemesla.
1: Jā, es domāju, varbūt pats Haris to izdomāja. Varbūt, ka visi kopi, nu es nezinu tieši. Laikam jau Haris varētu būt.
0: Bet šajā 5. septembra koncertā, nu es pieļauju, ka fani gaidītu, ka piedalīsies, nu vai Haris Zariņš, vai Guns Vecgēls, es nezinu, ko Oļegs Upenieks šobrīd dara.
1: Nu, 30 gadu jubilējā viņš piedalījās, bet pat es nezinu. Šis 5. septembra koncerts ir tāds neliels, ir plānā. Stipri lielāki, vai VFA, vai Palādiumā, Gorā mēs gribētu. Un tad jau arī mūs no Anglijas droši vien atbrauks Žeņa Krupēņins. Koncertūrēs mēs gribam, lai piedalās tie cilvēki, kuriem mēs palīdzējām izvirzīties. Un kuri mums kaut ko nozīmē, piemēram, Ieva Sutugova. Ja viņai bija 12 gadu meitenei, tēvs vedāja viņa uz mūsu koncertiem. Viņa dziedāja ar mums kopā 3-4 dziesmas pa koncertiem. Nu, un pēc tam viņa tā karjera aizgāja pašai savu, ļoti veiksmīgi, es domāju.
0: Un Aija Andrejeva jau arī varētu piedalīties, bet es saprotu, ka viņi ir tik noslogotē, jau dziedātājiem 2 gadus uz priekšu sarakstīt tie
1: arī tas, grafiki. Un Aiš vienkārši pēc tēta nāves, viņa laikam viņa teica, ka viņai tas...
0: Par smagu, jā, par to smagu, visu atcerēties. Jā. Tā kā jums būs Elīna Gluzunova.
1: Elīna Gluzunova arī.
0: Īpašā viešiņa šokiem.
1: Jā, viņai bija 18 gadi, ja nemaldos, mēs spēlējām Cēsu novada svētkos. Un viņa pienāca atkautrīgi, vai drīkst ar jums nodziedāt kādu dziesmu kopā? Jā, lūdzu, viņa nodziedāja 3 dziesmas, atceros, bija kā neviens, viens no mūsu hītiem, tu un es. Un pēc tam mēs viņu iedrošinājām, lai iet piedalīties okarte, kas tur bija tie. Un viņa tā kniem un uzvarēja dziedot Opus Pro dziesmas. Un tagad ļoti, tad mēs viņu arī esam izvirzījuši, tāpēc mēs viņu uzaicinājām.
0: Nu jā, ja būs koncertu turnē, tur jau tad papildināts sastāvs, bet nu, klausītājiem varbūt jāpasaka, ka Harijam Zariņam tagad tāds veselībai sarežģīts laiks, vēlēsim, lai viņam viss izdodas. Jā. Un tagad atgriežoties pie Jāņa, kurš tātad šobrīd ir grupas solis, cik tad gadi jau pagājuši ir no tā laika, kad ir bijis jāmācās Opus Pro dziesums, viss vārdi galvenais, vai ne?
2: Jā, nu tas laikam bija, manuprāt, vairāk par 4 gadi vispār, bet... Pirmā dziesma, kad vispār sāku mācīties, tā bija Tu un es, un tas bija skolas laikā, tas bija dikti lielu, nu, lielu laiku atpakaļ. Pēc tam bija mums šonakt arī, var sakot, visas tās, nu, tie grāvē hīti, jā, tos. Bet ļoti intensīvi, protams, uzsāku mācīties tad, kad man bija vispār šoks par šo piedāvājumu.
0: Jā, kas to izteica, kurš no mūziķiem?
2: Uldis, jā.
0: Uldi, kur tu noskatīji to Jāni, kurā pasākumā?
1: Pirms tam Jānis bija noskatījis manu to grupu, ko es stāstīju, kur nenotiek.
0: To blakus projektu.
1: Jā. Es jau Aldi Drēģeru pazinu no 18 gadu vecuma.
0: Nu, tas, ka tēvs mākslinieks, tas vēl nav rādītājs.
1: Tas bija ar viens no iemesliem, ka, un plus vēl, ka es jau zināju. Tā, nu, ir sanāca pasaule maza.

0: kā ko satikāmies.
1: Nu, bet balss ir varen, vienkārši fantastisks. Bet kā ar tonalitātēm, Uldi, Jāni, vai nākas pārcelt zemāk, augstāk, tā kā Aleks ciedāja, vai apmēram tāpat? Viss originālā,
2: jā. Nav nekas pārcelt, jā.
1: Un nav gribējies kādu notu izmainīt, teikt, ka nu man šajā vietā tur prasītos tā. Viss kā klasika tur, kā jau muzikāli izglīto cilvēks paņem notas un ziedi, jā.
2: Bet tik pa laikam arī, es atceros arī to dienu, kad bija tas piedāvājums, un tajā brīdī man šķiet, ka man vēl nebija to augsto nošu. Var sakot, ļoti maz bijušas, bet tādas pārliecības tās izmantot uz pilnu jaudu vēl neesot bijis. Un tad jau esot grupā Opus Pro, es jau sācis aktīvi trenēt to. Jā, jo man ir ļoti liela pārliecība, kā ar to nepiedzimst, to vajag trenēt.
1: Protams. Jā.
2: Un tikai laikam gadu pēc tās dienas es jau sajūtis tādu uzdrošinājumu, ka hei, man jau sāk jau
1: sanākt,
2: jā, un tieši tās notes, etalona notes, es viņus tālaik nodēvēšu. Es ļoti vēlos pateikties Harim Zariņam par ļoti īpašu notikumu manā muzikālajā karjerā. Tas, ka tieši Haris mani aizsūtījis pie vokālā pedagoga Ervīna Ramiņa, un es sapratis to virzienu, kurā darboties, kā attīstīja savu balsi. Burtiski divi mēneši man bija pilnībā pietiekami, lai tālāk jau attīstītu savas vokālās prasmes, savu stilu un tā tālāk. Uz doto brīdi, protams, es jau esmu sapratis to, ka mana balss ir mana balss, man ir savs tonis. Un ka kopēt nebūtu jau labi.
1: Nu, tembru jau nevar atdarināt, jā, tas ir, tas tā. Nav iespējams fizioloģiski, nav iespējams. Man liekas, bet varbūt ar ārkārtīgi centības, nezinu kā, man liekas, ka tomēr nē.
2: Jā, pilnīgi piekrītu,
1: bet diapazonu var paplašināt, jā, protams, var. Ar skološanos.
2: Jā, un es arī mēģinu arī izmantot savas fīčas kaut kādā veidā, lai...
0: Nu, tas ir galvenais, nevajag atdarināt arī ka fīčas, bet viņam savām jābūt. Jā.
1: Fīčas, ja mēs to latviski pateiksim, tad piegājieni, jā, vai tā kaut kāda tāda elementi, nianses, jā?
2: Jā, savus nianses, ordināls, jā. Nošu pasāžas, tā laikam, jā. Tādā veidā. Lai, principā, sataisīt tā, lai mana balss būtu, lai tāda kā pilnīgi piederīga man, tas ir ļoti svarīgs moments, jā.
1: Un, Jāni, vai mūzika tev ir pamatnodarbošanās šobrīd?
2: Nē.
1: Vaļasprieks, ja?
2: šis saka. Ir ļoti tāds sirsnīgs, vaļasprieks, bet pēc profesijas es esmu izbijis valsts robežsardzes kapteinis, 15 gadus nodienējis, un tagad jau laikam kādi gadi 4 vai pat 5 esmu programētājs, šī lieta tiešām man ir ļoti dziļi iesakņojusies manā sirdī, jo tehniskās lietas. Bet viss, gan hobijs, gan arī darbs, pamatdarbs, viss iet roku rokā.
1: Nu, mūzika jau arī ir matemātika. To mēs, kas mācījušies mūzikas skolā, labi zinām, un ar ģitāru spēli arī tāpat taču jāzina stīgas pozīcijas un ātri galvā norientēties un sarēķināt. Jā, un tagad kāda ļoti īpaša dziesma, tā būs Harija Zariņa kompozīcija, Seju tevi zakt, bet Jāņa Drēģera interpretācijā, bet šis nav Opus Pro cits projekts, jā, tas agrīnais, ar ko tu sāk dzirdēt.
2: Tas, principā, bija eksperimentālais projekts. Jar of Kings, uz doto brīdu viņa oficiāli nepastāv šī projekta, bet mēs ar viņu startējām Supernovā, guvām ļoti labus rezultātus. Jā, un šī interpretācija, jau tevi zakt, ir tāds kā, laikam, atzars. Jā, vēl viens
1: bet dziesma varbūt skanēs, ne, septembra koncertā.
0: Jā.

0: Jā, šodien 23. augusts latviešu tautai liktenīga diena, kad tika savulaik parakstīts un Molotova-Ribbentropa pakts, pēc kura notika Eiropas pārdale. Un jāsaka, liktenīga ir bijusi arī grupas Opus Pro dzimšana 1986. Gadā, jo divus gadus vēlāk, kad tika iestudēta rokopera Lāčplēsis, tās dalībnieki arī piedalījās šīs rokoperas uzvedumā. Un man liekas, ka šī vīrišķības, dzimtenes, mīlestības, patriotisma tēma grupas Opus Pro dēļ ļoti svarīgi, jo dziesmas Kurbats un Svētuguns, kur autors Guns Vecgailis, un kā ir tagad, kā ir ar to repertuāru, ko jūs radāt, man šķiet, ka tiek turpināt tomēr šī savu laiku jau definētā vēlme, lai tā būtu vīrišķīga, patriotiska mūzika.
1: Nu jā, daļēji tiek turpināt. Protams, saglabājās pamatā visam tā, kā mēs esam mīles rokeri, ja? Bet ik pa laikam mēs pieliekam, piemēram, dziesmu siena, tā ir tieši pa tādu tēmu. Vispār jau ir vēlme tāda, ja dziļāk iedziļināties cilvēku savstarpējās attiecībās, jā, par to, kas notiek apkārt, nevis vienkārši klusi, jā, nu, kaut kādā veidā dot stimulu cilvēkiem. Un tā arī tapa pati jaunākā dziesma, Tautas

0: balss. Tā gan jāsaka, daļēji mūsu kompozīcija, mūsu tagad ir, nu jau var teikt, labs draugs. Imants Kanaška, Ānis Muižas saimnieks. Un viņam divas meitas 16 gadu vecumā to dziesmu sakomponēja.
1: Viņš arī Opus Pro mūzikas draugs, ja?
0: Jā, ļoti. Kojauši, ja? Mums sanāca, ka mēs nospēlējām viņam korporatīvajā pasākumā un visu, un viņi visi kļūpa pa mūsu faniem, atbalstītājiem. Mm. Un tad viņš iedeva albumu, tad man meitas 16 gados apmēram ierakstīja. Nu, viņš saka ļoti tādi bērnišķīgi, bet varbūt jūs varat kā dziesmu uztaisīt savā stilā. Un tā mēs to tautas balsu paņēmām, protams, pilnībā viņu pārveidojām. Tikai teksts ir palicis un mazliet tēma pantiņa melodijai. Viss pārējais ir pārtaisīts, bet, nu, es domāju, tā dziesma ļoti labi sanāca.
1: Jā, miļā klausītāji, pēc brīža dzirdēsiet tautas balsi, bet par to pārveidošanu runājot ir Circenīša Ziemassvētki, Opus Pro manierē, un tur, nu, kad palos atsauksums, nu, ne visi ir priecīgi par to, kā jūs interpretējat.
0: Jā, cilvēki domā, ka tur ir, nu, jābūt bēdīgam. Nu, jā, es zinu, Latvijā, nu, latviešiem tā ir pārsvarā patīk bēdīgi, ja, visi, bet mēs tā domājam, ka tur... kur saka, reku uz zvaigznītes. Tas ir, nu, optimismu dot tam bērnam, jā, ne jau uzreiz skumis.
1: Jā, jā, tev... jāraugās, ko citu, nevis to kurkstošo vēderu.
0: Jā, nevis maizī, kā... nu, maizī šodien nav, bet toties ir zvaigznītes. Mēs gribējām tādā veidā parādīt.
1: Vai cover versijām vispār ir liela loma jūsu repertuārā, vai Jānis dzied arī angliski?
2: Es dziedu vispār dažādi. Jā, protams, uzsvars uz latviešu kompozīcijām, latviešu dziesmām. Viss lielākā daļa, protams, ir Opus Pro dziesmas. Dažreiz kaut ko pieliekam arī kaveros, lai vienkārši atšķaidītu.
1: Tad iznāk arī kaut ko no, es nezinu, Jurai Hip vai Deep Purple spēlē.
0: Mums ir divas dziesmas, kuras
1: divas
0: mēs liekam.
1: Tikai, jā, jā,
0: viena tā dziesma ir AC/DC Highway to Hell, ko Jānis izcēlās Lietuvas tajā balsis. Jā.
1: Mēs nemaz nezinām, kur Lietuvas balss. Jāni, lūdzu komentāru.
2: Principā tur ir ļoti interesants stāsts, kas nospēlē ļoti milzīgu lomu manā, teiksim, tā muzikālajā karjerā. Visākās ar ļoti lielu neveiksmi sākumā. Tas bija Lielbritānijas X-faktors, kurā es biju, teiksim, nu tā, ļoti vāji sagatavojies. Es nezināju, cik svarīgi ir iedziedāties un, kā saka, sagatavošanās darbi vokālam. Bet tā neveiksme mani iedrošināja startēt Lietuvas balsī. Es jau ar to pieredzi Lielbritānijas X-faktorā sāku cītīgi mācīties, gatavoties veselu gadu, pirms kāpt vispār uz tās lielās Lietuvas skatuves. Paveicās tā, ka tiku līdz pat tas to daļu finālam tur. Un šī dziesma AC/DC, viņa... laikam tāds kā bums bez maz vai bija vislielākais skatījumu skaits. Un visur, kur man ir koncerti, gan arī savos projektos, AC/DC, tā ir kā mana vizīte karte. Tāpēc arī to iekļāvām arī Opus Pro. Paldies par šo.
1: Jā.
0: Mēs domājam, ka viņš jau to zina, ka tas ir ļoti vienkārši. Nav nekas tad daudz jāmācās.
2: Jā.
1: Un kas tā otra dziesma?
0: Otra ir Beatle Come Together apdara. Mm. Jā, arī, nu, tas jau mūsu stilā. Vai tas, nu, tradicionāli melodija tik palikusi pārējais, viss ir tāds.
1: Un kā sanāk ar koncertdarbību pēdējos gados, ne tik bieži jūs dzirdu un redzi, ja jau Jānim tas ir brīvā laika projekts, Uldi, kā tev tas ir arī droši vien brīvā laika? Vai kā?
0: Nu, es jau gribētu, lai nav brīvā laika tikai un cenšos jau visādi. Daudz gadus strādāju kultūras namā, pēc izglītības kultūras vadība, menedžers.
1: Par smago roku runājot, nelaic Jānis Gūži, Džonijs Salamanders arī teica, ka kaut kā, nu, smagā roka tā aktivitāte ir padzisusi. Latvijā nav vairs tādi konkrēti klubi, ka zina, ka tur tieši smagā roka fani var pulcēties. Nu, Rīgā pavisam nē, es nezinu. Tur...
0: Vienīgā ir Liepāja Fontaine. Tā ir vienīgā vieta praktiski, kur kā klubā aicina.
2: Jā.
0: Mēs tagad 25. septembrī tur būsim.
2: Būs arī koncerts, jā.
0: Nu jā, pārsvarā Latvijā tagad ir ļoti pārņēmis reps un popmūzika, bet ir jau tāda lieta, ka cilvēki jau gribat dažādību. Un nav jau tā, ka mūs neņem. Varbūt pēdējā gadā bija tā bišķi, jo Latvija nav liela, mēs esam izbraukājuši jau daudz.
1: Nu jā, un saldu saulē var nevar katru gadu jā. Spēlēt. Vai
0: ne? Pirmajos gados, kad Jānis sāka, mums bija ļoti daudz koncertu.
1: Jā, jā, jā. Kamēr visi iepazina, izbaudīja, un tad saka, jūs jau pērni bijāt, nē, tā kaut ko citu meklēsim. Jā,
0: bet vēl ar vienu ir tāda lieta, ka daudz cilvēku saka, kā vai tad Opus Pro vēl pastāv? Un nevis tikai parasti cilvēki, bet arī kultūras nam vadība un

0: Viss brīnās.
1: Esam tāpēc, dzīvi, esam dzīvi.
0: Jā.
2: Tā kā bija tāda grupa Līvijā, un vēl joprojām ir, kas saka Līvi dzīve, tad Opus Pro arī vajag kādu skanīgu saukli izdomāt, kas ar O beidzas, lai tad atgādinātu. Bet tam jau arī domāts ir rēdījums Nošu atslēgu, kur šodien ciemojas divi no Opus Pro, Jānis Drieģeris, solists, un basists Ulds Krumiņš. Ulda arī iznāk uzdziedāt fonā. Kā saka, piebalsis Jānim.
0: Es piebalsis dziedu regulāri, ja man mikrofonu iedod. Nu, parasti jau iedod mikrofonu.
2: Nu jā, es atceros, kādreiz Gundis Vecgēls dziedāja.
0: Jā, Vecgēls jau solo dziedāja.
2: Jā, solo tieši tā.
0: Es jau arī varēšu, varbūt, nodziedāt kādu solo. Tikai jāuzrakst priekš sevis dziesmu tad ir.
2: Jā.
0: Manam diapazonam viss, kas... Man ir tāds konkrēts diapazons, kurā es varu...
2: Nemaz nav tik viegli reizē dziedāt un spēlēt basģitāru.
0: Jā, reizēm ir, jā, tāpēc ir dziesmas, kuras vispār neeju pie mikrofona klāt. Ir dziesmas, kuras es uztrenējis un es dziedu un spēlēju.
2: Jā, un tūdaļ tad pirmatskaņojums dziesma Tautas balss, kuru autores ir kā vārdā, pieteiksim, meitas vienkārši meitas.
0: Santa, mēs esam ļoti daudz autori, tur mēs arī trīs no opusa plus...
2: Nu, tātad kolektīvs
0: jā, darbs. Jā.
2: Kolektīvs darbs un tieši atbilstīgi šīs dienas datumam, 23. augustam. Jā.
1: Jā, un maza korekcija Tautas spēks.
0: Tautas spēks.
2: Tautas jā, spēks, tautas jā. Spēks. Jā, jā. Jā. Kur tapa šis ieraksts, kurā studijā?
0: Nu, pie mēmā, kā mēs sakam, Ķekavā.
2: Kas ir mēmais? Vīns
0: Lumbergs.
1: Jā, ļoti pieprasīts, pēc manām domām ļoti pieprasīts, talentīgs skaņu inženieris, jā, Gins Lundbergs.
2: Jo jābūt jau meistaram arī smagā roka izteiksmē, lai šādu ierakstu.
1: Tiešām viņš zina, ko dara. Jā.
2: Tad Tautas spēks, jā. Lai pārņem mūs visus Latvijas Radio 2.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Cerams, 5. septembris būs saulaina un patīkama diena, lai dotos uz Šlokenbekas muižu, kur pie klausītājiem atzīmējot savu 40. Jubileju dosies grupa Opus Pro savā tagadējā sastāvā, un to pārstāv šodien dziedātājs Jānis Drēģers un basģitārists Uldis Krūmiņš klāt nesot Jurim Beremejam un Artūram Zemniekam.
2: Ja? Un
1: Jānim Valteram. Ja? Varbūt tomēr par pēdējiem gadiem. Vai Uldi nebija tomēr ideja, ka viss cauri, kad Aleks aizgāja mūžībā, ka jābeidz, jāliek punkts, vai bija tāds pārdoma brīdis, jo nu, tu jau pieminēji, ka daži kultūras nam vadītāji pat nezin, ka grupa Opus Pro turpina darboties ar jauniem spēkiem un kolosālu repertuāru, bet varbūt, ka daži ir tādi arī no Opus Pro cienītājiem, kuriem liekas, ka līdz ar Aleks viss cauri, tur nekas vairs nav paveicams.
2: Nu, gan jau tādi ir. Es arī esmu dzirdējis, kā Līviem ļoti ilgi tā bija, kamēr viņus atzina. Bet mums tā doma nekad nebija. Vienīgais, vai tas nosaukums paliks Opus Pro vai mazliet pamainīs, jā, kaut kā, bet tam mēs sapratām, ka Opus Pro tik ir brends. To, ka mēs turpināsim, tas bija noteikti skaidrs. Kā es vienmēr saku, nu, ja rūpnīcā viens aiziet, tak neslēdz rūpnīcu iet, tāpēc, nu...
1: Jā, un Jāni, par to Aleks aizstāšanu runājot, vai ir tāds dziesmas, kuras tu negribi dziedāt, vai kuras tev šķiet, ka tev nepiestāv, vai ka ir grūti, varbūt arī kaut kāda iekšēja pretestība?
3: Pat tādas domas īsti nav. Visas pilnībā dziesmas, jā, visas ir ņemamas, tehniski noziedāmas, jā, un varbūt tās kā vērtējums, viss sarežģītākā dziesma man sākumā likās šonakt. Tieši šī dziesma, īpaši tā kulminācijas daļa. Bet ar laiku, protams, jau trenējot balsi, viss bija kārtībā. Es atcerējos pirmo gadu Opus Pro, ka pirmajos koncertos, kuru bija tiešām ļoti daudz, bija ļoti daudz analītiķu, kuri skatījās, vērtēja, jā, salīdzināja.
1: Automātiski,
3: jā. Un jau nākamajos gados jau skatos analītiku jau mazāk. Un kas tiešām mani priecēja tas, ka jaunā paaudze, viņi jau arī dzird manu balsi un dzied līdzi. Un tas tiešām ir nu, tik sirsnīgi un patīkami. Tāpēc es redzu, ka Opus Pro grupai ir nākotne, kā saka, un Opus Pro ir dzīvi.
1: Nes ko Zigmars Liepiņš par to visu domā, neesat kādreiz aprunājušies. Varbūt, ka viņu arī vērts uzaicināt uz kādu tausiņu instrumentu pasāžu, atceroties zaļo jaunību.
2: Nu jā, pirms 10 gadiem viņš bija.
1: Bija, jā,
2: jubilē, 30. Stūrē.
1: Jā, jubilē, jā.
2: Ir plānos lieli koncerti, tad jau tur būs viss kaut kas. Šis pirmais praktiski, nu, es viņu organizēju tieši, jā, un man viņš vairāk tā kā tādi izlūk koncerts. Tā vieta nav tik liela, jā.
1: Jā, kāpēc tieši Šlokenbekas muiža tika izraudīta?
2: Tas ar personīgiem kontaktiem un kolēģi tur bija. Jā, tagad, diemžēl, bišķi pamainījies, tur ir jūlijā. Pat nobijos vien brīdi, ka varbūt nekas nesanāks, jo mainījās pilnīgi visa vadība. Un līdz ar to arī visi darbinieki arī tika romutēti varbūt vietā jauni. Un tad pēc bija doma, vai nu būs kultūras namā Šlokenbekā vai ārā. To vēl patreiz nevar pateikt.
1: Nu jā, un festivāls Bildes, es pat nezinu, vai šogad notiek, tas arī būtu interesanti Opus Pro, ja piedalītos.
2: Vispār es dzirdēju, ka būs, nu vismaz redzēju plānus, jā.
1: Tad jau, ja tī jauziņa klausās, tad jau uz veterānu koncertu, jā.
2: Pagājušā gadā tī bija interesējusies, vai Opus Pro vēl var, un kā viņus sazvanīt, vai kā, un, bet arī līdz Bildēm nenonāca, viņi nepiezvanīja.

0: Būtu tiešām interesanti, jā, jau šādā veidā arī jā. Atgādināt par sevi ar pārējiem dalībniekiem. Jā, kā vispār ar koncertu rīkošanu, Uldi, vai tu to dari, vai jums ir kāds cilvēks, kas uzņems šīs rūpes?
1: Pārsvarā es daru, un tagad ir uzradusies viena forša meitene, kas mums palīdz. Sabīna, viņa sauc, ir ļoti aktīva. Nu, mēs viņai ļoti patīkam. Nu,
0: nu kā, nu smagais roks un īsti vīri, tā tas ir. Jaunas dziesmas pēdējos gados ir radušās kādas 5, 6 vai varbūt pat vairāk. Viss jau nav ieskaņots. Kā tiks veidots koncerts vai jaunāko laiku dziesmas būs sākumā, lai tad lielie hiti kā Rozā lietas un tu un es beigās skanētu koncertu?
2: Es domāju, ka mēs tās liekam kaut kur tuvāk vidū. Jā, pēc tās nostrādātās programmas.
1: Es kādreiz gribēju tā, kā no saknēm līdz mūsdienām, jā. Bet es tad jau tā arī padomāju, viss tās, nu, tie lielie hīti jau tad būtu sākumā jāizspēlē. Bet var jau miksēt sākumā, piemēram, zakšanu un dzimenu un visu, jā, un tad aiziet jaunāki un beidzās atkal Rozā lietu un šonakt un visu tādā veidā. Jā.
0: Man liktos interesanti varbūt sameklēt kādu dziesmu, kas skanējas 80. Gadu koncertos, bet nav ierakstīta. Nu, tādām noteikti ir jābūt.
1: Nu, es it kā, kad atnācu pārņēmu dziesmas, kas bija spēlētas, bet tās viss ir ierakstītas.
0: Tad viss repertuārs ir zināms. Cik tad jā, ir kopā mēs... Jānim jāmācās? 40 dziesmas apmēram jāzina?
2: Tas jā, ir no maksimums, jā, 40 kopā. Kopā gan Opus Pro, gan arī pasaules slavenie hīti. Un jā, uz doto brīdi es, jā, tas ir mans maksimums uz doto brīdi, kas vēl augs. Esmu pilnībā pārviesinās, tas ir 40 dziesmas, jā.
0: Un Jāni, kā tas ir, tu atnāc ar jaunu dziesmu uz mēģinājumu un kā notiek, tu atnes melodiju un vārdus, jā, un tad vīri saka, jā, nu tad, ko tad mēs te spēlēsim, vai arī tu diriģē to orķestri iestudējumu?
2: Dažādi mums viss.
1: Tagad jau ir mūsdienās viss notiek mājās uz datoru un atsūta WhatsAppā, nu kā patīk.
2: Patīk, nepatīk.
1: Un tā pārējā, tur to vajadzētu to, nu tad uzreiz mēģinu visu izdarīt.
2: Jā, bet es jau mēģinu izdarīt tā, vai tas demo ieraksts, viņš izklausītos, nu, puslīdz, nu, gatavs, jā, ar visiem instrumentiem, kas tur principā pēc mūsu domām tur ir jābūt. Un tad, ja komandai patīk, tad mēs jau pieslēdzamies pie īstā darba, tas jau instrumentu ierakstīšana, iedziedāšana un tad jau tālāk.
1: Jā, demo viens tas mīnus ir, ka, nu, galvenais mīnus, ka bungas nav īstas tur. Tas nav dzīvais bundzinieks ar savu domāšanu, jā. Pārējais jau viss ir ļoti līdzīgs. Ka...
0: Bet tomēr man liekas, ka tas kopējais mēģinājuma process, kādi bija 80. Un vēl 90. Tas dod kolosālu impulsu dziesmas kopīgai radīšanai. Un tu pasties viens uz otru un, te varētu tā un šādi. Un nav jums tāda mēģinājuma vispār.
1: Nē, mums ir mēģinājuma.
0: Tu tikai pirms koncertiem,
1: jā? Jā, apmēram.
0: Nav tā, ka reizi nedēļā satiekas tajā klubā, tur tajā zālē.
1: Vairs tā nav. Jā. Bet, nu jā, ka to pēdējo tautas spēks dziesmu taisījām, tad mēs arī trietā satikāmies pie Jāņa mājās, ierakstījām demo un tad studijā. Un tur jau nāca taustnieks ar savām idejām, jau iespēlēja, bundzinieks iespēlēja par savu.
2: Es personīgi ļoti izbaudīju to momentu, kad mēs trietā rakstījām, jo jā, tas bija, nu tiešām, mēs bijām uz Viļņa. Jā. Jā, jā. Un piedziedājums gan pati visa dziesma tapa burtiski straumē, vienā straumē.
1: Man vispār patīk šāda veida sadarbība. Nevis tieši visi tā. Kopā mēģinājumā, ka katrs velk deķu uz savu pusi, bet aiziet divatā, trijatā uztais pamatu un tad jau tikai tālāk.
0: Un, ja godīgi, Jānis ir drusku jaunāks par Uldi un droši vien arī Jūri. Un varbūt ar Arturu jūs esat vienaudži vai vismaz tā vecumstarpība nav tik liela. Kā tu jūties vispār? Vai tu drīkst viņiem arī kaut ko aizrādīt?
1: Kā vēl viņš aizrāda? Ja? Mēs jau viņam arī...
0: Tev rakstur mantojas.
2: Jā, sākumā varbūt tā mazāk bišku, bet jā, ar laiku, kad jau tā pārliecība jau zinu, ko jau saku, bet es vēlos arī pateikties visai grupai Opus Pro, tas, ka es ļoti daudz ko mācos no grupas Opus Pro, jo es saprotu un apzinos, ka šajā kolektīvā ir vēstures bagāti mūziki, jā, un katrs ar savu pieredzes bagāžu, kuru man vēl ir jāapgūst. Un es gan, kā ar izglītību esošais taustiņu instrumentā, un man jau, man Jānis Valters ir

0: ir kā tausiņu dievs bez mazvai. Ja? Tādā ziņā. Un tā par katru Opus Pro dalībnieku. Tāpēc visu cieņu par šo te. Es mācos.
1: Kā jūs labi jūtaties kopā, ja šādā salikumā tur neko pielikt, neko atņemt.
0: Es arī dažos koncertos bijis to publiski pateicis, tas, ka Opus Pro ir, manuprāt, ir vairāk nekā vienkārši grupa. Draudzība, čomi, jā, un visi sinonīmi ap to vārdu. Tas man ļoti patīk.
1: Un lai smagā roka ugunskurs neapdziest, ja jūs to darīsiet arī turpmāk un 5. septembrī tātad kopā ar klausītājiem svinot jubileju, kas tiks atzīmēta arī nākamajā gadā un vēl daudzos citos koncertos. Paldies, teikšu Jānim Drēģerim un Uldim Krūmiņam pārstāvot grupu Opus Pro, tātad Latvijas Radio 2 no šo atsāga arī izskan ar dziesmu, kuras autors šodien ar jums tikās neklātienē pie mikrofona šeit Latvijas Radio 2 studijā. Piekļauties tev par mīlestību atkal, Jāni, vai ne?
0: Jā, tikai tādu trakulīgāku, energiskāku, ugunīgāku un jā, ar vienu vēstījumu, lai visiem priecīgs prāts.
1: Paldies, ka atnācāt.
2: Jā, paldies, ka uzaicināji, paldies jums klausītāji, ka klausījāties un tiekamies koncertos.

0: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Labs vakars jūs mājās. Laiks atkal nolikt malā ikdienas skrējienu, lai baudītu latviešu estrādes klasiku līdz ar manu. Tas ir Daigas Mazversītes sveicienu grupas Kredo dibinātājam Valdim Skujiņam šīs dienas 75. Jubilejā. Un, protams, atkal būs kāda dziesma, kuru klausīsieties pirmo reizi programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.

Nuova cara firma, nuova cara firma, tava sa

0: Zelta graudi piedāvā Daigamas versīte.
1: 23. augusts latviešu tautai ir īpaša diena, atceroties Molotova-Ribbentropa paktu 1939. Gadā, akciju Baltijas ceļš 1989. Un, protams, nedrīkst aizmirst arī rokoperu Lāčplēses, kuras pirmizrāde notika tieši šajā datumā 1988. Vienlaikus šī ir ļoti īpaša diena Liepājas roka auklētājam, ansambļa kredo dibinātājam, bazitāristam Valdim Skujiņam. Viņam šodien 75. šūpuļu svētki. Valdim ir bijis diezgan daudz profesiju un it visās viņš centies būt ļaužu ielankumā aktīvs, enerģisks, visvarošs. Tāpat mūzikā no 1975. Līdz 1992. Būdams Liepājas grupas kredo vadītājs. Un tieši kā Valdi no kredo viņu pazīst un uzrunā šo Baldinu, kaut tik dienās, ko viņa gaitas daudz gadus bijuši saistīts ar politiku un menedžmentu, pēdējā laikā gan viņš atkal nodevies radošām kaislībām, veidojas pārraides Liepājas radio un Rietumu radio par pilsētas mūzikas vēsturi, kā arī Valdis kūrē muzikālās apvienības kopā reti esošu draugu organizācijā darbību koncertos un ierakstos. 1951. Gada 23. augustā dzimušā Valda Skujiņa muzikālās gaitas sākās skolas gados. Viņa klases biedrs 6. vidusskolā bija vēlākais kredo bundznieks Werners Bokums, bet mūzikas skolā viņš mācījās kopā ar nākamo tausiņu instrumentu speciālu.

Vokalistu Aldi Langbaumu un dziedātāju Raivi Krūmu. Vakaros Skujiņš muzicēja grupā Senči un kad tā izjuka sapulcēja savus vienaudžus, tā tapa apvienotais pirmās un sestās Liepājas vidusskolas ansamblis, kas spēlēja dejās abās skolās. Pēc vidusskolas Valdis Skujiņš bija strādnieks kombinātā Latvijas papīra, sekoja dienests padomju armijā līdz 1972. Gadam, kad pabeigta pavāru skola. Gadu Valdis strādājas par pavāru konditoru slavenajā Liepājas restoranā Jūra, kur ansambli vadīja Aivars Hermanis. Abi saspēlējās Jūra Pavītola vadītajā grupā, tā startēja ar neoficiālo nosaukumu Līvi. 1974. Gadā Pavītols mūziķus atlaida un Valdis Skujiņš dibināja jaunu formāciju jau kokapstrādes kombinātā Baltija. Šajā ansamblī viņš spēlēja basģitāru, samērā daudz komponēja un arī dziedāja. Vairākas vasaras Valdis Skujiņa ansambli spēlēja dejas koncertu estrādē Putvēņi. Popularitāti grupa ieguva līdz ar spēcīgu dziedātāju Raivja Krūma vēlā Gunta Veita pievienošanos. Un liels notikums 70. Nogalē bija iepazīšanās ar Raimondu Paulu, kas pavēra ceļu uz Republikas mēroga skatuvēm. Saprotams, notika izmaiņas repertuārā. Starp citu, 15 gadus pēc gaidīšanas Valdis Skujiņa grupa drīkstēja lietot oficiāli nosaukumu Kredo. To izvēlējies tieši Valda tēvs. 1977. Gadā Valdis Skujiņš absolvēja Liepājas mūzikas vidusskolu, tautas instrumentu orķestra vadītāju, pedagogu specialitātē. Līdz 90. Gadiem Kredo ļoti aktīvu koncertē ieskaņoja dziesmas, izdeva albumus. Valdis Skujiņš bija ne tikai savā ansambļa vizītkarte, bet aktīvu propagandēja Liepājas roku un kultūru, rīkoja festivālu Mēs Liepājai un citus liela un mazāka mēroga pasākumus. 1991. Gadā viņš kļuva par Liepājas jaunatnes centra direktoru vietnieku, vēlāk dibināja SIA Kredo. 90. Kredo koncertu darbība apsīka un pašlaik ar šo nosaukumu oficiāli startē Gunta Veita vadītie mūziķi, bet Valdis Skujiņš 90. Nogalē aktīvi iesaistījās politikā, nepametot novārtā arī dažādas ar Kredo un ne tikai šo grupu saistītas aktivitātes. 2011. Gadā Valdis Skujiņš izveidoja agrīnā sastāvu Kredo mūziķu apvienību, to par godu kokapstrādes kombinātām Baltija savām kādreizējām mājām nosaukdams par sērkociņu cehu. Skujiņš ansamblī spēlēja basģitāru un ar veco dziesmu repertuāru mūziķi uzstājās festivālos Baltic Beach, Bildes, Summer Sound un citur. 2016. Gada pavasarī izdot sērkociņu cehu albums Nepārtrauc sievieti, kas klusē ar deviņām Raimonda Paula dziesmām. Sapelnījis krietnē pensijai, Valdis Skujiņš politiku atstāja, lai pievērstos mūzikas publicistikai, Liepājas radio pārēdēs veidojot intervijas ar pilsētas mūzikas dzīvē ievērojumām personām. Dīkā nestāvēja arī Valda basģitāra. Tapusi Liepājas mūziķu grupa kopā ar atjāsošu draugu organizācija, kuras nosaukuma saīsinājums izrunājums tāpat kā vecais labais Kredo. Valdis Skujiņš, Armands Alksnis, Edgars Silacērps, Linards Tiļuks, Jānis Steinbergs, Ieva Dreimane uzstājas gan koncertos, gan ieskaņo jaunas dziesmas. Pērni sākts darbs pie albuma pārcēlājas ar Edgara Silacērpa dziesmām, kurās skan Olafa Gultmeņa dzeja. Ierakstu skanējumu papildina Nīces vīru koris ar diriģentu Jēka Bozoli, un izskatās, ka jau 25. Augustā jaunais albums dosies pie klausītājiem. Liepājā to noteikti varēs meklēt Raita Pavloviča mūzikas veikalā Vinilkoks. Tad nu sveicot izcilo liepājnieku pilsētas mūzikas dzīves uzturētāju Valdi Skujiņu 75. Šūpuļsvētkos, lai skan dziesmas Zvanītājs no jaunās skaņa plates. Edgars Ilcērpa mūzika, Olafa Gultmeņa dzeja, dzied Ieva Dreimane un Nīces vīru koris Kredo un pats jubilārs ar basģitāru. Šis būs kārtējais pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

Redz, kā senāk viņš mirdzošas aktis, galvas progai noliekas tas klauš. Vecās cirmgalvja baigi to bali, pārtrūkstīgas un kokletam krīt.

0: Sveiki, es esmu Migo, un šī dziesma skan tieši tev, ja vien tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Tavā tuvumā pļāvu ziets, vairāk smaržo un krāsu sniedz. Tavā tuvumā tu sākā, diena saules pilna šiet.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Zelta graudi.

0: neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labu vakaru šai lietainajā svētdienā, kad pie jums atkal dodos es, Roberts Buivits, un raidījums neformāts. Augusts no visiem vasaras mēnešiem ir pats apcerīgākais, tāpēc šovakar jums piedāvāju paklausīties izstēli rosinošus skaņdarbus no ģitārista Reiņa jauna albuma Vest. Un pašam Reinim arī dodu vārdu jums, Latvijas Rādio 2 klausītāji, novēlot jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu.
0: Latvijas Rādio 2 ēterā raidījums neformāts.
2: Labdien, man sauc Reiņš Jaunais, man ir 38 gadi, un šodien runāsim par manu nu pat iznākušo albumu Vest.

0: Šīvakar neformātā ar savu jaunu albumu Vest viesojas Reinis Jaunais, un jau jāsaka godīgi, man ir sajūtas skaits, kurš pēc kārtas tev ir šis albums.
1: Godīgi sakot, es vairāk neskaitu. Patiesībā ir tā, ka es tos pirmos savējos albumus viņus tā kā izlaižu. Viņus gan joprojām var paklausīties, tie, kas grib, var atrast Bandcampā un YouTubeā. Es esmu izņēmis viņus no straumēšanas. Nu, es pats uztveru savu mūziku tā pavisam nopietni, sākot ar albumu Zeme. Pirms tam tie bija tādi lielā mērā meklējumi. Pirms tam man lielākoties bija grupas dažādas. Un tā, tas solo bija tāds paralēli, bet sākot ar Zemi, tieši tas bija tāds mans galvenais. Albums Vārdi. Jā, tas tāds dziesminiecisks albums. Tad bija sadarbības albums kopā ar Gintu Smuko un Jāni Bērziņu. Bērziņš jaunais smukais. Tad nāca Nest, un tagad ir Vest.
0: Šobrīd tu un ģitāri esat sauguši, ka cimts ar roku, tomēr kāds klausītājs šeit varbūt atceriesies man neseno sarunu neformātā ar elektroniskās mūzikas izpildītāju Arvi Ahūnu, tavu kolēģi, ar ko tu spēri pirmo sojas mūzikā, tā bija pankruka grupa, kurā tu esot spēlējis bungas.
1: Tieši tāds arī bija. Sveiciens Arvi, mēs joprojām arī muzicējam kopā, lai arī šķietam it kā pilnīgi atšķirīgos virzienos ejam, tomēr Arvis arī ir sniedzis ļoti svarīgu lomu manajā mūzikā, miksējot, arī ienesot tajā iekšā dažādas efekts. Un mums īstenībā arī ir projekts kopā ar nosaukumu Not Not Jazz, tāds brīvās improvizācijas, ļoti tumšs, ļoti trokšņājums projekts, kuram, cer citu, arī mēs drīzumā publicēsim kaseti. Un mums bija pirmā grupa, spēlējām pankroku, nezinājām, kā tur spēlēt instruments, bet spēlējām. Bungse spēlēja tāpēc, ka man nebija elektriskais ģitāris, kaut arī es patiesībā pirmos rifs pārējiem puišiem bija iemācījis savajās akustens. Man liekas, ka tolaik viņai bija tikai divas vai trīs stīgas. Mums bija aktuāli tas, ka vajadzēja mēģinājumu talpu. Un tad mūs paņēma savā paspārnē Adrians Kukos, mans pirmais skolotājs mūzikā. Tad viņš gribēja paklausīties, kādu mūziku puiši spēlē, un tad mēs kaut ko tur spēlējam. Un viņš pat nesmējās, viņš neko, viņš tā noklausījies, tas Nu, šajā mūzikā varētu būt interesanti, ja jūs paeksperimentētu arī ar pauzi. Un zinu, un tad visu, ko teica Adrians Kukos, mēs ļoti nopietni uztvērām. Mēs mācām savu pankroku, hardcore un visu, bet to, ko skolotājs saka, lai mēs daram, mēs visu arī pamēģinājām. Un tad es mācījos apgūt pirmo soli ģitāru spēlē tieši pie Adriana Kukos. Viņš ir tāds skolotājs, kurš joprojām to dara. Viņš makšķerē talants no jauniešiem, kuri iepriekš varbūt tās pat ar mūziku nav nodarbojušies pilnīgi necik. Viņam ir spēja atlasīt un saredzēt, kur ir tie cilvēki, kuros ir iekšā kļūt par mūziķiem. Un jā, daudz viņa skolnieku spēlē šobrīd aktīvas skatūs.
0: Forši, atgriežoties pie jauna albuma Vest, pirms brīža dzirdējām tā ievadskaņdarbu Litorīna,

0: kas ir gan dabas, tā kā Lietuvā, gan arī Senjūra, kas pirms tūkstošiem gadu bija Baltijas jūras priekštecis. Varbūt tevi kaut kas stāstāms.
1: Vēl arī Gliemezītis. Jā, tieši tāds ir Baltijas jūras senais nosaukums. Šī ir pirmā kompozīcija albumā un gribējās sākt ar kaut ko tādu, kas simbolizētu šo te reģionu, kurā mēs dzīvojam. Dzirdam arī kokle. Jā, man liekas, ka tas skaņdarbs viņš arī šūpojās kā tāda vilnīša, dažbrīd paliek tāds mierīgs un tad aiziet tādā kārdīgas jūras bangas un lielie viļņi gāžās turp šurpu. Tad parādās tāda neliela vētra un beigās atkal tā mierīgi.
0: Jā, par albumu nosaukumu runājot, savulaik pirms gadiem 20 Intram Busulim bija dziesma Nest un Vest. Un es pie sevs nosmējos, ka Inters varētu nodomāt, hei, kā šī salīdzinoši mazzināmā dziesma dzinus asnus, jo tavi divi pēdējie albumi ir tieši Nest un Vest, lai gan tur iekšā es sapratu, ka ir arī angļu valodas jēdzieni iekodēti.
1: Nu, man patīk rotaļāties ar vārdiem, kuriem ir kaut kāda nozīme gan latviešu, gan angļu valodās. Tad ir interesantāk arī varbūt tās cilvēkiem, kas dzird, ko es spēlēju ārpus Latvijas un reizēm tad ir ko pastāstīt koncertos un tad cilvēki arī pabrīnās, ka patiesībā šis vārds nozīmē arī kaut ko pilnīgi citu, citā valodā. Bet jā, godīgi sakot, es nezināju šo interbusuļu dziesmu.
0: Jā, bija tāds mūzikls autoplanēta savulaik, jā. Tev kā koncertējošam mūziķim ir svarīgi, lai albums būtu pieejams arī fiziskā formā, un šis ieraksts ir nopērkams gan kompaktiski, gan plates formātā pie tam dizaina autori. Tāds ārkārtīgi latvisks, es pat teiktu, tas dizains ar to koka faktūru ir tavs jau laima.
1: Jā, viņa ir arī vairākas videoklips filmējusi un arī animējusi, un vēl arī, ja klausās šo albumu Spotify'ā, tad tur ir tādas kanvas, tādas kustīgās bildītes, tās viņa arī ir roku zīmējusi, tādas nelielas animācijas, kuras vēlāk, kad būs jau gada tumšajā pusē, kāds koncerts iekštelpās, tad būs arī vizualizācijas, un šīs te kanvas, kuras ir redzamas Spotify'ā, būs par pamatu vizualizācijām, kas būs redzamas koncertos.
0: Interesanti, tev šim albumam ir tapusi ne tikai modernā Dolby Atmos versija, ko gan var klausīties tikai uz speciālas aparatūras, bet arī analogā versija, tātad albums ir ticis ierakstīts arī magnetofona lentē.
1: Šis ir lielais eksperiments. Patiesībā šim albumam tapa trīs miksi. Pirmais miks ir pilnīgi analogi ierakstīts, un šis miks pagaidām vēl nav publicēts. Šo te analogo miksu es plānoju publicēt pēc mēneša, bet jā, varēs salīdzināt, kā izklausās pilnīgi analogi ierakstīts un šis te variants, kurš šobrīd ir publicēts un kurš ir klausāms CD formātā, šis ir rakstīts ar analogo pulti, digitāli daļēji pārmiksēts un tāda analogā versija. Un Dolby Atmos, nu jā, Kaspars Bārbals, viņš mani saslimdināja ar to Dolby Atmos un tā es vēl joprojām slimoju ar šo formātu. Es zinu to, ka daudz cilvēku viņi neklausās, bet es ticu, ka ir daži cilvēki, kas klausās un to novērtē. Bet jā, kad tu ilgstoši pastrādā pie Dolby Atmos mix, atgriezies pie stereo klasiskā, liekas tā, tiešām, liekas, ka neskan tik interesanti.
0: Jā, es atceros, ka es bērnībā man bija mono magnetofons, un es klausījos kaut kādu pēc tam arī kaut kādas stereo ieraksts, kad bija tāda iespēja, es domāju, vau, pilnīgi cita pasauli. Iesildījušies esam, nu, laiks paklausīties arī kādu skaņdarbu albumu titulu skaņdarbs Vest.
1: Vest ir kompozīcija, jā, man pirmā kompozīcija, kur es neesmu sarakstījis, es ģitāris. Šī kompozīcija tapa tā, ka man uzaicināja publicēt skaņdarbu izlasējis Viests, un tad mēs sagatavojām vienu kompozīciju kopā ar itāļu ģitāristu, itāļu kolēģi Daniela Mamarella, un viņš spēlēja grieķu baglamās, es spēlēju kokli, tad jau gandrīz jau visi gatavs, bet tad Daniela saka, ai, nē, es negribu, lai šito publicēt diskā, es tur nospēlēju, tur soliņā dažas čības notas, un tad es vienkārši vakarā sarakstīju kompozīciju koklē, nākamajā rītā aizgāju pie Kaspara studiju, Barbalu, un ierakstījām tā tapa šī te kompozīcija Vest, jo man šis te nosaukums Vest, kā turpinājums albumam Nest, bija prātā jau labu laiku, un tad šis bija tāds, likās, jāturpina, jāiet tālāk, jāved tas mūzikas ņemtiņš tālāk.

0: Neformāti ar jaunu albumu Vest turpina viesoties Reins jaunais, bieži dēvēts par visvairāk koncertējošo Latvijas ģitāristu, un tam var piekrist, jo, piemēram, ceturtdien tev bija koncerts Liepājā, piekdien, kad notiek mūsu saruna, tu dosies uz Zērgļiem, savukārt svētdien tev būs albuma prezentācijas koncerts neierastā vietā, plakanciem ģerānijās brīvā dabā.
1: Jā, ļoti tuvu Rīgai, var arī aizmīties Ričuku, pats esmu velosipēdu patriots un visur brauc ar jūriteni, bet tajā pašā laikā ērti var aizbraukt arī ar savu automašīnu. Tā ir teritorija, kurā darbojās Zane Lasman, koklētāja, kur mēs muzicējam kopā jau labu laiku un kura arī spēlē kokla šajā albumā. Un pagājušajā gadā viņi rīkoja tur savu solo koncertu. Šogad izdomājām, ka varētu tur sarīkot kaut ko tādu nedaudz lielāku.
0: Jā, diemžēl, kad mūsu saruna izskanējas koncerts jau būs noslēdzies, jā, bet es ceru, ka viss būs kārtībā.
1: Par cik koncerts jau ir bijis, gribēju pateikt to, ka būs koncerts Rīgā novembrī. Visticamāk Vagona zālē, bet tas tiks precizēts un datums arī tiks izziņots jau pavisam drīz. Sakojiet līdz informācijai un viss notiks.
0: Tu uz lielākām un mazākām Latvijas skatuvēm uzstājies jau vairāk nekā 10 gadu noteikti un vari autoritīvu pat

0: teikt, kas notiek ar mūsu kultūrvietām? Vai to kļūst vairāk, vai tas kļūst daudzveidīgāks mākslinieku izvēlē, un vai ir pietiekama koncertu vieta arī Latvijas novados?
1: Kas notiek ar Latvijas koncertu vietām, kas notiek ar Latvijas kultūras dzīvi? Nu, man liekas, ka priekš tā, cik daudz cilvēku mēs šeit esam un neesam šeit daudz. Tiešām daudz, kas foršs notiek. Ir daudz ļoti foršas vietas, kurās notiek brīnišķīgi forši koncerti. Gribētos, lai vairāk cilvēku apmeklē. Grūti ir aizsniegt cilvēks, ir cilvēki, kuri aktīvi apmeklē, un tad viņas es visu laiku tajos koncertos arī redzu. Bet tad ir, jā, reklamējot koncertu, kaut kā sabiedrības daļa, kur ir grūti aizsniegt, atvilināt, paklausīties mūziku. Nu, var jau būt, ka ne viss tas interesēs, nezinu. Bet tajā pašā laikā Latvijā vispār mūziku novērtē. Latvijā ir forši klausītāji. Mani labākie koncerti ir bijuši tieši Latvijā, un koncertēs es esmu visur, nu, galvenokārt Eiropā, nedaudz arī ārpus Eiropas, bet lielākajā daļā Eiropas valsts, un, bet tik un tā foršākie pasākumi ir šeit.
0: Atšķirībā no daudziem citiem neformātu viesiem, kuriem mūzika ir hobijs, bet iztikt tiek pelnīta pamatdarbā, to esi pilnlaika mūziķis, kas pelna koncertiem un ierakstu un merču pārdošanu. Tur laikam tomēr ir jābūt kaut kādai tādai nedaudz hipijiskai attieksmē pret naudu, jo tev kontā neiekrīt konkrēta summa konkrētā datumā.
1: Jā, hipijiska attieksme pret naudu. Tas laikam ir tas, kā varētu raksturot manējo dzīvi. Nu, kaut kā mēneša beigās viss aiet mistiskā kārtā. Es nezinu, kā tā maģija notiek, bet ir gājis visādi. Tagad, pat cik ir arī bērni, tad ir nu, jādomā par to, lai ledskapī būtu kaut kas, ko ēst visu laiku. Bet par laimi, laikam šī te mūzika, nu, viņa nav gluži varbūt tās super pieprasīta lielajām skatuvēm un izpārdotām koncertu zālēm, tomēr, tajā pašā laikā mani aicina spēlēt diezgan dažādīgos pasākumos, un par to man ir ļoti liels prieks. Pats dažbrīd domāju par to, kā tas ir iespējams, bet kaut kā mani paveicies un tiešām varbūt ļoti priecīgs un pateicīgs par to, ka tas tā ir. Bet būt mūziķim kā pilnslodes darbam, tas ir, protams, ļoti foršs, un tas izklausās ļoti, varbūt tās romantiski, bet tajā pašā laikā tas ne visiem ir tā kā piemērots ceļš, jo reizēm skatos uz dažiem kolēģiem, kuriem ir savējais pamatdarbs. Viņi var saplānot savējo budžetu tā, lai varētu atļauties gan nomaksāt rēķins, gan arī nopirkt foršas labas mūzikas instrumentus un visu pārējo tikmēr mūziķim, kurš ir kā pilnslodes mūziķis, reizēm ir nu, sarežģīti ieguldīt tādu lielāku naudas summu jaunos instrumentos dārgos, jo vai kaut kāda drošības pilvena, īpaši, ja tev ir bērni un ģimeni.
0: Jā, ja jau runājām par naudu, tad jauna albuma lapā Bandcampā tu saki paldies arī atbalstītājiem. Kultūrkapitāla fonds Laipa, AKA, LAA. Daudz droši vien tur nav, bet paldies par to pašu, kas ir, vai ne?
1: Jā, tieši tā, tas ir ļoti liela palīdzība, un tomēr mūziķi, kuriem smuzicē kopā šajā albumā.
0: Man patīk, ka tevi skaņdarbi, kas ceļo no albumu uz albumu, katru reizi mainot savu skanējumu, un šajā albumā ir klausāms jau agrāk dzirdētais Smilšu horizonts un arī skaņdarbs Līksme, kam šī jau laikam ir trešā versija.
1: Nu jā, ja mūzika un ceļojums stāsta albumu skaitās, tad šī sanāk ir trešā versija. Tajā pašā laikā skan diezgan citādāk, un man kaut kā gribējās, lai šis te skanējums, kā šī te kompozīcija skan tieši nākotnē, jo tomēr šī ir kompozīcija, kuras koncertos lielākoties jau arī nospēlēju, jo tur ģitāras ceļiem, man liekas, ka reizēm cilvēkiem liekas interesanti, ka ģitāru var spēlēt arī tādā veidā. Tajā pašā laikā interesanti ir, ka, kad šī kompozīcija tapa, es šaubījos, vai viņa ir vērts publicēt, jo man likās, ka viņai nav tāda izteikta melodija, vai tikai tāds tik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik- bija tā kā varbūt tās panākumiem bagātāka kompozīcija kā kaut kāds cits.

0: Neformātā joprojām viesojas ģitārists Rēns, jaunais ar albumu Vest, kurš mūs ved arī pa egzotiskām zemēm. Piemēram, ja mūsu minētais skaņdarbs Smilšu horizonts, vedin domāt par tūkstnešiem, bet skaņdarbs Levants sasaucas ar mūsdienās reti lietoto Levantiju, tuvo austrumu reģions, daļa Ēģiptes, Izraela, Jordāna un Sīrija. Ja nemaldos, tad jaunības trakumā tu tai nemierīgajā pasaules daļā ar savu ģitāristu kaut kur tur ceļojas.
1: Jā, tas bija laiks, kad es vēl nekoncertēju. Ģitāra man bija līdzi, bet es viņu lielākoties spēlēju ielās. Es viņu uztveru kā tādu makšķeri, kad vieja kādā pilsētā spēlē ielās. Un tad varbūt tās nopelna kaut kādas monētas priekš tā, lai nopirktu kādu picas šķēli vai kādu falafelu vai kaut kādu tamlīdzīgu. Bija liels prieks apceļot autostopiem arī dažas no tavām minētajām zemēm. Laikā, kad tur bija arī mierīgāka situācija. Vispār vēl miers šobrīd pasaulē ļoti pietrūkst. Ceru, ka drošības situācija un arī to, cik ļoti cilvēki pārtikuši, cik ļoti cilvēki nodrošināt, ka tas uzlabosies. Jo pasaule bijis pārāk nemierīga līdz šim.
0: Jā, nu tuvajā austrumu laikam vispār ir vieta, kur pilnīgs miers laikam nebūs nekād. Tomēr vismaz prieks par Sīriju, kur beidzot tas pilsoņu karš ir pierims. Jā, ja no pagātnes atgriežamies mūsdienās, tad man ir sajūta, ka mūzikas jau nu, ir tik daudz.
1: Jā, es teiktu mūzikas deflācija, tāpēc ka tā mūzika ir ļoti daudz, bet man liekas, ka tas ir pat ne tikai dēļ tā, ka viņa ir izdota daudz, bet arī dēļ tā, ka viņa šobrīd ir ļoti viegli patērēt. Dēļ tā, ka jebkura dziesma, kur mēs vēlamies klausīties, ir viena klikšķa attālumā, varbūt tās reizēm cilvēkiem zūd izpratni par mūziku kā kaut ko vērtīgu, kā kaut ko tādu, par ko vajadzētu maksāt naudu. Un varbūt tas arī noved pie tā, ka reizēm paliek grūtāk tirgot koncertu biļetes, kaut gan tas nekad nav bijis viegli vienmēr jādomā, kā to izdarīt, kā pasniegt to koncertu, kā kaut ko īpaši kā uzrunāt to klausītāju un ieinteresēt viņā atnāk. Un pats galvenais, kā radīt tik foršu mūziku, ka cilvēki grib samaksāt ieejas biļeti un dzirdēt koncertā, jo pats galvenais ir pat mūzika. Labas mūzikas tiešām ir daudz. Tas, kas, manuprāt, nedaudz pietrūkst, ir neatkarīgās mūzikas koncertu vietās apmeklētāji. Gribētu aicināt cilvēkus biežāk apmeklēt koncerts. To es negribu teikt tikai mans koncerts, bet tiešām ir tik daudz interesants mūzikas. Turpat tās soctīklos var viegli atrast dažādas interesantas pasākumus. Aicinu cilvēkus izkāpt no komforta zonas un pamēģināt aiziet uz kaut kādām koncertu vietām, kurās agrāk neesat

0: bijuši un varbūt iepatīks.
1: Pie tam koncerti ir viena lieta, ko mums neatņems visu esošais mākslīgais intelekts. Par to jau mēs pirms pāris gadiem runājām, kad es tevi intervēju saistībā ar albumu Nest. Nu jau popmūzikā tas tiek izmantots visai intensīvi aranžējumi, piebalsts, instrumenti, pat melodija un tekstu sacerēšana. Kā tu domā, kā tas viss tālāk attīstīsies?
0: Oi, tur laikam gaišriģim jābūt, lai to prognozētu. Man liekas, ka būs ļoti liela izaicinājuma saistībā ar autortiesībām, kurā brīdī beidzās kompjūters un sāks cilvēks. Arī nu, tā tehnoloģija viņa jau arī uzlabojās, un ja šobrīd ir iespējams izmantojot kaut kādas rīkas atšķirt, ģenerēt saturu no īsta, tomēr nu, domāju, ka tas tikai laika jautājums līdz to paliks krietni grūtāk atšķirt. Pilnīgi noteikti dzīves cilvēks, kurš spēlē uz skatuves, paliks, kamēr kāds spēlēs, tikmēr būs kāds, kurš klausīsies. Es tā ļoti ceru. Nu, vispār jau manējās prognozes, nu, nav tā, ka es raugos ar baigi lielo optimismu uz mākslīgā intelekta ienākšanu mūzikā, jo man liekas, ka tam ir potenciāls atņemt darba vietas diezgan daudziem profesionāliem komponistiem, īpaši tiem, kas raksta mūziku filmām, raidījumiem, teātriem. Es pats demonstratīvi atsakos lietot mākslīgo intelektu un ļoti, ļoti iesaku citiem mūziķiem arī nelietot. Man liekas, ka ja tev nav iedvesma radīt savējo dziesmu, nu, tad vienkārši pagaidi iedvesmu, viņa atnāks.
1: Jā, ejiet uz koncertiem, es tev pievienojos, un Latvijā tiešām ir izcili mūziķi, vairāk no kuriem ir piedalījušies arī tava albuma ierakstā. Sarunas izskaņā paklausīsimies skaņdarbu Klejā. Tur ir daudz ērnas, kā mēs spriedām, daudz ērnas, Daugavietas spēlētā Čela, bet tev ierakstā piedalījušies vēl citi profesionāļi, izstāst par viņiem.
0: No ar Ernu Daugavieti mums ir kaut kāda telepātija izveidojusies gada laikā. Mēs jā, diezgan daudz gadus jau muzicējam kopā. Tajā pašā laikā šajā kompozīcijā arī brīnišķīgs koklis solo, kur spēlē Zanu Lasman. Viņi tiešām spēlē koklī, nu tā, ka tev nav obligāti jāpatīk folk mūzikai, lai patiktu, lai izbaudītu to, kā Zana spēlē, jo viņi koklis spēlē tiešām ļoti, ļoti stilīgi. Prieks, gods un laimi spēlēt kopā ar tādiem profesionāļiem kā Andris Buiķis, Bundznieks un Jānis Rubiks, kontrabass. Abi divi šie mūziķi arī paši komponē ļoti brīnišķīgu foršu mūziku, iesaku paklausīties gan trio Elpo, kas ir Jāņa Rubika grupa, gan arī grupa Lupa, kas ir Andra Buiķa grupa. Brīnišķīgi mūziķi, un viņa mūzika man pašu arī ļoti iedvesmo, kaut arī viņa virziens ir vairāk džess. Un mūziķis, kurš piedalās šajā albumā, bet nav dzirdams šajā kompozīcijā, ir Harijs Ločmels. Viņš varbūt tās gados jaunāks par mums pārējiem, bet arī viņam ir ļoti interesanti projekti. Viņš arī ar Sturī Zēveli nedaudz spēlē un viņa paša grupa ir Astonkais, spēlē tādu ļoti interesantu progroku, bet šobrīd viņš mācās džezu un ļoti zīmīgu rokrakstu šajā albumā ir atstājis Mārtiņš Krastiņš, viņa meistarīgais pienesums, meistarīgās ausis, viņš brīnišķīgi darbu darījis miksējot šo albumu. Dažbrīd varbūt tās viņa nokaitināja mani iesīgie komentāri, es varu nokaitināt miksētājs, man ir tāda tendence, nekad nesadarbojieties Reiņa jauno. Bet rezultāts nu, man pašam ļoti patīk. Un Kaspars Bārbals, viņš ir miksējis manas iepriekšējos albumus un viņš ir savukārt veids Dolby Atmos mix. Kuriem ir Dolby Atmos iekārtas, iesaku paklausīties. Jā, laimi jaunā. Viņa veidojas ir albumu vizuālo noformējumu un daudz kas tap Jersika Rekords studijā, šis tas Lauskas studijā un liels paldies Lauskas cilvēkiem. Arī Radio Nabas cilvēki ļoti atbalsta. Paldies visiem!

0: Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāts. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programma.
1: Elīn skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrījis reiz, un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, te liņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures

mūžīgi aizspriedums, te viņš mūžīgi caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens.

simtā. Urva grīslis to krājas un plienas, un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens. Un es saku,

Kāds mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļauts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens.

Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī,

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāj iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi. Nevar